0: eenhede, oftewel NPU's. Hierdie KI-rekenaars kan ingewikkelde take regstreeks op die toestel self afhandel. Dit verminder nie net die afhanklikheid van duur datasentra nie, maar verbeter ook die spoed en sekuriteit van data. In 'n onlangse onderhoud op IT Web TV het die uitvoerende hoof van HP South Africa, Jesh Sarjudeen, meer uitgewy oor hierdie veranderende landskap.
1: You know, AI PCs, when you say NPU and then we talk about processing at the edge, yes, that allows us to be able to do a lot more on local as opposed to doing it all via the cloud. And that's an important tangent and observation to have. And I think that as we increase the capability of those devices, we're now going to have a couple of benefits coming out of it. Firstly, the costs, right, of having to move up and down. So let's talk about sending information up and down to the cloud. Secondly, it's really about the latency. I mean, we have to understand that in different markets, in different areas, in different countries and geographies, we're having different latencies.
0: Die stem van Jesh Sarjudeen, uitvoerende hoof van HP South Africa. En Amazon se uitbreidingsplanne in Suid-Afrika toon steeds sterk vordering, ondanks globale en plaaslike ekonomiese uitdagings. Die e-handelsreus hou volstoom koers met sy beleggings in die plaaslike mark en infrastruktuur. Dit sluit die verdere uitbouing van hulle logistieke netwerke en afleweringsengines in. Hierdie volgehoue fokus bring belangrike nuwe geleenthede vir plaaslike verkopers en klein besighede. Hulle kan nou hulle produkte aan 'n veel wyer gehoor bemark via Amazon se platform. Die koms van hierdie wêreldwye speler het die mededinging in die Suid-Afrikaanse aanlyn kleinhandelsektor aansienlik verskerp. Gevestigde plaaslike e-handelsplatforms moes hulle eie dienste opknap om hulle markandeel te beskerm. Amazon belê ook in plaaslike infrastruktuur en tegnologiese ondersteuning om hulle bedrywighede vlot te laat verloop. Kleinhandelaars kry toegang tot gevorderde toerusting vir voorraadbestuur en bemarking. Dit help om die speelveld vir kleiner besighede meer gelyk te maak. Dit is die einde van die nuus met erkenning aan die nuusplatforms Daily Investe, Tech Central, IT Web TV en My Broadband. Ek is volgende week weer terug met nog nuus uit die tegnologie wêreld.
2: Van Europa tot Asië begin lande ernstig vrae te vra oor hoeveel toegang kinders tot sosiale media behoort te hê. Dit wys hoe groot die gesprek oor kinders se digitale welstand geword het. Maar werk 'n verbod werklik? En wat beteken dit vir ouers en kinders in 'n wêreld waar tegnologie deel van ons alledaagse lewe is? Ons gesels meer hieroor met die digitale welstandkenner Dr. Marlena Kreer. Goeienaand. Wat het Frankryk onlangs besluit oor kinders se toegang tot sosiale media?
3: Ja, hulle het besluit dat dit baie belangrik is om alle toegang tot sosiale media vir kinders onder 15 jaar te verbied. En dan is dit ook reeds so dat geen kinders vanaf September, dit nou soos in minder as 2 weke of oor 2 weke sê maar, nie meer nuwe rekeninge mag oopmaak nie. En dan teen januari 2027 moet alle rekeninge gesluit word. So die platforms moet dan ook bydrae lewer tot die sluiting en die verifikasie van hoe oud is die ongemagtigde gebruikers en al daai rekeninge moet dan gesluit word.
2: En Frankryk is nie die eerste land nie, maar dis ook 'n drastiese stap.
3: Ja, ek dink dit word al hoe duideliker en ek dink daar kan geen debat meer wees nie. Daar is eintlik ook nie meer 'n debat nie, behalwe vir ver linkse ouens.
2: Ja.
3: Wat daar sê, nee maar die kinders moet toegang daartoe hê, dit is baie, baie duidelik dat die negatiewe gevolge, die geestesgesondheid, die negatiewe gevolge op fisiese gesondheid in totaal, is daar net soveel negativiteit, jy weet op die selfbeeld, die toenemende blootstelling aan gevaarlike inhoud wat lei tot selfbesering, dwelmgebruik en natuurlik selfdood ook. Dit is net te groot, die risiko's is te hoog en die welstand van die kinders lei aan die kortste end. En as ons regtig sê dat ons vir ons kinders en hulle toekoms omgee, nie net in ons land nie, natuurlik, dit behoort die hoogste prioriteit te wees, maar wêreldwyd begin dit al hoe duideliker word en laat al die verslae kom uit wat dit bevestig en daarom is dit, kan ons dit van ons regering eigenlijk verwacht, zoals wat ons dan nou in Frankrijk zien, ook, waar die regering ook stappen neem om dit te beperken.
2: Ja. Daar is ook een paar landen in Azië waar diezelfde reëls geïmplementeerd het.
3: Ja, die groot ding is, Frankrijk is nou dalk die eerste een in die Europese Unie, wat half besluit het, hulle kan nie langer wag, want die Europese Unie gaan heel waarschijnlijk ook, jy weet, in die algemeen wetgeving, of nou nie dalk wetgeving, maar reëls en riglyne deurgee. Maar hulle is dan nou die eerste land in die Europese Unie. En in Azië het Indonesië reeds in maart die eerste land geword om in Azië ook dan strenger stappe te neem vir onder 16 ook beperkings tot sosiale media. En Indonesië het ook gevolg. So ons weet, Australië was nou al die vorige jaar met sy wetgeving en van december verlede jaar begin implementeer. So, ja, en daar is eindelijk reeds meer as 20 lande wat dit oorweeg of daar is voorgestelde wetgeving in proces en nabij aan 10 lande wat dit eindelijk al dan in verskillende fases van implementering het, waarvan die meeste in Europa is, maar Turkije, Brazilië ook. China moet ons nie uit die oog verloor nie, want China het al reeds sedert 2019 beperkings op sosiale media geplaas en in 2023 selfs op die wat is het nou, die Engelse woord het ek nou hierso, maar die videospeeliekies het hulle alreeds in 2019 verbied, jy weet, in beperkings en dan net oor naweke. So dit is wonderlik om te sien dat die wêreld lande nou al actief begin optree. So dit bly een soort van een uitdaging aan die een kant. Aan die andere kant is het so dat Australië die platform se jaar lang kalf tyd gegee het om te sê, kry julle huis in orde en sorg dat julle ouderdomsverifikasie ordentlik kan doen. Wat hulle dan nou redelijk goed in orde gekry het, hulle gaan en kan beboet word, sou daar natuurlijk dit dan nou oortree word. Yeah. Wat al druppeltjies in die emmer is, maar ons weet, hier in maart, april het ek het verslag gesien, wat hulle sê wel, meer dan 80% van mense en kinders bly by die beperkings. Jy weet, so daar is 'n groot hoeveelheid mense en gesinne en families en kinders, wat het met ander woorde beskerm word. So dit bly identiteitsverifikasie, dit kan elektroniese identiteitsverifikasie wees, deur paspoorte, digitale ID, biometriese acties, jy weet, so daar, dit raak al hoe meer gesofistikeerd en met ander woorde eindelijk meer toepaslik wat die platforms ook een groot bydra kan lever en moet lever, sodat die verantwoordelikheid dan eindelijk bykie teruggegooi word na hulle in die besonder.
2: En daar is seker ook een gevaar dat kinders eenvoudig die verbod gaan omseil.
3: Ja, ek denk dit sien ons altyd. Dit is dikwels dalk 'n uitdaging, maar ek denk wat ons kritisch moet weet, dwelms en alcohol word verbied. Een land moet veilig wees vir sy mense, dit moet gezond wees. En digitale skerms, weet ons nou, is ook in die VSA en die waterskeidingssaak in maart bevestig, laat dit een verslavende middel is. So, dit is met ander woorde gelijk aan dwelms en alcohol. So, as ons dan weet dat dit die geval is, moet ons met ander woorde weet dat ons dit moet beperk, dit word verwag van een land om veilig en gezondheid te bevorder vir sy landsburgers. En die kinders wat dwelms in die hande kry, wat alcohol in die hande kry, ja, hulle gaan skerms ook in die hande kry en hulle gaan heel waarschijnlijk ongelukkig ook blootgestel word aan alles wat ons reeds gesê het. Maar dit gaan die grootste persentasie van kinders en families en gesinne die welstand bevorder en verbeter en hulle toekoms soveel beter maak, doordat hulle geestesgezondheid en fysische gezondheid ook gaan verbeter. So, dat is altyd ongelukkig, natuurlijk, ons weet, wetsgehoorsame burgers en ongehoorsame burgers, en dit geld vir ons allemaal, en in die besonder natuurlijk vir ons kinders en vir al die tieners, wat graag sal dink hulle mis uit, maar as die meeste kinders verbied word, dan gaan die meeste kinders daarby hou en hulle gaan agterkom. Dit is wonderlik om net weer ontslaap te wees van al die verslawende en negatiewe impak op hulle lewe. As ons dit mooi vergelyk met alkohol en dwelms, dan denk ek is dit 'n kwestie van dit lê by die staat, dit lê in hierdie geval ook by die sosiale media maatskappye wat ouderdomsverifikasie moet toepas en seker maak dat hulle al hulle riglyne en alles om slegte impak te beperk in plek het en dit werk en dit werk goed. En dan, maar dit vat nooit weg die ouers se verantwoordelikheid nie, want ek meen dit is soos dwelms en alkohol in ons huisomgewing vir die argument. Ouers is verantwoordelik tog saam met die kinders en primêr moet hulle die grense stel en moet hulle seker maak dat dit toegepas word. En is dit 'n kombinasie van faktore en kan ons nooit die ouers uit die vergelyking sit nie. Maar dit is soveel beter as die staat reeds wetgewing het wat met ander woorde oog om 'n veiliger en 'n gesonder omgewing vir hulle burgers en vir ons met ander woorde as mense en ons kinders en gesinne daar te stel.
4: Sou so 'n verbod in Suid-Afrika kon werk?
3: Verseker. Ek dink waar daar 'n wil is, is daar 'n weg.
4: Ja.
3: En ek wil vertrou dat oor die afgelope tyd waar ons nou, jy weet die TechnoLifeWise stichting nou ook al amper 10 jaar besig is om bewusmaking te verhoog, veldtogte te loods van wag tot graad 8 vir byvoorbeeld net toegang tot enige telefoon, geen fone by skole. Dit is lank al, die bewusmaking is daar. Mense kon dit ignoreer, hulle kan dit nog steeds ignoreer, maar hoe meer saaitjies ontstaan en hoe meer geleenthede ons gebruik om bewusmaking te verhoog, hoe beter. En natuurlik weet ons daar's al hoe meer skole wat ook selfone beperk, daar's al hoe meer ouers wat begin saam staan om dit ook nie in die hande van kinders te hê nie. En ons by die stichting het dan nou ook die gelukkige neurowenners gids wat gebaseer is op breingebaseerde beginsels, leefstyl, om seker te maak dat die ontwikkeling van ons kinders nie benadeel word ten koste van hulle self en die vooruitgang van tegnologie aan die ander kant gepredik word, maar dis ten koste van menswees en ten koste van ons wat dit gebruik. Jy weet, ons raak die slaaf in plek van dat ons die meester is. So daai gelukkige neurowenners, gids wat ons nou vroeger in die jaar vrygestel het, help om ouers ook te bemagtig om 'n gesonde leefstyl en 'n gelukkiger omgewing daar te stel binne hierdie digitale wêreld, maar laat ons goeie grense het en seker maak dat ons almal kan floreer.
4: Ja,
3: ek dink dit is fantasties om al hoe meer lande dan nou te sien. Ons weet dalk nie almal nie, maar dit is beskikbaar op die web. Ek het ook 'n lysie gemaak van al die lande wat, jy weet, wetgewing reeds goedgekeur het wanneer hulle dit gaan implementeer en so meer. So dit help dat die regerings al hoe meer krities kyk na die sosiale media omgewing en dat toegang tot sosiale media vir kinders verbied word. En is dit 'n kwestie van watter land kan bekostig om nie ook deel te wees van hierdie verbanning of wetgewing wat dit beperk nie, ter wille van die kinders se welstand en hulle toekoms en omgewing. So ons moet seker maak dat ons deel is van die wêreld se beweging en ons moet asseblief nie laaste in die ry wees nie, net soos wat ons eerste in die ry is met die meeste internettoegang in die wêreld, internet gebruik wat nie die beste is nie. Allermins is dit toch die beste geleentheid om juist daarom ook te sê, maar kom, ons land en sy mense word eintlik die eerste en die meeste heel waarskynlik reeds benadeel.
4: En dit was die digitale welstand africhter Dr. Marlena Kreer. Soos altyd is dit tyd vir Raak Cyberslim met die digitale kenner Pierre Jacobs. As jy vir die eerste keer inskakel, Pierre help ons om die digitale wêreld beter te verstaan, van kuberveiligheid en aanlyn bedreigings tot die eenvoudige stappe wat jy kan neem om jouself en jou data beter te beskerm. Goeienaand, Pierre.
5: Verlede week het ons gepraat oor derde party risiko. Met ander woorde, die risiko wat by jou verskaffers en sake vennote lê. Vanaand wil ek daardie gesprek 'n bietjie meer persoonlik maak, want daar was onlangs 'n interessante kuberveiligheid storie in die Suid-Afrikaanse nuus. Fidelity Services Group, Suid-Afrika se grootste private sekuriteitsmaatskappy, het bevestig dat hulle die slagoffer van 'n kuberaanval was. Die groep wat die aanval uitgevoer het, het later data wat hulle beweer hulle gesteel het, aanlyn gepubliseer. En kom ons dit vir ons interessant, want Fidelity is 'n maatskappy wat letterlik ander mense en besighede help om veilig te wees. En dit wys vir ons iets belangriks. Selfs 'n maatskappy wat sekuriteit as deel van sy kernbesigheid het, kan aangeval word. En dit beteken nie dat hulle noodwendig swak sekuriteit het nie. Ons moet ook nie sommer aannames maak oor presies hoe die aanval plaasgevind het voordat die ondersoek afgehandel is nie. Maar dit wys wel vir ons dat kuberveiligheid nie iets is wat jy een keer reg en dan van jou lys afmerk nie. Dit is 'n voortdurende risiko. En hier is waar ek dink dit interessant raak vir die gewone besigheidseienaar. Ons dink baie keer ek gebruik 'n groot bekende maatskappy so my inligting is veilig. Maar wanneer dit saam met jou adres, ID-nommer, finansiële besonderhede of ander persoonlike inligting gekombineer word, begin dit 'n baie vleieriger prentjie van jou vorm. En dit is presies hoekom ek dink ons moet begin om vertroue ook as 'n kuberrisiko te sien. As daardie verskaffer toegang tot jou data of stelsels het, moet kuberveiligheid deel wees van die gesprek. Vra hulle eenvoudig: hoe beskerm jy my data? Wie het toegang daartoe? Wat gebeur as jy gekaap word? En hoe sal jy my kennis stel as my inligting betrokke is? Waar kan ons aangeval word? Wie het toegang? Wat gebeur as iets verkeerd gaan? En hoe vinnig kan ons herstel? Dit is risikobestuur. En dit is dalk die belangrikste les uit hierdie week se nuus. Vertrou is goed, maar in die digitale wêreld moet vertrou deur behoorlike beheermaatreëls ondersteun word. As jy 'n besigheidseienaar is en jy wil weet hoe om jou derde party risiko beter te bestuur, stuur gerus jou vraag na peer@jacobsconsultants.com of WhatsApp my by +27 60 961 8455. Nou ja, julle, tot volgende keer, bly veilig aanlyn en onthou, jy hoef nie almal te wantrou nie, maar jy moet weet wie jy vertrou, waar toe hulle toegang het en hoe hulle daardie toegang beskerm.
6: En daarmee kom ons aan die einde van vanaand se program. Volgende week kyk ons na die donker kant van WhatsApp en hoe die toepassing 'n veiligheids- en privaatheidsrisiko vir vroue kan inhou. Ek is Blaine Jones en dit was Tegnologie met Blaine. Mooi aand.
7: En ons in die onderwys gesels ek elke week met kenners oor nuwe ontwikkelinge en aktuële sake in onderwys. Ons praat ook oor interessante en soms omstrede kwessies wat skole, onderwysers, ouers en leerders raak. Kry nuwe perspektiewe, kundige insigte en praktiese raad oor die wêreld van onderwys. Kom luister elke Sondag aan 10:06 na ons in die onderwys saam met my Johan van Lille.

0: Hoekom stres vroue meer oor hulle geldsaake as mans?
1: Dis heel ironies. Vroue genereer inkomste. Hulle bestuur huishoudelike begrotings. Vrouens betaal vir net saaklike uitgawes soos die krediniersware en skoolfonds en vervoer en allerhande sulke dinge. En terselfdertyd ondersteun meeste van ons vrouens ook uitgebreide families soos byvoorbeeld ons ouers. Ons noem dit die sandwich generation waar jy gewoonlik kinders en jy het nog ouers waarna jy kyk. So daar is ongelooflike baie verantwoordelikhede op vroue.
2: Naweek Aksieel, elke saterdag tussen 1 en 2.
3: Goeiedag, ek is Magdalene Kreer, die samensteller en aanbieder van jou gunsteling muziekprogram op RSG. Ja, ek verwys na Loof die Here, jou program van gewyde muziek wat elke sonoggend net na die 8 uur nuus uitgesaai word. En ek weet daar is elke sonoggend 'n klompie snitte waarvan jy sal hou.

0: Goeienaand en welkom by jou woensdag aan Kompas Kuier, saam met my Christlyn Siaslou. Vanaand gesels ons met twee jong Suid-Afrikaanse kunstenaars, wat die Silverskermfees die afgelope naweek op sy kop gekeer het. Eers hoor ons van Ben Albertijn, Silverskerm wenner vir sy rol in die drama Landmyn. Die film gaan oor drie broers en 'n suster, wat na 'n dekade weer by mekaar kom, en hul ma, wat soos 'n landmyn op die punt staan om te ontplof. En dan praat ons met Roberto Kyle, 'n akteur, skrywer en regisseur, wat sy debuut kortfilm Genoeg vrygestel het. Dis 'n diep persoonlike storie oor 'n seun en sy pa, 'n intense stilfilm wat jou hartsnoore pluk. Kom ons spring sommer reguit in met jou, Ben.
1: Ben Landmyn gaan oor drie broers en susters wat na 'n dekade weer saamkom en dan gekonfronteer word met hul moeder Annetjie se skadelike teenwoordigheid. Wat was jou reaksie toe jy die draaiboek die eerste keer lees en besef hoe diep die storie in familie trauma gewortel is?
2: Toe ek die teks ontvang het vir Landmyn, was ek eerstens net bitter opgewonde om iets so complex en genuanceerd aan te pak. Ik ben eens min dat een mens zo'n tekst ontvang. Maar ja, dat was ook zenuwees natuurlijk. Dat was een paar uitdagings in die tekst. Maar ik denk, ik het geweet wie allemaal, je weet, in die span is. En ik het een paar veilig gevoel om het allemaal zo. Ja, dat was meestal opgewondenheid. Toen ik die tekst ontvang.
1: Kijk, jij vertolkt die rol van Johan, een van drie sibbes. Hoe het jy hom as karakter benader? Wat dryf hom en hoe verskil hy van sy susters in die manier waarop hy met hul ma se swaartekrag omgaan?
2: Johan as karakter, ek dink is baie na aan my en ook baie na aan Nico. Die karakter valser van iewers tussen die twee van ons. So, ek dink ons moes albei soort van onsself vereenselwig met die karakter se tekortkominge en om net so eerlik as moontlik probeer uitbeeld. Ek dink wat hom verskillend maak van sy susters is dat hy miskien die een is wat die meeste verantwoordelikheid vat vir sy ma. Hy was nog altyd soort van haar golden boy. So dit is die komplekse soort van gehechtheid aan haar, verbintenis aan haar, en toch ook baie sterk behoefte om weg te kom van haar. So ja, hy is een baie conflicted karakter.
1: Die titel Landmyn roep onmiddellik die beeld op van iets wat ontplof wanneer jy daarop trap. Hoe vertaal die metafoor na die familiedinamiek in die story? Wat is die landmyne waarop Johan en sy sibbes trap?
2: Die landmyn in die titel is verwys natuurlik na Annetjie, Johan se ma. Sy is baie plofbaar, baie reaktief. So ek dink al die karakters reg die hele film probeer net soort van op eiers loop rondom die landmyn net om te keer dat sy geaktiveer word.
1: Anna Mart van der Merwe lewer natuurlik 'n krag toe as Annetjie, die moeder wat soos 'n storm in die nag opdaag. Hoe was dit om teenoor haar in die intensste tonele te staan en wat het sy as akteur na daardie donker plek gebring?
2: Dit bly 'n absolute eer en 'n voorreg en 'n plesier om teenoor Anna Mart te speel. Ek was gelukkig genoeg om vir 'n jaar, meer as 'n jaar, net voor ons landmyn geskiet het, te werk aan Speelgoed van Glas, saam met haar, waar sy ook my ma gespeel het, en ons eindelijk een baie soortgelijke dynamika gehad het, as wat Johan en Annetjie het. So ek denk, toe ons op die stel van landmyn kom, het ons mekaar al klaar so goed geken, as mense en acteurs, en ons al klaar so baie liefde en vertrouwe tussen ons, dat die baie zwaar, gecompliceerde tonele eindelijk heel wat makkelijker was as wat het anders in zou geweest het. Ek met sy is maar net een genie en ek denk sy het ongelooflike vermoe om baie donker karakters te speel en dit dan redelijk makkelijk na die tijd af te skit en weer net aan de markt te word.
1: Jy, Anna Mart en Carla Smit het reeds in die theaterproduksie Speelgoed van Glas onder Nico Skeepers se regie saamgewerk. Watter voordeel het daardie bestaande verhouding en gedeelde werksetiket vir die film gehad toe die kameras begin draai het?
2: Ja, ek dink Speelgoed van Glas het ongetwyfeld 'n impak gehad op Landmyn. Ik denk eerstens omdat Tennessee Williams zo'n groot invloed op Nico's werk is. En ik denk voor ons allemaal om die besonderse klassieke werk te leren kennen en aan die leven te brengen, het baie diepte verleen aan Landmijn. En ik denk ook net vertrouwen tussen ons allemaal geskep. Wat baie belangrik, ek dink, was toe ons op stel kom op Landmijn.
1: Nou kyk, Nico Skeepers het Landmijn in 'n rekord 16 dae geskiet. Wat is die uitdaging van so'n skedule vir 'n intieme produksie wat soveel emosionele diepte verg?
2: Dit was definitief uitdagend om so'n komplekse film in 16 dae te skiet. Ek meen, mens wens altyd dat was meer tyd. Sodat mens goed kan probeer en weer probeer en nog repeteer en so, maar ek dink ook daar is iets aan hoe spontaan en natuurlik die film voel wat slegs moontlik is as 'n mens jy weet, so op jou tone moet wees as wat ons moes wees. En ek dink omdat daar so baie vertroue al klaar in die groep was, was dit heel wat makliker.
1: Skeepers het natuurlik met sy debuutfilm Hen 8 silwer skerm toekennings gewen. Wat is dit aan sy manier van storievertelling en regie wat akteurs na hom toe laat kom en hoe verskil sy benadering op die filmstel van sy theaterregie?
2: Ek dink wat ek die meeste waardeer van Nico is dat hy gee die beste note as van enige regisseur wat ek al ooit mee gewerk het, en dit is in 'n sin die grootste kuns van regisseur wees, is die kuns van notas gee. Hy het 'n manier van 'n nota gee wat hy sê nooit vir jou wat om te doen nie, hy geef jou net 'n ander manier van dink oor 'n sekere toneel of oor die karakter of oor 'n sekere handeling, en dit is so inspirerend, en dit jy weet, maak nuwe maniere van dink oor die karakter oop in jou kop, en dit is, ja, so ek dink dit is vir my die wonderlikste deel van werk saam met Nico. En ek dink sy maniere van werk tussen film en theater is maar baie dieselfde. Ek meen, ons klein tegniese goed wat anders is, maar sy verbeelding is maar net ongelooflik ryk, en ja, dit is altyd 'n voorreg om saam met hom te werk.
1: Ons het al vroeër daaroor gepraat, maar die film ondersoek geërfde trauma, hoe ouer patrone van oorlewingsmeganismes en onafgehandelde geskiedenis 'n gesin se lewe bly regeer. Was daar iets in Johan se stryd wat jou persoonlik geraak het of waarmee jy kon identifiseer?
2: Ja, ek vind besonders baie aanklank by Johan, en ek dink hoe hy relate met sy familie is iets wat ek dink almal soort van verstaan en ken. Daai teenstrydigheid van jy is so lief vir hulle, maar toch ook soms voel jy heeltemal vervreemd van hulle, en soms wil jy hulle omhels en soms wil jy hulle in die tande skop. Ek dink almal ken dit, en ek dink ook persoonlik die ervaring van die kompleksiteit van 'n familievakansie wat die film uitbeeld, is iets wat ek baie goed ken. Dit is soms 'n baie moeilike ding, familievakansie. Dit is baie special soms, en ook soms ondraagbaar, so ja, ek ken dit definitief.
1: Baie dankie vir die deel, Benny. Jy is ook 'n kunsteskrywer by Artrob en het 'n sterk theater agtergrond, insluitend die bekroonde kortfilm Die Skynwerper, waarvoor jy 'n silwer skerm toekenning verower het. Hoe beïnvloed jou agtergrond as skrywer en theateraktief?

0: as jy mee hier nie, so ons kan nie die gesprekke hier nie. Toe gaan sit ek het op my op papier. En toe gaat imagine ek maar, you know, die boodskap wat genoeg oordra, daar sou die boodskap gewees het wat my pa oorgedra het aan my.
1: Jy sê jou pa was uiters manlik en emosioneel versetlik, baie anders as wat jy is. Hoe het daar die verskil tussen julle twee die hart van hierdie story geword?
0: Ek dink dit, my pa kom ook van een baie spesifieke generatie af en hy was een man wat met sy hande gewerk het. Hy was baie stern. En ek, nie dat ek nie met my hande kan werk, maar ek is een echte, ek weet wat my gezicht. So, ek was net nooit stil nie man, ek was nie een replica van my pa nie. En ek denk my pa, soos ek voorheen genoem het nou, hy kom van een specifieke generatie af en ons vergiet dat daar was nie toegang tot een specifieke taal gedurende hulle tyd nie. En ek denk as gevolg van dit, kon my pa homself weer uitdruk soos wat ek wel gehad het, hy vir homself moet uitdruk nie. En die film gaan eintlik oor een pa wat die taal gekry het, een manier probeer vind het, om uit te reik na sy seun toe, en om vir hom te kan sê, jy was nog altyd vir daddy genoeg.
1: Die karakter Mark, gespeeld dier Aiden Croy, keer terug na een pa wat hom weens sy seksualiteit verwerp het, maar die pa herken hom nie meer nie, weens die siekte Alzheimer's. Wat laat Mark besluit om nie sy pa reg te help nie, en eerder in die verwarring mee te gaan?
0: Ek dink dit was Mark se manier, nie ek dink jy, dit is, want ek het dit geskryf, dit is Mark se manier om die spasie te oorleef. So hy speel saam om aan sy eie integriteit vast te klou, sy eie dignity vast te hou, en to survive the space.
1: Kyk, ek moet sê, Aiden Croy en zijn Mias lever kragtoere in die rolle van seun en pa. Wat het al elk na al verskeie rolle gebring en hoe was dit om as skrywer, regisseur met hulle saam te werk?
0: Het was vir my een droom. Dit was nog altyd vir my een droom en het doel wat vooral om met Ankel Zijn te werk. Aiden is een goeie pijl van my en hy is verskriklik talentvol. En ek voel, omdat hulle breinmans is, het hulle verstaan waarvandaan ek kom. Is asof ek een pot kos gemaakt het en hulle kon vir my sê, weet jy wat, dis wat my oma altyd vir my gemaakt het. En dis hoe het hulle relate met die werk. En ek dink, dis hoe kom het so mooi oorkom op skerm. Shoo, dit kom verskrikkelijk mooi. I have to say that myself. Like, it looks beautiful. The performances, dit is fenomenaal.
1: Soos ons nou kon aflei, is geheer en die gebrek daaraan een drijfkrag in die story. Hoe het jy die spanning tussen Mark se pynlike herinneringe en sy pa se verdwynende geheue visueel en emosioneel uitgewerk?
0: Stilte. Dit baie rely op stilte en distance tussen die karakters en dan donkerte en dan lig. Want stilte is moeilik, nee. Ek voel altyd eenvoud is die meer kompleks ding om vast te kan vang. Whether it's written, whether it is being shown in a picture, whether it's being shown in music or something. Want mense wil weet hoe kom jy stil is. En om dit te unpack, vir alles wat trauma geeg aan het is, om dit te unpack, verg, dapperheid man. You must be brave. And so I had to trust the quiet moments in the film.
1: Roberto, nou jy het 'n BA honeursgraad in theater en toneelspel aan die Universiteit van Kaapstad verwerf. Hoe het jou theater agtergrond jou benadering tot die kortfilm medium beïnvloed?
0: By dramaskool was ons geleer dat een story oorgedra kan word, een boodskap gegee kan word, sonder woorde, en vastgevang word. It's called picturization, op die verhoog. We build the pictures in how the actors are choreographed, nee? En vir my was dit belangrik om die component van my training in my regiewerk uit te bring. So die images was my belangrik, die stil oomblikke en hoe dit geskiet was en die angles was my belangrik. En ek dink dit is vir my graag vir my baie gehelp om hierdie film te skiet.
1: Die Silverskermfees se kortfilmprojek bied aan opkomende filmmakers 'n platform. Wat het dit vir jou beteken om mentorskap en finansiële steun vir die projek te ontvang?
0: Dit het my ongelooflik baie beteken om die groen vlag te kan kry van kanaal en van my mentors. En dit beteken hulle sien iets in my wat potensiaal kan uitbeeld en dat ek potensiaal het. En it's kind of dat was vir my die wind onder my vlerke, hierdie boost, you know. En ek voel van hier aan vorentoe gaan dit net sterker raak en sterker en sterker, so dit beteken vir my ongelooflik baie dat hulle vir my vertrou het.
1: Ek lei af, jy wil in die stadium speel, skryf en regisseer. Wat is volgende op Roberto Kaalse paadjie? Kan ons meer van jou verwag agter die skerm, sowel as voor die kamera?
0: Kom ons sê maar net, jy kan meer verwag van Roberto Kaal.
1: Ons kan nie wag om te sien wat jy volgende gaan aanpak nie.
2: Ek het ook vir Johan Christoph Smith op die blou tapijt raak geloop. Hy speel saam met Ben in Landmyn.
3: Johan, vertel ons 'n bietjie meer oor jou rol in Landmyn.
4: Tannie, ek is Pieter. Dis 'n stillerige karakter. Hy's baie hy omring homself nie regtig met mense nie. Hy hou sy gevoelens vir homself. En ja, hy's 'n baie stil persoon oor die algemeen. Hy hou daarvan om met sy hond te speel. Maar ja.
3: En wat het jy die meeste geniet van hierdie rol?
4: Ek het daarvan gehou, want hierdie rol, dis een rol speel, want dis so soos jy met jou emoties regtig inhou, en jy kan nie regtig emosie wys nie. So, dit was een lekker soos challenge amper, om te speel, maar ja.
3: En is daar enig iets nog in die pipeline vir jou binnenkort?
4: Tannie, my sister, as sy so van een rol hoor, dan sal sy vir my sê, wel, hier is een rol, jy kan gaan audisie vir dit. So dan gaan audisie ek vir dit, maar ek is altyd op vir nog een rol of nog een avontuur om op te gaan.
3: En hoe balanceer jy werk letterlik met schoolwerk?
4: Tannie, wel, die organisatie is obviously baie accommoderend in die school ook. So as ek ietsie mis, dan gaan ek net terug en ek vang net op met dit. Maar hulle, die organisatie balanceer ook partykeer net om my skooltye, so dit help ek baie, dan sal ek soos na school gaan, of dan hulle het of my tutor gereel dat ek in tydens die, soos tussen my shootings, dan kan ek net so met my huiswerk gaan doen.
2: Baie dankie aan vanaandse gaste, julle werk wys dat die Afrikaanse filmbedryf lewendig is, relevant is, en nie bang is om moeilike vrae te vra nie. SAK Opvoedkunde vier ook hierdie jaar hul 30ste verjaardag. Wat 'n mylpaal! Ons hoop dat julle dit saam met ons vier. Onthou my saakie van inspirasie en hoop te plant oral waar jy gaan. Tot volgende keer, tot ziens. 30 jaar van leer, groei en nuwe moontlikhede ontdek. SAK Opvoedkunde help jong mense om koers te hou en hul toekoms met selfvertroue aan te pak. Kompas sê, gelukkige 30ste verjaardag.

0: Dis weer tyd vir jou weeklikse skrywers en boeke kuier. Ek is Ilse Salzwedel, namens my en Johan Meiberg en almal hier by RSG, baie welkom en baie dankie dat jy ingeskakel is. In vanaand se hoofgesprek gesels ek met Elmarie Derksen oor haar tweede roman wat die Witbos wou sê. Dis 'n boek wat ek regtig baie geniet het en ek dink dit is 'n boek wat wye byval behoort te vind. Johan Meiberg is ook natuurlik weer op sy pos. Hy vertel vir ons wat in die internationale boekewereld aangaan. En daar's nuus oor die sagte band weergawes van verskeie topverkoperboeke. Die skrywer Rachel Cusk se nuwe roman wat reeds in omstredenheid gedompel is, al word dit eers van deesweek op die rakke verwag. En dan is daar ook 'n bydrae oor die vereering van die Amerikaanse skrywer Ann Patchett. En ek dink veral skrywers sal geïnteresseerd wees in haar mening oor wat dit nou eintlik is wat veroorsaak dat boeke verkoop. En as jy in die Noord-Kaap en omstreke woon en nog altyd wou skryf, maar nie die geld het vir 'n formele skryfkursus nie, maak seker jy bly ingeskakel om te luister na die tweede gedeelte van vanaand se program. Dan gaan CEO Kemp van die Jacques Garvel Stichting meer vertel oor 'n gratis skryfskool wat eerstdaags in Kimberley aangebied word. Nou ja, dit was dan 'n oorsig van alles waarna jy kan luister in Finansies, Skrywers en Boeke. Maar eers is dit tyd om almal geluk te wens wat vir ATKV Woordfeertjies benoem is.
1: Jy luister na Skrywers en Boeke, jou belangrikste bron oor Afrikaanse boeke.
0: Die ATKV Woordfeertjies beloon jaarliks uitnemende werk wat die Afrikaanse woord laat leef. Van Suid-Afrika se voorste Afrikaanse skrywers en illustreerders het al met hierdie besonderse veer in hulle hoed weggestap. Sonel Brits, die besturende direkteur van die ATKV, sê vir die ATKV is dit 'n groot eer om erkenning te gee aan die mense wat lesers toegang bied tot nuwe werelde deur die geskrewe woord. Die wenner sal van 16 tot 18 September op die ATKV se Facebookblad bekend gemaak word. Maar ons deel graag vanaand hier die lys van finaliste alfabeties gelys volgens van in die volgende kategorieë. Die ATKV Prosa Prys, die finaliste daar is Willem Anker met Patmos op pad na Klooster in die sneeu deur Johannes de Villiers en François Loots met Twyfelbos. In die afdeling vir liefdesromans, die drie finaliste daar is Die Man van Elders deur Helene de Kok, Sterre is vir altyd deur Sofia Kap en Deja Vu deur Jeanette Paul. In die afdeling vir poësie is daar ook drie finaliste, dit is Vloeistof deur Gilbert Gibson, Katechismus deur Daniel Hugo en Waterman deur Herman Wasserman. In die afdeling vir romanses is daar ook drie finaliste, Rina Selje met In 'n Sprookie Verweef, Elise Davies met 'n Man met 'n Plan en Passie in Parys deur Tosca de Villiers. In die afdeling vir spanningslektuur is die drie finaliste Sydney Gilroy met Roulette, Dion Meyer met Scorpio en Irma Venter met Die Drie Weduwees. Dan is daar ook afdeling vir dramateks en hier is die drie finaliste Jantjie Barend en Dassiepus deur Marcoen Karstens, Grenslig deur Sue Diepeveen en Johan van der Merwe en Nicola Hannekom met Deur die Donker Uur. In die afdeling vir nie-fiksie is die drie finaliste Zirk van der Berg met Landuit, Carla van der Spuy met Die Uitvaart en My Jaar van Vrees en Vryheid deur Marita van der Vyver. Van Skrywers en Boeke se kant af, baie geluk aan al hierdie finaliste vir die ATKV Woordfeertjies. Ons gesels binnekort oor finaliste en wenners in al die verskillende kategorieë. Intussen hou van 16 tot 18 September die ATKV se Facebookblad dop vir die aankondiging van hierdie spesifieke afdelings se wenners.
1: Skrywers en Boeke. Alles wat jy oor die boekewereld wil weet en meer.
0: Aanhangers van Rachel Cusk sal bly wees om te hoor dat daar 'n nuwe roman van haar op die rakke is. Maar gaan die omstredenheid rondom die boek haar dalk binnekort inhaal? Kom ons hoor wat sê Johan Meiberg.
2: Rachel Cusk, die Canadees-Britse skrywer wat in 1993 die Whitbread-prys met haar debuut Saving Agnes verower het en die Goldsmiths-prys vir Parade wat in 2024 verskyn het gekry het, het 'n nuwe boek op die rakke met terselfdertyd heelwat bespiegeling oor die identiteit van die hoofkarakter. Die nuwe roman heet Life of M. En Cusk se fiktiewe heldin is benewens 'n rolprentster ook die model vir 'n groot handelsmerk. Sy woon in 'n naamlose Europese stad. Sy het haar loopbaan as kind begin, spesifiek in 'n Lolita-agtige rol in 'n Europese rolprent wat, na die verteller se mening, haar kinderjare abrupt tot 'n einde gebring het. Al hierdie gegevens klop met die van Natalie Portman, die aktrise wat op 12-jarige ouderdom roem verwerf het in Luc Besson se 1994 fliek Leon the Professional, in 'n rol wat as ongemaklik seksualiserend beskou is. Benewens aktrise is Portman ook 'n Dior-model wat in Parys woon. Daar is ook ander, minder vleiende besonderhede. M, wat ook die rol van 'n ballerina in een van haar meer bekende rolle vertolk het, sukkel blykbaar om aanklank te vind by gewone mense buite die wêreld van roem. In die roman kom sy voor as gespanne, kortsigtig en vervreemd. Sy hanteer krisisse ook nie baie goed nie. Dis bekend dat Cusk en Portman jare lank goeie vriendinne is en nog altyd respek vir mekaar se werk gehad het en ook openbare gesprek oor mekaar se werk gevoer het. 'N anonieme bron naby en albei vroue het intussen aan Page 6, 'n druknaam van die Amerikaanse koerant New York Post, gesê die ooreenkomste is net te groot. Natuurlik skryf Rachel oor Natalie, het Page 6 geskryf. Dis soos sy haar skryfwerk aanpak, sy steel stories van mense en delf in hulle lewens vir materiaal. Die beskuldiging klink nie so ver gesog nie as die mense gedagte hou dat Cusk se uitgewer in 2009 haar memoir The Last Supper onttrek en verpulp het nadat 'n man wat sy tydens 'n vakansie ontmoet het, homself in 'n beskrywing herken het en sterk beswaar teen die uitbeelding gemaak het met 'n dreigement van 'n lastersaak. Tot dusver het nie Portman of Cusk hulle amptelik oor die kwessie omtrent die nuwe boek uitgelaat nie. Rachel Cusk se Life of M het hierdie week by Faber en Faber verskyn.
0: Baie dankie, Johan.

0: Sy's vanaand die tweede keer saam met ons hier op Skrywers en Boeke en ek praat van Elmarie Derksen. Elmarie, goeienaand. Baie dankie dat jy tyd maak om met my te kuier.
1: Dankie, dis 'n baie groot voorreg.
0: Ons praat vanaand oor jou tweede boek, Wat die Witbors wou sê. Vir luisteraars wat dalk nou nog nie jou vorige boek gelees het nie, hierdie is 'n totale ander soort boek. Herinner ons net gou-gou eers weer aan jou eerste boek en die prikkel vir jou eerste boek en dit was nogal 'n diep en 'n filosofiese boek wat ook groot erkenning gekry het vir die letterkundige waarde daarvan.
1: Ja, dankie dat jy daar begin, Ilse. Die eerste boek se titel was Die Gawe van Groen en dit is 'n groot woord verhaal van 'n jong vrou in, ek wil amper sê, opgemaakte geskiedenis, spekulatief, magiese realisme, maar dit het vir my die ruimte geskep om die vraag te vra oor die liefde en gender issues, bietjie kwessies aangespreek, so ek bly as jy dink dit was filosofies, en ek is natuurlik baie dankbaar oor die erkenning wat die boek gekry het. Mense is maar altyd verbaas dankbaar daaroor.
0: Toe skryf jy nou wat die Witbors wou sê, wat 'n baie, dis nog steeds 'n lekker diep story, maar dis 'n lekker leesstorie en ek dink dis baie meer toeganklik vir 'n groter groep lesers. Waar het hierdie idee ontstaan?
1: Ja, wat die Witbors wou sê, jy is heeltemal reg. Dit was absoluut die doel, is om 'n toeganklike verhaal te skryf. Ek was baie verlig toe die span wat saam met my gewerk het aan die uitgewer en so vir my sê, nee, dis baie liries, dis nog steeds liries. Ek dink dis nie onnodig mooierig nie, maar mense skryf stem het mos nou maar 'n karakter. So hulle sê my stem is nog steeds daarin, maar dit is definitief vir 'n baie gehoor geskryf. Dit speel in 2018 af, so dis 'n hedendaagse verhaal in Bloubergstrand wat my Thuisdorp is nou, ek woon in Melkbos, maar ek werk in Blouberg, dis maar my hartsplek. En dit sê ander goed oor die liefde, dit gaan oor 'n bietjie ouer vrou wat haarself weer moet vind in 'n krisistyd van haar lewe. En dan in 'n bouproses op hulle familiegrond grawe hulle die gebeente van 'n baba uit. En dan raak sy net gefassineer met hoekom is hierdie kind op hulle grond begrawe en hoe pas hierdie kind in hulle familie in, maar eintlik. Dit is natuurlik boustene vir die verloop van die verhaal, maar eintlik is sy besig om haarself uit te sorteer en sy is besig om haar lewe weer stukkie vir stukkie aan mekaar te sit. Miskien sal ek nog een opmerking maak. Ek was so, wanneer was dit nou, 25 jaar gelede, 'n inkommer in Bloubergstrand in Nieuweling. En toe het ek per ongeluk, ek het afgeluister, maar ek het
0: gehoor, per ongeluk. Ja.
1: Luister, gehoor hoe 'n bouer en 'n ontwikkelaar met mekaar gesels en met verwysing na iemand wat bekend is vir omgewingsbewaring vir mekaar sê, hoorie, as jy 'n gebeente raak grou, moet net nie die polisie bel nie, want dan staan alles stil. Jy weet, dan kan dit nou toegie wees, of dit kan kultuursake wees, of dit kan allerhande dinge kan gebeur, so just maak het net toe, gaan het toe. En die idee het nou letterlik vir 25 jaar by my gespook. Ek het net gedink, is 'n fantastiese plek om 'n verhaal te begin, omdat dit, ja, dit het al gebeur, vir al die aan die Weskus.
0: Wat dink dit gebeur dikwels?
1: Ja, mens dink so, mens vermoed so.
0: Ja, ek wil net gou vir die luisteraars wat dalk vanaand die eerste keer jou stem hoor en van jou hoor. Jou regte werk is ook baie interessant en dit is eintlik vir my interessant dat jy 'n skrywer van populêre fiksie ook nou is, gegee die feit dat jy 'n predikant is.
1: Ja, ek geniet my regte werk. Ek is 'n baie gelukkige predikant, al is dit nie 'n maklike werk nie. En dit gee mens natuurlik 'n bepaalde voorreg om mense dop te hou. Mense is deel van mense se lewensverhale, hulle stories, en jy hoor en sien dinge wat almal nie noodwendig hoor en sien nie. Nie dat dit jou toestemming gee om dit te verklap nie, maar ek dink 'n mens verstaan mense op 'n dieper manier as mens so met mense werk.
0: Daaroor wil ek jou komplimenteer. Hierdie boek is 'n oënskynlik eenvoudige verhaal. Jy het nou verwys na die vrou Louise wat skei, dan ongeveer dieselfde tyd sterf haar pa. Sy gaan woon by haar ma want sy voel verantwoordelik vir haar ma wat nou aan die ouer rugge kant is. Die bouwerij gaan, het ook een stukkie te doen met die erfborsie. Die een broer wil nou bouw op die grond wat hy geërf het. Dan kom hier die geraamte, maar Louise het eindelijk een diep woede wat sy nou self saamdra as gevolg van die egskeiding. Sy het een klomp onzekerheid, sy het een klomp hartseer oor haar pa, oor haar huwelik wat nie gewerk het nie. Dis een boek wat met emoties op baie verskillende vlakke werk. Was dit vir jou een baie makkelike ding om te skryf, of moes jy nog steeds bykie gaan grawe?
1: So nou, moet ek seker eerlijk wees, nee.
0: Sinde dat jy dominee is, denk ek, ons verwag dit hoor.
1: Nee, ek moet sê, Louise het makkelijk gekom. Die karakters en die mens, sy kom vir my redelijk makkelijk. Jy is heeltemal reg, sy dra een klomp pijn, en dit is juist die story eindig hoopvol. Dit was juist vir my, die lekker van die verhaal is om iemand wat weer probeer sy verhaal neer te skryf. Dit moes nou nie so eenvoudig as mens nie een tiener is meer nie, en jy is nie naïef nie, en jy weet.
0: Die sarre in die oe is nou so bykie aan die verdof.
1: Die liefde en die lewe beteken ander dinge vir mense wat in hulle 30s is of in hulle 40s is, as mense wat nou net op die drempel van hulle toekoms staan. Maar sy is stekelrig hoor, sy is nie die maklikste mens nie, maar ek het al baie doelbewus so geskryf, een van die lesers het nou vir my kon sê, nee, my jette, sy irriteer vir my, ek sê, hou net aan met lees, sy gaan beter word, sy gaan sê, sy gaan haarself uitsorteer.
0: She is flawed, om na die Engelse term te gebruik, sy het een ernstige fout of twee, wat die mens ook so raak lees, en dan denk jy, ai, Louise, trek jyself by mekaar, maar dit maak haar juist vir my een geloofbare karakter, ek denk iets waarmee baie mense kan identificeer, en ek dink, dis een baie, baie lekker karakter wat jy daar geskep het. Maar nou het jy baie ander interessante karakters in hierdie boek. Een daarvan wat jy goed aanwend, is een predikant. Was dit ook een makkelike besluit? Want dit is een manier om raad te gee en perspektief te bring op een ander vlak.
1: Ek is verrast dat jy nou na Dirk verwijs as die volgende, of jy weet, een karakter belangrik is, maar hy is soort van weet die richtingboorkies wat een mens op jou pad vind, en ek denk, dit is soms vir dominees moeilik, om nie in te meng nie, om empathie te hee, maar nie sympathie nie, jy weet, om saam met mense geloofsonderscheidend te wandel, sonder om te dink, jy kan hulle beheer, dit is soms vir dominees moeilik, dit is een fyn levenskuns, wat een mens aanleer en inoefen, en met groot respect in die Here moet beoefen, en ek moet sê, ek het Dirk doelbewus so geskryf, daar is baie willens in Afrikaanse verhale in die laaste 20 jaar gewees wat dominees was. En ek het nader het gedink, asseblief kan die arme predikante net vir een verandering een goeie ene wees.
0: En een nice ou.
1: Hy is een nice ou. So, dit was sy doel in die story, en ek dink hy speel dit baie goed. Ek mag daarom seker verklap dat daar is stikke van hom wat my herinner aan my man, wat ook een predikant is.
0: Ek het nie Dirk geweet nie, ek het gedoog, jy is die enigste dominee in die familie.
1: Nee,
0: wat ek eindelijk van Dirk wil sê, hy is half die olie op die water. Hy is die redelike stem. En ek het baie daarvan gehou, want die mens kan makkelijk in 'n boek wat met soveel emotionele dinge, en dan, ons gaan nou nog by die ander themas kom, mens kan baie makkelijk meegesleur raak dier al die negatieve emosie, en Dirk is net die rustige karakter wat vir haar toelaat om haar woede en goed uit te voed teenoor hom, en wat dan baie belangrike perspektief bring, ook vir jou as leser. Mens kyk ook een bietjie deur sy oë na die wêreld. Daar is een paar moeiliker themas in die boek. Ek wil nie te veel verklap nie, want ek wil rarig jy mense moet die boek lees, ook omdat dit so lekker lees. Dis een boek wat by jou bly lang nadat jy hom neergesit het. Vertel vir ons een bietjie van die themas. Versoening is een thema. Terugkyk na die verlede is vir my nog een thema. Die aanvaarding van die hede is vir my een ander thema.
1: Ja, absoluut. Jy doem hulle nou soms so ding, ding, ding, die een na die ander. Ach, jy weet, in ons land is versoening maar net altyd een thema. En ek dink, die verskillende karakters in die boek is juist so geskryf dat hulle allemaal hanteer dit verskillend. En dan word nie een oordeel oor hulle uitgespreek nie. Dit is die realiteit van leef in Suid-Afrika. Dit is die realiteit van leef in die Weskaap. Die twee families wat op die plaas saam woon al vir 4 generasies saam. Maar die een is Rabe en die ander een is Jacobs, jy weet, en Abramse. En hulle moet allemaal van hulle, al die families, moet een manier vind om met mekaar saam te leef, die verlede te onthou, en met respect aan te dink, maar op een manier vorentoe te gaan. En ek denk die ruimte, Blouwegstrand, Atlantis, die plaas in die Swartland help een mens baie om gegrond te voel in Suid-Afrika en in ons context hier in die Weskaap vooral. Familie is vir my een ander baie belangrike tema. Ek kan familieverhaal skryf en ek wou wys dat, jy weet, ons allemaal dink toch ons eie families is die enigstes met foute en geheime en dinge en het is net nie so nie. Achter in die boek het ek in my eie familie se bedanking gesê, ons weet Die grootste stories in die lewe, die grootste stories in ons koppe, is gebeur in ons gesin van oorsprong. En dit is 'n baie fascinerende konsep. Jy weet nou, Louise is nou al in haar 30s, maar sy gaan so half terug na haar ma se huis. Daar kom het nou bebe wat jy gesê het van verlede, hede, toekoms.
2: En versoening.
1: Om te versoen, precies, met haar ma, met haar ander familielede, en dit is nie, dit gebeur nie met elke familielid vanuit Louise perspektief op dieselfde manier nie. Hoe aanvaar jy mense vir wie hulle is? Jy weet, hoe leef ons met mekaar gaan, hoe bly ons familie en skryf mekaar nie af nie? Selfs al moet ons mekaar vir goed vergewe.
0: Ja, so, en wat vir my ook interessant was, jammer om jou in die rede te val, is dat haar ma sy gedrag word eers vir haar duidelik naarmate sy met haar eie woede en verwronge idee, wil ek amper sê, van die verlede. Toe sy dit begin hanteer, toe raak haar ma vir haar as het ware duideliker en meer verstaanbaar.
1: Ja, en soos wat het vir haar meer verstaanbaar raak, Elisabeth haar ma, vir Louise meer verstaanbaar raak het vir die leser ook meer verstaanbaar, want een mens verstaan nie altyd ander mense se trauma nie. Jy weet, en wat hulle uit hulle verlede dra. Selfs al is het jou ouders, jy weet, also een generatie gap, en jy verstaan nie, kom tree hulle op, soos wat hulle opnie, en hulle affronteer jou, hulle maak jou seer, hulle bedoeling is nie om seer te maak nie, maar ons kry allemaal seer in ons gesinne, en dan as jy nou die verlede begin verstaan, dan begin jy die persoon wat jy nou ken ook verstaan.
0: Ja, ek weet nie hoe om dit te stel nie, maar daar is een baie progressieve verhouding ook in hierdie boek. Mense moet dit self gaan lees. Ek wil regtig so min as moontlik oor hierdie boek verklap, want ek voel dit so 'n belangrike boek, maar hy is so toeganklik. Almal gaan iets in hom vind om te geniet. Hoe pak 'n mens omstrede goed aan? Wanneer jy 'n boek skryf, jy weet, jy wil hierdie storie vertel, jy wil nie op tone trap nie, maar seker goed moet gesê word.
1: Die wonderlike ding van 'n storie skryf is dat dit is nie 'n preek nie. Nou, ek het al om verskoning gevra vir die inwoners van Blouwegstrand en omgewing as iemand hulle self nou raak lees in die story. dit was nie my bedoeling nie, maar dit is regtig maar net verhale van regte mense wat 'n pad moet vind vorentoe en dit is die realiteit. Party is, hoe so jy sê nou progressief, vir ander is dit heeltemal 'n gewone ding wat met hulle gebeur, miskien 'n ouderdomsgaping in 'n verhouding of 'n onwaarskynlike verhouding wat ander mense nou nie verwag nie. Maar as die liefde opdaag, dis die ander ding, dis die ander tema. Nee, die liefde, ek het dit nou ook gesê, die liefde sê ander goeders vir middeljarige mense as wat dit sê vir jong mense wat vir die eerste keer verlief raak. En ek dink vir Louise, sy moet aanvaar, mense hoef nie perfect te wees nie, mense hoef nie heeltemal gesond te wees nie, mense kan maar ook 'n bietjie waag.
0: En jou hart 'n bietjie oopmaak.
1: En jou hart 'n bietjie oopmaak, en daar kan die liefde jou help genees. Jy hoef nie heeltemal gesond te wees voordat jy weer probeer nie. Ons allemaal gaan maar weer foute maak. So ek hoef nie te preek, ek vertel maar net.
0: Ja, jy vertel 'n story, en wat was so, dit was by so oulike term, sy het na haar vorige huwelik verwys as 'n as basis die ewigdurende bring en braai. En dan het sy hierdie helemaal ander soort verhouding met hierdie nuwe man.
1: Jo.
0: En sy sukkel self om haar kop om dit te kry. Dat die goed verskil so radikaal, is hy nou op die regte spoor.
1: Ek dink jy sy kry haar kop heeltemal daarom nie. Ek dink ek het doelbewus so geskryf ook dat dit het so half nog steeds 'n oop einde. Sy want man nou die vraag is kry mens jou kop om liefde? Kan jy dit verstaan, jy weet? Dat hulle het nou hierdie musiekwêreld in gemeen hierdie twee karakters. Hulle is al twee musikante. Wat nou 'n ander liefde van my is, so dit was nou maklik vir my om 'n wêreld te skep waarin hulle mekaar kon vind, maar ek dink nie hulle is heeltemal nie een van die twee is heeltemal al gemaklik met mekaar teen die einde van die storie nie, maar ten minste gee hulle mekaar 'n kans.
0: Okay, so miskien gaan jy vir ons 'n opvolg daarop skryf, maar wat ek nou eintlik wil weet, jy sê jy het vir die mense gesê moet julle self nie hierin herken nie. Dis net mense, dis net karakters, maar hoe vind jou karakters jou of hoe besluit jy op 'n karakter? Party skrywers sê vir my hulle kom meld aan. Hulle daag net op en ander mense sê hulle moet nou nog al 'n rukkie met 'n tema worstel voordat hulle dink hoe hulle dit deur 'n karakter kan bewoord.
1: Ja. En ek beide gebeur vir my. Party karakters daag regtig net op. Ek het nou in 'n vorige onderhoud verwys aan die karakter Nathan. Sy voorkoms is geskoei op 'n skaatsplank afrigter wat ek een keer ontmoet het toe ek my kind na skatepark toe gevat het en ek moes
0: net vir hom iemand kry waaroor wat hy kon wees.
1: Ja, exactly. Maar ek dink ander karakters moet 'n mens weet het, ek moet erken dat ek begin by tema. Maar daai drie goed maak 'n driehoek en hulle werk saam karakter en tema en die verloop van 'n verhaal, die plot van 'n verhaal. So hulle drie die temas kom eintlik na vore soos wat die karakter en die plot ontwikkel. So as jy nou soos ek is en jy wil by tema begin, dan moet 'n mens partykeer 'n bietjie skaaf en stoei met karakters. Maar ander daag regtig sommer maar net op. Ja, Louise, ek is baie trots op haar. Ek dink nie ek is enigsins soos sy nie. Ek dink daar's min van my in haar.
0: Ek sou so hoop. Daar is sekere goed wat ek dink 'n predikant nie behoort te doen nie.
1: Ek dink sy was my baie interessante persoon om te leer ken en ek is vir haar baie lief. Ek dink ons is nou goeie vriendinne aan die einde van hierdie verhaal. En ek dink sy beskou my met respek omdat ek haar met respek behandel het. Ek het nie gemaak asof sy ek is nie.
0: Ek wil vir jou ook vra as jy 'n baie gedissiplineerde skrywer, want ek bedoel 'n predikant het eintlik nou nie noodwendig die hele week vakansie en werk net Sondag nie. Want jy het 'n redelike die gawe van groen was 'n lywige boek. Ek dink dit moes baie uit jou geneem het en uit jou dae en weke geneem het om te skryf en nie te lank daarna nie is daar nou 'n tweede redelike dikkerige boek.
1: Okay, ek is bly jy sê dis nie te lank daarna nie. Ek het nog 'n manuskrip intussen voltooi, so ek skryf, ek voel so 'n bietjie skuldig oor die laaste jaar. Dit het bietjie stadig gegaan. Maar miskien verstaan lesers en luisteraars ook nie altyd nie, jy weet Witbos het ek nie nou die dag geskryf nie. Dit is 'n baie lang proses. Mens skryf en jy herskryf en jy herskryf en jy werk weer en dan begin die proses saam met die uitgewer en dan is daar allerlei mense wat moet help. So dit vat maar jare. Ek is gedissiplineerd. Ek vertel altyd maar, jy weet, na ek my M-studies voltooi het, daai moes ek doen deur 'n bladsy 'n dag te skryf en ek probeer om daai dissipline te handhaaf nog steeds. As 'n mens besluit jy wil skryf, dan moet jy maar skryf. Jy weet of dit gepubliseer word of nie en of dit nou jy moet dit lief hê om alleen te wees en te skryf.
0: Nee, jy moet dit elke dag doen.
1: En mens moet dit maar elke dag doen. Ja, so soms ek skryf nou deesdae toesprake en rubrieke en al sulke dinge, maar mens moet dit maar elke dag doen. Ek probeer, ek kry dit ook nie altyd konsekwent reg nie. En dan help wilskrag.
0: En dissipline.
1: Jy vra maar vir jouself hoe graag wil jy dit doen? Selfs al lees niemand dit ooit nie, het dit nog steeds waarde. Dit is vir my baie wonderlike, veilige, gesonde plek. Al is dit baie opwindend is om alleen te wees en te skryf. So ek geniet dit.
0: Goed, en laaste vraag, is daar dan nog leestyd oor en wat lees jy?
1: Jete nee. Kyk, dit is nou die eerste ding wat agterraak en dan so as ek nie skryf nie dan lees ek verwoed met hoë spoed. ek het deur my biblioteek lidmaatskap mooi opgeneem. Dit gaan 'n verskriklike klink want dis al ou boeke, maar ek is tans besig met Eugene van Kirby van der Merwe en ek vind dit absoluut fantasties. Dit sleep my hart deur 'n doringdraad. Ek kan nie glo wat met my gebeur nie. En dan lees ek sommer ek is hier Katvis van
0: Annelie Botha's.
1: Nog nie gelees dit nie. En ek het ook die teenoorgestelde is net so waar van Azil nou net klaar gelees. So ek probeer, maar ek is gewoonlik so jaar of twee agter. Ek probeer so.
0: Ek dink nie daar's fout daarmee nie, hoor. Ons kan nie almal alles lees net die oomblik as dit uitkom nie. En ek dink ook daar's 'n boek vir elke tyd, amper in 'n mens se lewe.
1: Party lê en wag, nê? Hulle lê en wag en dan sê hulle vir jou, okay, nou is dit die tyd dat jy my moet lees.
0: Of jy loop 1000 keer by daai rak verby en die boek praat net nooit met jou nie en op 'n dag gaan besef jy, jissie, maar ek het jou nog nie gelees nie.
1: Ja, dit gebeur ook.
0: En vir my baie interessant dat jy sê is weer terug in 'n biblioteek. Ons het nou nie almal in die land, jy het nie die voorreg van wonderlike biblioteke nie, maar dit is tog op 'n manier vir ons almal 'n bron gewees iewers in ons lewens.
1: Ai, weet jy dit, ek weet baie mense is baie hartseer hieroor. So die van ons wat dit het, is maar net ongelooflik dankbaar. Vir my is dit my oerspasie. Dit is waar my ma my gelos het onder toesig om net 'n bietjie verligting te kry, want teen die tyd dat ons terug is by die huis, want ek al die boeke in die motor klaar gelees. sy moes die materiaalwinkels gaan besoek. Daai tyd kon nie mense dit nou nog doen in Infoplein en dan sy my onder toesig daar by die biblioteek tannie vir 'n uur of twee gelos. En daar, dit was maar my veilige spasie van kleutertyd af. So dit is 'n as ek nou daar instap, ek gaan hier na die Kuiberg biblioteek toe na Appelstrand en as ek daar instap, dan kry ek dieselfde gevoel as wat ek gevoel het as kleuter.
0: Dis juist daai ding, dis half 'n geborgenheid, dis half 'n heilige plek, dis half 'n baie spesiale plek. En onthou jy, ons moes altyd stil wees. Dit is vir my ook 'n plek van stilte.
1: Stilte. En hoe ouer 'n mens word, hoe meer geniet jy stilte, nie? En dit ruik so lekker. Dit ruik so lekker. Dit is ons wonderlike reek.
0: So die boodskap vanaand aan die wat nog biblioteke het, geniet dit. Aan die res van ons dalk, kyk maar wat is op jou boekrak en skenk dit vir 'n biblioteek en deel hierdie vreugde tog met mense wat dalk nie andersins boeke sal bekostig nie. Maar wat ek vir jou wil sê, as luisteraar, asseblief lees wat die Witbors wou sê van Elmarie Derksen. Dis 'n lieflike boek, Elmarie, baie geluk. En sê net vir my, wanneer kom hy boek waaraan jy tussenin gewerk het?
1: O nee, nee wat, mense, uitgevers is ook soos boekrakke. Partykeer moet jy maar aanvaar, hy gaan nog 'n bietjie daar lê. Maar ek is baie opgewonde oor 'n nuwe konsep waaraan ek hardwerk. So ek, maar dit gaan nog 'n paar jaar vat.
0: Goed.
1: Dit gaan 'n groot ene wees.
0: En so sê Elmarie Derksen, baie dankie vir jou tyd, lekker skryf en hopelik gesels ons binnekort weer.
1: Baie dankie.
0: Wat die Witbors wou sê deur Elmarie Derksen word uitgegee deur Lapa.
2: Skrywers en boeke, elke woensdag aand tussen 8 en 9.
0: Jan Meiberg is eerste aan die beurt met nuus oor 'n klompie topverkoperboeke vir jou leeslys.
3: 'n Paar romans wat 'n ruk gelede in harde band uitgekom het, is nou in sagte band, en tog ietwat goedkoper beskikbaar. Dream Count van Chimamanda Ngozi Adichie word uitgegee deur Voss Estate, 'n druknaam van HarperCollins Publishers UK. Dreamcount word beskryf as 'n hoogtepunt waaraan 10 jaar lank gewerk is. Die boek bevat die verweefde verhale van 4 vroue, almal immigrante in die VSA. En die verhale is niks minder nie as die volle omvang van die vroulike ervaring. Tog is dit terselfdertyd pynlik introspektief. Nie net omdat dit afspeel teen die agtergrond van die COVID-19 pandemie nie, maar ook 'n herinnering is aan hoe kwesbaar ons almal is. The School of Night van Karel Ove Knusgård word uitgegee deur Penguin Random House. Die boek het in 2023 in Noorweegs verskyn en is vertaal deur Martin Aitken, wat reeds heelwat van Knusgård se romans vertaal het. The Night School is die 4de boek in 'n beplande reeks van 7. Die protagonis is Christian Hadeland, 'n karakter wat postuum in die eerste roman in die reeks gefigureer het, waaroor sy begrafnis geskryf is. Op 'n afgeleë Noorweegse eiland waar Christian in die jongste boek gereed maak om 'n einde aan sy lewe te maak, teken hy die verhaal op van hoe hy daar beland het, beginnende by sy tyd as 'n fotografiestudent in Londen in die middel van die 1980s. Discontent van Beatrice Serrano verskyn by Penguin Random House en is uit Spaans vertaal deur Mara Faye Leatham. Ek kom nie kantoor toe om my lugversorging rekening tuis in toom te hou, sê die 32-jarige Marissa. Sy is die hoof van kreatiewe strategie by 'n advertensieagentskap in Madrid. Serrano se roman oor daardie ure wat 'n mens daagliks op kantoor moet deurbring, word besonder vermaaklik beskryf. Maar soos dit in haar se alle kantore gaan, is daardie onvermydelike spanbou wegbreek wat sy op 'n meesterlik perverse manier hanteer. Daar skuil pyn agter haar gevatte opmerkings, maar haar verhaal is deurspek met raak insigte oor die moderne werkplek en uiteenlopende karakters.
0: Baie dankie, Jan Meiberg.

0: Ek is Ilse Siltveld, hierdie is RSG en jy luister na skrywers en boeke. As jy nog altyd daarvan gedroom het om 'n skryfkursus by te woon, maar dit nie noodwendig kon bekostig nie, het ons vanaand vir jou goeie nuus. Die Jakes Gerwel Stichting bied binnenkort 'n skryfskool vir voornemende skrywers aan op Kimberley. Ek het vir Theo Kemp, die uitvoerende hoof van die Jakes Gerwel Stichting, gevra om vir ons te verduidelik presies hoe dit werk. Theo, vertel ons meer van die inspirasie vir hierdie wonderlike projek.
1: Ek is geweldig opgewonde en dankbaar dat ons die nodige befondsing kon kry om 'n nuwe initiatief vir die Jakes Gerwel Stichting van Stapel te stuur, om die waarheid te sê, ons het dit al in die begin van die jaar begin doen, en dit is om skrywerswerkswinkels deur die land aan te bied, en ons soek spesifiek met hierdie initiatief vir Afrikaanse skrywers, alhoewel ons opleiding bied en hulp bied aan skrywers van alle tale, inheemse tale in die land, is dit vir ons opmerklik dat ons, wanneer ons aansoeke kry vir residensies of vir mentorskapprogramme, daar heel wat minder Afrikaanse aansoeke deurkom. En die Jakes Gerwel Stichting werk gewoonlik saam met uitgewers om jong, rou talent of winnende nuwe stemme te ontdek. So gewoonlik kry ons manuskripte deur van die uitgewers wat sê hier is talent, maar hulle het hulp nodig om ontwikkelingswerk te doen, want dit wil sê die uitgewers nie die tyd of die kapitaal daarvoor om sulke jong stemme intensiewe mentorskap te bied nie. En dit is juist hierdie gaping wat die stichting graag wil dek. So met hierdie kreatiewe verswinkels wat ons eers in Kaapstad aangebied het in samenwerking met die Mowbray Campus, die Kaapse Skiereiland Universiteit Technikon, het ons dit daar aangebied, en die tweede een was by die Nelson Mandela Universiteit in Kobega, wat natuurlik ook naby is aan ons skrywershuis daar in KwaNongjoli, wat eers sommer suidoos was, en nou reis ons na Kimberley toe. Hierdie verswinkels was eers Kaap tot KwaNongjoli, toe sit Kus daar by Kobega, wat langs die see sit, Kus tot KwaNongjoli en Kimberley tot KwaNongjoli. Nou, hoekom sê ons so? Want ons wil nie net vir opkomende skrywers die geleentheid bied om hulle skryfvaardighede gratis en verniet te sluit by baie kundige mense in die boekebedryf, skrywers, docente, redakteurs en dies meer, wat hulle kundig deel. Ons bied dit vir mense aan, maar ons wil ook graag mense aanmoedig om te sê, na die werkswinkel, wat 3 dae lank op 'n keer duur, hou aanskryf, maak weer kontak met my, stuur weer jou skryfwerk aan, en indien jy voortgaan en hard werk en die talent het, gewoonlik soos ons mense sê, dit is 1% talent en 99% is dit deursettingsvermoë en ander werk. Die persentasies is dalk 'n bietjie minder of meer die kant of daai kant toe, maar wat ek eintlik wil sê is, dis dikwels die hardwerkende skrywers wat die pad, jy weet, eintlik stap, en ons wil hulle graag uitnooi om te sê, hou aan skryf, maak weer kontak, stuur weer jou manuskrip, en dalk, net dalk, nou ons jou uit om verder te kom skryf by ons skrywershuis, die befaamde by hierdie tyd, Paulette Huis, wat aan professor Jakes Gerwel behoort het, in KwaNongjoli.
0: Wie sal julle graag wil sien by hierdie Jakes Gerwel skryfskool in Kimberley, en wat moet mense doen om in aanmerking te kom?
1: So, ons nooi Afrikaanse skrywers uit, opkomend, en met opkomend bedoel ek skrywers wat nog nie gepubliseerd is nie, wat nog nie hulle merk gemaakt het nie, wat nie bekende skrywersnaam is nie. Opkomend of jonk, moet die luisteraars asseblief nie sien as ouderdomsgewys nie. Jy kan op skool wees of jy kan 100 wees, dit maak jy saak nie, ons sien jou as opkomend. So, dan stuur jy vir ons ten die sluitingsdatum wat 18 September is, so luisteraars het nog ruim tyd om aansoek te doen. Stuur vir my of 5 gedigte in Afrikaans of 1 kort verhaal van so ongeveer 2000 woorde of 'n dramastuk by hierdie Kimberley komponent. Bied ons ook vir dramamense aan, vir opkomende dramaturge, stuur vir my jou dramateks aan, of as jy besig is om 'n roman te skryf, stuur vir my 'n hoofstuk aan. En ons is baie opgewonde om dit hierdie keer saam die Solplaatje Universiteit aan te bied met die Sentrum vir Kreatiewe Skryf en Afrika Tale, wat ons geweldig goedgesind is en verwelkomend is, en wat ek trots is dat hulle ons vernoot is in hierdie projek. So, ons is in die Noord-Kaap, van 14 tot 16 Oktober is die duur van die reverswinkels, soos ek gesê, dis gratis en verniet, saam met hierdie vereistes van genre wat jy kies, of gedigte, of

0: hulle aansoeke stuur na my e-posadres Theo, dis my naam T-H-E-O by JGF, dit staan vir Jake Scherwel Foundation in die Engels .org.za. En soos ek sê, ons bied dit aan in die Noord-Kaap, maar dit is natuurlijk net vir Noord-Kaapenaars nie, dit is ook vir enige iemand wat graag wil skryf en nie hierdie geleentheid wil misloop nie, maar wat miskien die elders in die land thuis is. Ons is natuurlijk ook op soek na skrywers wat nie altyd die geleentheid gehad het vir sekere ontwikkelingsprogramme nie, en wat ook nie kan betaal noodwendig vir skryfskole en dis meer nie. En ons is op soek na verrassende nuwe stories, verrassende gedigte wat op ander maniere kyk na die wêreld. Ons sê by die Jake Scherwel Stichting glo, jy weet, dat woorde magtig is en dat dit die vermoë het om die samelewing te kan verander. Dis soos die ou klisee sê, die letterkunde is 'n spieël wat opgehou word vir die samelewing. So, daar is nog baie stories om te vertel en aangehoor te word van gemeenskappe en leefwerelde wat nog nie in die literatuur en letterkunde opgeteken is of opgeskryf is nie, en ons wil juist daarvoor plek maak. So, as daar enige verdere navrae is, kan mense my ook kontak op die e-posadres. Inligting is ook op ons webwerf beskikbaar by jgf.org.za.
1: Dit was Theo Kemp, die uitvoerende hoof van die Jake Scherwel Stichting. En as jy daardie skryfskool in Kimberley wil bywoon, wat gratis deur die stichting ingebied word, maak seker dat jy teen 18 September jou aansoek gestuur het na Theo by jgf.co.za. Kyk ook gerus na die Jake Scherwel Stichting se webwerf vir meer inligting.
2: Jy luister na Skrywers en Boeke op RSG.
1: Wat verkoop boeke? Dis 'n vraag waarmee alle skrywers, uitgewers en boekwinkels voortdurend worstel. Dalk het Ann Patchett, wat onlangs vereer is, die antwoord op hierdie vraag. Maar kom ons hoor eers meer oor haar en haar werk, voordat ons luister na 'n kort uittreksel uit 'n onlangse onderhoud met haar. Hier is Johan Meiberg.
3: Ann Patchett, die Amerikaanse skrywer wat vir haar 2021 roman Bel Canto bekroon is met die Pen Faulkner prys, die Orange prys en ook aangewys is as Boeksense boek van die jaar, het pas die Amerikaanse Library of Congress prys vir Amerikaanse fiksie ontvang. Met die oeuvre prys het sy erkenning gekry vir haar uitsonderlike beheersing van fiksie, as ook vir haar teer doch priemende romans. Na haar debuut van 1992 met The Patron Saint of Liars het nog 9 romans gevolg. Haar jongste, Whistler, het vroeër vanjaar verskyn. Oor die vereering het die 62-jarige Patchett gesê, wat saak maak is dat ek die werk kan doen waarvan ek hou. Dis wonderlik dat mense dit lees. Ek is so dankbaar. Hoe ouer ek word, hoe dankbaarder is ek dat enigiemand hierdie boeke lees, gegeewe alles wat in die wêreld aan die gang is. Maar streef ek na onsterflikheid? Nie glad nie. Patchett is ook die medestichter en enigste eienaar van Parnassus Books, 'n onafhanklike boekwinkel in Nashville, Tennessee. Sy het die winkel in 2021 saam met haar sakevernoot Karen Hayes geopen om te verseker dat haar stad 'n plaaslike boekwinkel van sement en baksteen behou, en sy het in 2022 die enigste eienaar geword. In 'n onderhoud met America's Book Club is Patchett onlangs gevra na haar siening wat het is wat 'n boek verkoop. Hier is 'n deel van daardie onderhoud met David Rubenstein.
4: So, to sell a book, it's conventional wisdom is you go on a book tour.
5: Yes.
4: You go on radio shows and TV shows.
5: Something like this.
4: Things like this.
5: Mm-hmm.
4: In your experience, what actually sells a book the most, assuming leaving the quality aside, what is it? Is it appearances like this? Is it radio talk shows, TV talk shows, book fairs? What sells the most?
5: I can give you the definitive answer to that question. It is not a book tour, an ad, a radio show, a television show, a celebrity book club pick. The only thing that actually sells books is a person reading a book and turning around to their friend and saying, "Oh my God, you have to read this book." Books are a

0: mouth product like nothing else. You can have the best publicity campaign, promotional campaign, and the book will flop if somebody reads it and thinks, okay, but they don't want to share it. And I always say the experience of loving a book is not complete until you have turned around and said to someone, you have got to read this.
1: Dit dan die stem van Anne Patchett en sy het haar mening gegee oor wat dit is wat boeke laat verkoop. En met dit in gedagte, onthou om met mense te gesels oor al die goeie Afrikaanse boeke wat jy gereeld lees. Dit help nie net ons Afrikaanse skrywers nie, maar ook die boekbedryf en ons taal. Nou ja, dis eers al vir vanavond. Baie dankie dat jy saam met my en Johan Meiber gekuier het hier by Skrywers en Boeke. Dankie ook aan my gaste, en hulle was die skrywer Elmarie Derksen, wat gesels het oor haar jongste roman, Wat die Witbors wou sê. En dankie ook aan Theo Kemp, die uitvoerende hoof van die Jacques Gerwel Stichting. Ons groet nou eers tot volgende woensdag aand om 8:00. Tot dan, geniet jou week, geniet die warmer lente weer, en lekker lees. En ons gaan vanavond se program afsluit met 'n snit van die klankbaan van Leon the Professional, een rolprent waarna Johan Meiberg vroeger in die program verwijs het. Hier is Sting met sy treffer, The Shape of My Heart. Tot ziens.

Waarom is praktiese landbouervaring net so belangrik soos teoretiese kennis? Volgens Sean Belmans van AgriSkills Transfer gaan dit oor relevantie en selfvertroue in die veld. Ons luister in donderdagoggend se RSC Landbou wat hy hier oor te sê. Die Noord-Kaap veldrampprojek is in 1985 daargestel om funksioneel doeltreffende ramme wat op die veld groot geword het, aangepas is en op 'n wetenskaplike wyse geselekteer is. Aan produsente beskikbaar te stel. Hulle bied op 9 September in Griekwastad veiling aan en ons gesels met HG Jiman. Donderdagoggend 25:05 in RSG Landbou.

0: Ek sier by Zelda, plaaslike en wêreldwye speler, na die wedstryd, hoe voel jy?
1: Gemaklik. F&B Private gee my met een maandelikse fooi toegang tot plaaslike en wêreldwye advies en oplossings van internasionale transaksies deur my F&B Global rekening en kredietkaart tot struktuurering van buitelandse beleggings. Dis super eenvoudig.
0: Ha, en dis hoe mens wêreldwyd wen.
2: Skakel oor na F&B Private. F&B, hulp vir ander alles. F&B, 'n afdeling van First Rand Bank Beperk, 'n gemagtigde FDV en kredietverskaffer PSNV's geld.
3: Kom kry 'n kaart by Avis Cassettes. Klein motors, mama motors, daai taai dubbel kan jy kry. Oop sportmotors, selfs Lexus sedans, allerhande karre vir al meer as 40 jaar. In Belville, Bloemfontein, Centurion, Croydon, Oos-London, Kempton Park, Nelspruit, Pietermaritzburg, Pinetown, Port Elizabeth, Rivonia, Umhlanga en Wynberg. Kom kry jou kar, geïnspekteer, gediens en gedek deur die vervaardiger se waarborg. Finansies? Ja, inrou, ja, jebo, yes, yes. Kom kry jou kar op eviscarsales.co.za.
4: Geniet die Afrika-son wereldwijd by rsg.co.za.

0: jou vakantie voor waar die enigste ding op die doenlysie is, om jouself te geniet. Met NCL is wêreldklas etes, bekroonde vermaak en 'n wye verskeidenheid aanbod ervaring standaard, so dit is maklik om jouself te geniet. Woon op Faro's na meer as 400 bestemmings wêreldwyd, insluitend Europa, die Karibiese eilande en selfs verder. Jou droomvaart roep. Besoek ncl.com vir die beste aanbiedinge of kontak jou reisagent vandag. Voorwaardes geld. Norwegian Cruise Line. Dis anders hier buite.
1: Om gezond en langer te leef, benodig jou lichaam specifieke natuurlijke beschermers. Die belangrijkste daarvan is pro-anthocyanidine. Een krachtige antioxidant wat amper verdwijnt het uit moderne diëten. Dit ondersteunt bloedsomloop, gewrigte en die herstelproces. ProSiren vul hier die levensbelangrijke voedingsstof aan voor dagelijkse welstand en langtermijn vitaliteit. Geef jou lichaam wat het rechtig nodig heeft. Vraag voor ProSiren bij apteker. Want hou, as dit nie ProSiren sê nie, is dit nie ProSiren nie.
2: Ons luister vanoggend eerste wat Chris Terksen te sê het oor vleispryse wat hierdie week behaal is daar by die veilinge in die Noord-Vrystaat. Dan praat ons met HG Hyman van die Noord-Kaap Veldramp projek oor hierdie projek, die doel daarvan en hy praat ook oor hulle veiling. Eerstdaags daar in Griekwastad. Ons praat weer oor landbouopleiding en praat meer spesifiek oor die waarde van praktiese landbouopleiding en waarom beide prakties en teoretiese kennis nodig is. En Johan van den Berg sluit af met hierdie week se weervooruitsigte. Dis Lise Roberts wat sê goeiemôre, baie welkom by vandag se program. Ek hoop dit gaan goed met jou op hierdie donderdag, 27 Augustus. Chris Terksen, altyd eerste op sy pos op 'n donderdagoggend en ons sê goeiemôre en hoor wat hy hierdie week te sê het oor die vleispryse.
3: Goeiemôre al ons medeboere. Gee graag vir julle vanoggend se verslag vir die week van 25 Augustus. Dit is 'n paar interessanthede. Eerstens, ons het drie uiterse faktore wat ons onstabiliteit in die landbou affekteer. Eerstens, insetpryse gaan deur die dak. Tweedens, die El Nino spook lê op voor. En derdens, bly ons maar altyd in 'n land van politieke onsekerheid. En dit is eintlik al van die eerste dag wat Jan van Riebeeck sy voete in die Kaap neergesit het, tot vandag sal dit maar altyd by ons bly. Maar ek geef jullie precieze prijse en onthou, daar is nogal groot variatie tussen kwaliteit en ons gee altyd die gemiddelde, die nie die gemiddeldes nie, want die gemiddeldes trek die prijse af. Ek gee die prijse van die beste kwaliteit goed, want dit is die hele idee is om die boere wat die beste goed gehad het, die rechte prijs vir hulle goed te gee. Speenkalers onder 200 kilogram het gegaan van R49.01 van 200 tot 250 kilogram R52.10 en oor 250 kilogram R49.88. A-klasse was R35.43, vetkoeie R28.61, maarkoeie R24.59 en slagbulle R29.04. Skape is ook skaars, stoorlammertjies is op die prys van R60.15 per kilogram, slaglammers R49.72 en stoorskape R35.16. Vetskape R37.15. En die, van die bokke is lammertjies die mooi prys van R69.28 en ooie is 'n bietjie af op R49.88. Wol se eerste veiling het die goeie wol gaan vir R264 per kilogram. Hoenders is af na R34.84 en varke R30.18. En die hoenders en die varke is eintlik 'n indeks dat ons verbruikers van die onderste ekonomiese grade sukkel en daarom is die hoenders en goedkoop en varke goedkoper. Pryse is ook beskikbaar by www.vleisprys.co.za. Baie dankie.
2: En so gesels Chris Terksen. Ons gesels vanoggend oor die Noord-Kaap veldrampprojek en gesels ook oor hulle veiling wat eersdaags daar in Griekwa stad omgewing plaasvind. Ek gesels met die ondervoorsitter en sy naam is HG Human. HG, ja, môre. Soos ek gesê het, julle veiling vind daar in Griekwa stad omgewing plaas. Dis nou op 9 September, maar voor ons oor die veiling gesels is jy ook van die omgewing en hoe lyk landbou omstandighede by julle tans?
4: Goeiemôre, Liesel Janie, baie dankie ook vir die voorreg om met julle te kan gesels. Nee, ek is nie van spesifieke Griekwa stad omgewing nie. Ek is van die Noord-Kaap, ek boer in die Prieska omgewing. Dit is ook waar ons projekte se ramme loop in die Prieska omgewing. Ons hou maar net die veiling jaarliks op Griekwa stad. Ons omgewing lyk pragtig. Ons het baie goeie reëns gehad, bo normale reën. Gedurende die reënseisoen, ons het in die winter ook reën gehad, wat eintlik vir ons abnormaal is. So, ons omgewing is mooi, ons diere is mooi, ons kan regtig waar die klaar nie, ons is geseën.
2: Die Noord-Kaap veldrampprojek. Nou, watter bokke vorm deel van die projek en hoeveel telers is betrokke?
4: Ja, ek wil jou net reg help, daar is nie net bokke op die veiling nie. Daar is alle rasse, haarrasse. Ons het dorpers, wit dorpers, savannebokke, boerbokke en verrooi ramme op die veiling. So dat is basis waar oor die hele veiling gaan. So ek kan dalk net noem, ons het so 29 deelnemers aan die projek wat dan ook natuurlijk ramme aanbied op die veiling.
2: Maar wat is die eintlike doel van die Noord-Kaap veldrampprojek?
4: Ja, ons doel is om potentiële teelramme onder normale veldtoestande groot te maak en te evalueer so akkuraat as moontlik en dan aan produsente aan te bied met soveel as moontlik inligting tot ons beskikking wat 'n koper nodig het om 'n goeie ram te kan koop. So dit is maar ons hoofdoel is dat om dit te kan doen. Daarby gebruik ons nou natuurlik prestasietoetsing soos meet alle eienskappe.
2: Ja, dit is juist waarby ek wil uitkom en dit is julle verwys daarna as julle prestasie getoetste veiling. So brei bietjie uit daaroor.
4: Ek dink die groter nasie binne die bedryf en wat ons weet wat werk is om ons noem dit om te meet is om te weet. So dit is die enigste manier. Ons sê jy kan nie net 'n wie ram verkoop, wie se teeler of wat is die ram se naam of hoe lyk hy nie. Jy moet dit baie verder weet, jy moet ook weet hoe lyk hy binne die vel. So dit gaan oor die genetiese manier van die ram, want genetika word toch gestoor en oorgedra binne die teelwaardes wat ons bekend maak. So ons doen prestasie toe, diere wat ons aanbied, is geregistreerd by die geregistreerde owerheid, in ons geval by SA Stamboek. En ons bied ook dan natuurlijk toe diere aan wat op die ten minste aanhangsel B dier moet wees. Ek kan maar net noem van die plus minus 140 ramme wat op die veiling gaan kom, is daar so 110 wat volgeregistreerde SP ramme is van al die rasse.
2: So wat precies is op aanbod, as jy 'n bietjie vir ons kan vertel van hierdie diere?
4: Ja, dit is, ek kan nou nie precies, want ons het nog ons finale kering die 1 September vir die veiling van die ramme. So daar kan nog van die ramme bykom of uitval, maar ons normaalweg behoort ons so plus minus 65 dorperramme op die veiling te hê, 35 wit dorperramme, 10 savannebokramme, 15 boerbokramme en dan 20 verrooi ramme. Dit is wat ons aanbied, ons bied net ramme aan op die veiling. En hulle is allemaal prestasie getoets en hulle is allemaal deur die veldramproject getoets.
2: Ag, baie dankie. Net ter afsluiting, sê net weer vir ons wanneer, waar en dan enige ander inligting van belang wat jy dink ons van moet weet.
4: Ja, die veiling is woensdag die 9 September op Griekwa stad om 11:00 die oggend by op die skougronde. En dit is, ek kan dit net noem, dit is ons 40ste veiling op Griekwa stad. Ons eerste veiling was in 1986. En soos ek sê, dit is vir jaar ons 40ste veiling wat ons hou op Griekwa stad. En ja, en dan kan ek maar net bysê dat dit is vir ons baie belangrik dat Die mense wat by ons kom ramme koop, moet weet hulle koop ramme met teelwaardes wat 'n goeie aanduiding is van hoe hulle nageslag gaan lyk of dit voorspel hulle nageslag. Ons ramme is getoets, hulle is gehard en hulle is gereed om te werk.
2: Daar sy, mooi afsluiting.
4: Dankie.
2: Dankie HG. So sê HG Hyman, hy is die ondervoorsitter van die Noord-Kaap veldrampprojek en soos hy my mooi reg gehelp het daar in die begin, dis bokke en skape wat deel vorm van die projek. Maar jy is baie welkom om bietjie te gaan lees oor hulle. Ek het dit self gedoen daar op hulle veldramme webtuiste. En net weer die inligting in verband met daardie veiling, dit is 9 September by die Griquastad skougronde en dit is dan die Noord-Kaap veldram projek en dit is die prestasie getoetste veiling. Soos ons beloof het, gesels ons vandag oor landbouopleiding en fokus baie op die praktiese sy en die waarde daarvan vir landbou in Suid-Afrika. Ek praat soos altyd met die hoof operationele bestuurder by AgriSkills Transfer, Sean Welman. Sean, nou AgriSkills Transfer is al meer as 23 jaar betrokke by landbouopleiding en ek kan nie glo dis al so lank nie. Wat onderskei julle van ander opleidingsinstellings en goeiemôre?
5: Hallo Lise, altyd lekker om by julle te kuier en ook weer goeie dag aan die luisteraars. En sommer so tong en kies, daai 23 jaar is natuurlik vir ons lekker om met te kan spog. Dat ons so lank al in die bedryf is en dit is een van die onderskeidende punte, maar deur die loop van die jare het ons lesse geleer en een van daai belangrike lesse is om prakties en relevant te wees. En dis het ons besluit om 'n praktiese plaas aan te skaf so 'n paar jaar gelede en ons dom ontwikkel oor die jare wat verby is, om vir ons praktiese eenhede te kan gee van beestebokke en skape en hoenders en varke en strekkers. Soos 'n werkende plaas waar studente dan hulle teoretiese vaardighede wat in die klaskamer geleer word, kan kom uitoefen in praktyk. En dit gebeur alles terselfde tyd. Terwyl hy op die plaas is, daar bly daar leer, doen hy ook die werk. So sê altyd, die Engelsman sê, learning is in the classroom and teaching happens in the field.
2: Sean, waarom is praktiese ervaring vandag net so belangrik soos teoretiese kennis?
5: Dit gaan vir my op die einde van die dag oor relevantheid en dat jy selfvertroue het in wat jy doen. Ek het nou die dag gesels ek met iemand oor die vaardigheid wat oukies nou ontwikkel rondom kunsmatige intelligensie en hoe hulle tans wiskunde vraestelle daarmee antwoord en is fantasties. Die omvang egter bly as die kind nie die selfvertroue het om in die veld 'n besluit te kan neem nie. Ek gebruik nou wiskunde as 'n voorbeeld, maar die landbou werk dieselfde. Dat jy daar en dan reeds 'n begrip, 'n tegniese begrip het van dit waarmee jy besig is. Jy ontwikkel 'n, soos die Engels sê, 'n gut vir wat die regte besluit is, en dan maak het jy soveel meer vaardig, dit maak jou vinnig en dit maak jou akkuraat. En dit kan alleenlik gebeur wanneer jy daai kennis en daai ervaring by mekaar gesit het om dit 'n vaardigheid te kan noem.
2: Maar Sean, die landboubedryf ontwikkel voortdurend. Watter vaardighede behoort jong mense vandag te ontwikkel om in 'n moderne landbou suksesvol te wees?
5: So Lisa, ek dink daar is 'n lys so lang soos enige ou se voorarm en ek dink dit hang ook af van watter deel van jou bedryf jy betree. Ek dink iets wat op hierdie stadium ongelooflik uitstaan is presisie. Om presies te kan bestuur en presies jou data te kan versamel en dit te kan interpreteer en dan op grond daarvan die regte besluit te kan neem. Daar's boere wat nou al reeds weke en maande gelede die voorbereiding gedoen het op grond van die klimaat wat nou gaan verander na 'n droë jaar, soos ons hom noem El Nino jaar, en daai moet jy dan in staat stel om te sê wat moet ek in my praktyk nou implementeer met die data wat ek het. So jy moet al reeds jou grondprofiele getrek het op dieselfde profiele as verlede jaar. Jou regstellings moet in effek wees as dit nie al reeds is nie. En dan moet jy jouself voorberei vir jou stande. Jy moet nou weet jy gaan 'n laarstand plant en jy kan hierdie goed alleenlik besluit weet en doen as jy dit in die veld beproef het. Dit is nie net uit 'n handboek uit nie. Jy is ervare en jy weet waarvan jy praat. Nou om jouself voor te bereid. So daar is maar net een voorbeeld, maar ek dink presisie is definitief iets wat vir my uitstaan. Die incorporering van tegnologie is natuurlik 'n tweede deel daarvan en ek dink die laaste gedeelte wat vir my ongelooflik waardevol is, is die relevantheid tot die bedryf. Waar die varkbedryf met kunsmatige inseminasie werk, daai moet iets wat deel wees van jou vaardighede wees, selfs in die beesbedryf. En ek dink daar is voortdurend inligting en data wat tot jou beskikking is, seker te maak dat jy kompeterend is.
2: John, maar daar is mense, jong mense, wat nie noodwendig op 'n plaas groot geword het nie. Watter geleenthede bestaan vir hulle wat graag 'n loopbaan in die landbou wil volg?
5: Dit is juist vir daai jong mense wat ons besluit het om 'n plaas te gaan koop. Wanneer 'n jong persoon by ons aankom en ons vra daai vraag, jy weet, is jou pa boer, kom jy van 'n landbou agtergrond af? Weet jy hoe om 'n hoef te sny of om 'n beeste onthoring? En hulle sê vir my, "Ekskuus, ek weet nie waarvan jy praat nie." Dan kom jy na ons, dan kom jy op die plaas en dit is

0: Ons is so op die ou nag van klaar wees. Ons het 'n groot koshuis aangebou om addisionele plek te kan hê vir ons studente wat op 'n goeie standaard is. En op die 19de September hou ons ons eerste open dag vir hierdie jaar. Luisteraars kan gerus na ons webtuiste gaan. Daar sal nog open dae wees in Oktober en November. En dan kan hulle ons kom besoek op die plaas. Hulle kan kyk na ons verskeie opsies van studie en natuurlik wie ons is en wat ons doen en so 'n beste en 'n ingeligte besluit kan neem.
1: John, en daardie webtuiste waarvan jy praat is agriskills.net, is ek reg?
0: Dis 100% reg.
1: En so sê die hoof operationele beampte by AgriSkills Transfer en indien jy belangstel om te gaan kyk wat hulle doen, net weer daardie webtuiste agriskills.net. Johan van der Berg op sy pos vanoggend met ons landbou weer vooruitsigte. Johan, goeiemôre. Kan ons daar in die Wes-Kaap begin? Ons weet vooruitsigte lyk nie baie goed nie. Ek hoor van reën wat hier en daar wel voorgekom het, maar ek dink sover ek weet, het ons baie meer as dit nodig so hier en daar. Wat se nuus het jy vir ons?
2: Goeiemôre, Lise. Ja, as ons na die Wes-Kaap sou kyk soos wat jy genoem het, ons moet onthou Juni, Julie en Augustus is die reënmaande. En vir 'n plek byvoorbeeld soos Mamesbury, die Swartland waar 'n baie groot deel van die wintergrane in die Kaap aangeplant word, het in totaal van Julie en Augustus tot op hede minder as 20 meter gehad. Nou dis seker, as ons na die langtermyn gemiddeld kyk, moet dit omtrent minder as 5% van die normale reënval wees. So ook meer na die Overberg, daardie gedeelte so bietjie meer reën, maar ook maar baie minder reën. Interessant, die tuinroete gedeelte van die Weskaap, George het in Julie en Augustus amper 180 mm reën gehad. So hoe verder 'n mens teen die kus na die Ooskaapse kant toe gaan, hoe meer het dit gereën. Maar die Suidwes-Kaap, die grootste deel van die produksie, die winterproduksiegebiede van die Kaap, kry baie swaar. En ons moet onthou, September is die maand wanneer die meeste water gebruik word. Plante is groter en dit word warmer. So kyk ons 'n bietjie na die reën, as ons sommer by die Wes-Kaap kan aanhou. Dit lyk tog of daar 'n bietjie reën gaan wees, nie veel reën. Maar daar is arm met 10, 20 mm vir groot dele van die Weskaap hier van 28 tot omtrent hier by 3 September. So dat toch asof daar een klompie reën kan voorkom. Kyk ons, terwyl ons by die reën is, land, met een frontale stelsel en een bietjie tropie te volg, kan daar reën voorkom oor die binneland, maar meer oor die, kom moet ek sê, sentrale, maar suidoostelike en oostelike dele, hier van 29 Augustus tot omtrent 4 September. So weer eens, tuinroete verder noord, Ooskaap gedeelte, die kusgebiede daar kan tot 20, 30, 40 mm kry in die volgende tyd. Ons het gepraat van die frontale stelsel, dit is 'n swak stelsel wat nou nie baie reën in die Kaap gaan bring, soos ons genoem het nie. Maar het gaan weer veroorsaak dat temperature redelijk skerp gaan daal. Gelukkig net oor die suidelike dele, kom ons sê oor die suid van die Drakensberge, die dele van die Ooskaap en Weskaap, waar minimum temperature onder vriespunt kan gaan. So die koue is nog nie verby nie. Verder noord, daarom redelijk warm, daar gaan bewolkte toestande wees, nou met die reën, of die bietjie reën wat maar ja, ons dit lyk toch asof die somer daarom begin, die koue bietjie korter, nie so lank nie, en laat dit besig is om te herstel. As ons kyk die El Nino, net om bietjie opdatering te gee, daar het so tydelike stilstand gekom met die ontwikkeling, maar dit is nog steeds op pad om een van die sterkste El Nino's op rekord te word. So dit is nog die onsekerheid wat ons het vorentoe, met 'n baie sterk El Nino. Ons sal maar sien wat gebeur, Maar as ons terugkyk in die

0: lede. Die baie sterk El Niños was nie noodwendig die El Niños wat het die droogste gewees het. So as dit so 'n bietjie van 'n troos is, dit is droog, maar nie super droog soos wat baie van die ander El Niños was.
1: Dankie Johan, ons hoop maar dit bly so. Johan van der Berg met hierdie week se weer vooruitsigte. Waarvoor ons tyd het vandag, ek nooi jou uit om weer maandagoggend, selfe tyd, by ons aan te sluit. RSG Landbou is op rsg.co.za as potgooi beskikbaar en 'n e-posadres indien jy wil gesels, rsglandbou@plaasmedia.co.za. Mooi loop, tot ziens.
2: RSG Landbou is 'n Plaas Media produksie met regisseur en aanbieder Lisa Roberts.
3: Juffrou Produksies Vermaak Suid-Afrika
4: het van Verlange Kraal 28 tot 30 Augustus by Emperor's Palace. Helene Bester sing Nana Muscuri 29 Augustus by die Atterbury Theater. Dinner for One Supper vir 1 29 Augustus en Koos Doep 30 Augustus by die AfriForum Theater. Kersfees Skouspel by Emperor's Palace op 13 Desember en die 13de op die Waterkunstefees 14 tot 19 Februarie 2027. Bespreek nou by ltickets.co.za of by lefra.com.
5: Zaar Fatay, wil jy Afrikaanses groot kaartjies, kontantpryse en baie belangrike persone toegang wen vir Bloem Lamb Jams 29 Augustus? Zaar bet gee hier kans en nog vele meer. Gaan na zaarbraai.co.za om aan te teken by Zaar bet, 'n trotse borg van Lamb Jams 2027. Lekker eet, drink, lag en lekker groot pryse is moontlik aanlyn en op die dag. Gaan na zaarbraai.co.za en volg instruksies daar. Dis vet pret met Zaar bet. Afrikaans is groot en Lamb Jams. Rol met ons. Geen persoon onder die ouderdom van 18 word toegelaat om te dobbel nie. Wenners weet wanneer om te stop. Alle speletjies is vaste kanswetenskappe. NVDP 0800 006 008.
6: Wanneer die spel draai raak, is mens altyd op soek na geleenthede om punte aan te teken.
7: So kry vir jou 'n speed point om ekstra geld te maak. Jy kan vooraf betaal die elektrisiteit, ligtyd, data en meer verkoop.
6: Ernstig?
7: Ja!
6: Met my speed point.
7: Dis reg! Laai die Flash app af en begin verkoop!
8: Word deel van die betalingsspel met die bank wat jou help om ekstra geld te maak met Flash op F&B Speed Point. F&B, hulp vir ander alles. First National Bank, 'n afdeling van First Rand Bank Beperk, 'n gemagtigde verskaffer van finansiële dienste en krediet. B&V's geld.
9: Hoor, kom luister eers komende donderdag, 27 Augustus, om 20:30, na die lewe en die musiek van een van Suid-Afrika se grootste komponiste, trekklaviermeester en fenomenale musikant, oubaas Nico Karstens, met 'n loopbaan wat oor meer as 100 jaar strek. Hierdie donderdag aand om 8:30.

0: Goeiemôre en baie welkom by RSG. Dis nou tyd vir die vroegoggendgedagte. Volgend word dit aangebied deur Dominee Ronald Dyers van Nation of God Kerk in Johannesburg.
1: Goeiemôre. Somdits staan nou hou op en jy voel nie baie lus vir die dag nie. Jy is baie negatief oor die dag. Jy vergelyk jouself met baie mense. Hulle groter voorspoed, soos jy dit sien. Hulle groter sukses, soos jy dit sien. Maar as jy na die Here se woord luister, dan sê hy die kinders van God het eintlik groter voorspoed, want hulle bly in God se suksesplan. Hy sê die goddeloses is nie so nie. Wanneer die Here praat van of hulle daar suksesvol is of nie, dan beskryf hy dit baie duidelik in Psalm 1 vers 4. Hy sê die goddeloses is soos kaf wat deur die wind uit mekaar gewaai word. Dis een deur mekaar en een uit mekaar saak. Dis een flinterse saak. Dis een saak wat sonder beginsels die lewe deurgaan. Wat die dag begin, jy weet, sonder God. Wat maar net aangaan om aan te gaan. En al lyk hulle vir ons suksesvol, al voel ons dat ja, ons is onsuksesvol as gelowiges. En die ongelowiges is meer suksesvol. Sê die Here se woord, nee, hulle is soos kalf wat deur die wind uit mekaar gewaai word. Vandag is hulle hier, môre is hulle daar, deur mekaar en uit mekaar. In Florida as waar. Hulle dag en hulle week en hulle maand en hulle hele lewe is een uit mekaar gewaaide saak, maar die kind van God, wat op God vertrouw, wat Gods suksesvolle plan navolg, wat nie met sondaars omgaan en met ligsinniges luister en so aan nie, wat nie die raad van goddeloses volg nie, maar wat in die woord van die Here bly. Dis die mense wat regtig standvastig gegrond is, wat suksesvol is aan die einde van die dag. Want aan die einde van die dag is ons sukses nie net gemete aan hoe goed dit nou in hierdie lewe gaan nie. Die vraag is ook, wanneer God ons kom oordeel, is ons dan suksesvol of is ons dan nie? Daarom moet jy jouself vergelyk vandag en mismoedig is en negatief is en so aan nie. Maar bly staande en weet dat die goddeloses is soos kalf wat uit mekaar gewaai word, maar jy wat staande bly in God se woord, jy het 'n fondasie wat onwankelbaar is. Kom ons bid saam. God, hou my asseblief op koers. Hou my by U ter wille van Christus. Amen.
0: Dit was die vroegoggendgedagte hier op RSG, aangebied deur Dominee Ronald Dyers van Nation of God Kerk in Johannesburg. Jy kan hom kontak by metrofs@gmail.com. En indien jy enige van die gedagtes vir die dag hier op RSG misgeloop het, kan jy dit weer kry op RSG se webtuiste rsg.co.za. Jy kan ook ons splinternuwe app gratis aflaai van jou Apple Store of Google App Store.

0: Eka
1: yawa yane.
2: Oh.

Eka. Yawa.

Karambuka,

Karabuka,

0: by side.
1: Hierdie program word deur SABC Onderwys in die Nasionale Departement van Gesondheid aan u gebring. Mbambara ho ekska FM tetae keketin kona di obet ndani kama tine kamte ko 23 minute kwajien gekara kwa radio ekska FM kinu programme se ko yamse na kwa ta site by site kwa te nationale departement van gesondheid kon oka na SABC kai kona Tsobukasha khadi manu a ta tsobukasha khadi kwenye aqeqe nanqita e tsobuje xa ugqha ukwenye skiti tsantsuse kya icawate te ya xa kwalete program skiti e kwati kwa ha ye engeti e jikinu tsuse kya xa kujito xa ugqaqo kungwaqo nde kuri kwaji khana na tiji na kuntwa kwa jinde utaqeuse na kwatao te te ekam platform tens ki to tswana te abatna khomke ki te yakatna cheka karaga te tsewoko ta go te chika side by side ga di gashen di wishen ga di gashen di wishen ke he korokoro senji ke he a aroji ke tshe tshele ji ga o ka tiji a ga a khwarana manaka ke kreta ke radio xka fm ta go tiya go je Klasin uruti programme to kai utwato donor daga tsees ki tine kamten ya ko 5 gaminite twa jengeka taga te twa ko kai kwatega kai kwatega sigeri ko te u programme tine kamten ya ko 5 and 30 minute twa jengeka kai kujito ati kaka te kai utwara ko twa kujite u programs ki yo your child's social and emotional development. Jou kindse sosiale en emosionele ontwikkeling. Kreke, dako tiye go ja kasin. Morgen almal wat na Radio XK FM luister, dit is tyd vir Side by Side en jylle kuier saam met Obert Ndani, die programaanbieder. Vandag praat ons oor die sosiale en emosionele ontwikkeling van jou kind. Ons het pas gehoor hoe Sibisa sosiaal en emosionele groei en Kolla 'n nuwe doel in die lewe gee. Om meer oor vandag se onderwerp te praat, het ons mevrou Christel de Lange van die Departement van Gesondheid as ons gas in die ateljee. Goeiemôre en welkom by Radio XK FM.
2: Môre almal, dit is lekker om weer vanoggend met julle te kan praat oor ons kinders en hoe belangrik dit is dat ons hulle versorg en soos julle nou reeds gehoor het, is daar 'n klomp sosiale en emosionele groei wat by 'n kind plaasvind, veral as hulle baie klein is. En in hierdie eerste paar jare is dan ook waar hulle alles leer rondom hoe om sosiaal en emosioneel met mense om te gaan.
1: Baie dankie dat jy vandag by ons aangesluit het. Wat is die sosiale en emosionele ontwikkeling van kinders?
2: Dit begin al van 'n baie klein ouderdom af en die ondersteuning wat ons vir hulle in daardie tyd moet verskaf, help dan ook vir hulle later om emosioneel dan nou sterker te word en dan meer en meer te leer van hulle self. So dit is ons as oppassers se rol om dan seker te maak dat ons kinders hierdie ervarings het en dan ook leer hoe om hierdie emosies van hulle te reguleer en dan ook daaroor te kan praat. So dit is dan ook wanneer kinders 'n baie vegte verband ontwikkel met verskillende verhoudings, veral dan ook met ander kinders en ouer mense. En dit is ook wanneer hulle dan nou moet leer om hulle omgewing te verken en te leer uit wat in hulle omgewing aan die gang is. In die eerste paar jaar van hulle lewe moet hierdie kinders dan hierdie belangrike vaardighede leer sodat hulle weet hoe om later met hulle emosies te hanteer en dan ook hoe om te weet hoe om sekere instruksies te volg vanaf hulle versorgers. Dit leer dan ook 'n baie belangrike fondasie vir enige ontwikkeling wat te doen het met syfers of literatuur en dan ook wat baie belangrik is op die ou end vir hulle sukses in hulle skool lewe en ook daarna.
1: Waarom is sosiale en emosionele ontwikkeling belangrik vir kinders?
2: Soos reeds gesê, is hierdie sosiale en emosionele ontwikkeling baie belangrik om die fondasie te lê vir hulle algemene gesondheid en hulle algemene, soos ons sal sê, well-being, sodat hulle 'n sukses van hulle lewens kan maak. Dit is baie belangrik deesdae dat kinders weet hoe om hierdie emosies te reguleer, want as ons hulle nie leer wat is die verskillende emosies om dit met dit om weet hoe om hierdie emosies te hanteer rondom ander mense en binne in ander verhoudings nie, dan kan dit baie moeilik wees vir hulle later in hulle lewe as hulle nie weet of nie hulle self kan leer ken en kan ervaar wat is dit om byvoorbeeld hartseer te wees of kwaad te wees of as hulle nie van iemand hou nie of as hulle nie iets van iemand hou. Dit is baie belangrik want ongelukkig deur ons lewe moet ons die heeltyd interakt met ander mense op skool, met ander kindertjies, miskien by die crèche en dan later in ons lewe het ons die heeltyd besig om met ander mense te interakt en as hierdie kinders nie op 'n vroeë ouderdom leer hoe om hierdie emosies te erken en daarmee uiting te gee aan wat hulle voel nie, dan kan dit baie negatiewe gevolge hê. So kinders moet hê wat ons noem emosionele verstand of hulle moet kan verstaan wat is emosies. En dit is wat ek nou reeds gesê, dis ons as ouers en oppassers baie belangrike rol van ons om hierdie kinders te leer wat is die verskillende emosies wat hulle kan ervaar en wat beteken hierdie emosies van hulle op 'n daaglikse basis. Soos ek reeds gesê het, is dit belangrik dat dit laat ons hierdie emosies vir hulle laat verstaan sodat hulle gesonde verhoudings kan hê en dit is dan nou verhoudings met hulle familielede, met ouer mense, met kinders van hulle eie ouderdom. Dit leer hulle dan ook empatie en leer hulle wat basies hoe hulle oor hulle self voel en hoe hulle van hulle self dink en dan die oomblik as hulle daai empatie het en hulle verstaan die emosies, dan is dit ook vir hulle makliker om dan ander mense se gevoelens in ag te neem en dit help hulle dan met die sosiale interaksies wat hulle die hele tyd in hulle lewe gaan ervaar. Maar een van die belangrikste goed wat ons veral deesdae sien is, as hierdie kinders nie emosies verstaan nie, dan sukkel hulle om basies te funksioneer in die samelewing. So in Engels noem ons hulle moet leer om te cope of hulle moet coping vaardighede aanleer en dit is dan nou deur hierdie emosies te ervaar en te weet hoe alkeen van hierdie emosies uiting aan te gee, maar ook hoe om dit te hanteer sodat hulle nie oorweldig nie.
1: Wie speel 'n rol in die ondersteuning van gesonde sosiale en emosionele ontwikkeling?
2: Deesdae praat ons baie van ons moet kinders op 'n responsive manier grootmaak. Nou dis nou nogal moeilik om dit bietjie in Afrikaans te verduidelik, maar wat dit op neerkom is ons moet reageer op kinders se emosies, hulle aksies. Ons moet reageer op 'n simpel ding soos as hulle honger is, moet ons daar wees om hulle kos te gee. Nou, net soos dit belangrik is om elke dag te reageer op wat jou kind nodig het en wat se behoeftes hy het, is dan ook baie belangrik dat ons as oppassers en ouers dan op dieselfde manier reageer om hulle 'n gesonde emosies te leer sowel as net 'n algemene emosionele gesondheid. So dit is byvoorbeeld ons in vorige episode het ons al gepraat oor as babietjies begin babbel of as hulle met 'n taal wil begin. So tot in daai oomblik is dit belangrik dat ons as ouers of oppassers dan reageer wanneer 'n kind huil of met gebare dalk wys dat hy ongelukkig is. Of as hy begin babbel en hy babbel dalk op 'n manier wat lyk dat hy ongemaklik is met iets. So dit is dan belangrik dat ons as ouers en oppassers op daai aksies reageer. So as 'n kind huil, om nie net daar te los nie, maar om op te tel en vir hom te vra, maar wat is fout? Hoekom huil hy? Hy gaan nie altyd in woorde vir jou dit kan sê nie. Maar net deurdat ons reageer op die aksie wat hy vir ons wys, maak dan klaar dat hierdie kind voel hy word emosioneel ondersteun. En dit help dan met breinontwikkeling rondom hierdie emosionele gesondheid. Dit is dan ook baie belangrik dat as hierdie kinders voel dat hulle gehoor word en dat daar gereageer word op hulle ongelukkigheid, dat dit dan in langtermyn kan help met 'n fisiese en kognitiewe ontwikkeling. Want dit help dan ook met hierdie positiewe verhouding wat dan ontwikkel tussen die kind die ouer kind, die jonger kind, die babietjie en hulle oppasser. So hierdie sosiale en emosionele opvoeding gaan is nie net in die huishouding self nie. Dit is nie net tussen die ouer en die kind of die oppasser en die kind nie, maar dit moet ook uitbrei na die verhoudings te wat die kind met die groter familie het, soos ek sê met even kinders by die speelgroepie of by die crash of by die school. En dit help dan hierdie kind om te weet en te leer hoe om met verskillende mense van kulture oor die weg te kom.
1: Hoe kan ouers en sorgedraers hul kind se sosiale en emosionele ontwikkeling ondersteun?
2: So ons as ouers en oppassers kan aan die kind se sosiale en emosionele ontwikkeling dan nou ondersteun deur seker te maak dat ons hulle oppas en beskerm in hulle omgewing, maar dat ons ook hierdie reaksie environment dan nou skep of omgewing. Daar weet ek nou net vir julle verduidelik het om te sê, as 'n kind enige aksie doen of 'n emosie beleef, dan moet ons daarop kan reageer. So dit is dan belangrik dat ons luister na ons kinders, dat ons aandagtig bewus is van wat hulle behoeftes is, dat ons sekere konstante routines in die huishouding het, en dat ons die heeltyd half vir hulle wys wanneer is daar positiewe positiewe reaksies en wanneer is 'n reaksie negatief, sodat die kinders ook kan verstaan wanneer doen hulle iets reg en wanneer doen hulle iets verkeerd. Hierdie opvoeding kan dan ook verder gevat word deur dit in te werk by hulle die manier hoe hulle speel elke dag en die manier hoe hulle met ander maatjies byvoorbeeld speel. So dit, soos ek al reeds gesê, dit is baie belangrik dat kinders moet verstaan. Dit is okay om te huil, dit is okay om kwaad te word, dit is okay om van iemand te hou of nie te hou nie, maar hoe jy met daai emosie omgaan en hoe jy met daai emosie werk as jy in 'n groep is, is dan baie, baie belangrik. So ons moet seker maak dat ons vir ons kinders 'n veilige en liefdevolle omgewing skep. Ons moet seker maak dat 'n kind weet daar is 'n sekere routine aan sy dag. Daar is tyd wanneer jy kan speel, daar is tyd wanneer jy moet 'n werkie doen, daar is tyd wanneer jy moet eet en hulle moet loop slaap. En dan om seker te maak dat kinders verstaan wat is 'n positiewe reaksie en wat is 'n negatiewe reaksie en wat is dit om vriendelik te wees met iemand of empatie te hê met iemand of net vriendelik te wees met 'n ander maatjie wat dalk deur 'n moeilike tyd gaan. Hierdie van baie van hierdie emosionele ontwikkeling en sosiale ontwikkeling word baie keer ontwikkel deurdat die kind nie net met die ouer of die oppasser omgaan nie, maar met miskien broers en susters of ander maatjies in die omgewing, want dit is waar hulle hierdie interaksies dan nou leer. En as ek sê, wat mense, hoe mense ook partykeer van die emosies vir hulle kan leer, is byvoorbeeld deur vir hulle stories te lees, want baie van die kinderstories leer partykeer vir 'n kind 'n les. So om 'n kind op daai vlak te probeer iets leer is dan makliker, want die kind kan vereenselwig met 'n karakter in 'n storieboek. So baie dankie dat ek weer vandag met julle 'n paar feite kon deel oor hoe ons kinders veilig en gesond kan grootmaak.
1: Ons sê baie dankie vir jou, Christel, vir die wonderlike inligting en jou tyd wat jy saam met ons in die ateljee gestee het. Baie dankie en totsiens. Kom tine amtenko 36 minute kwadje ngekrakwa no te programme ya khiriete side by side no kai kujitete tay kai tswate zikunwate sosiale en emosionele ontwikkeling te u tswana o tsubuje ajino tseusa kya eno di tsantseusa nguyete to tswatwa ha tsantseusa kya ka to te u programme nqaka hito ke hetsam de kai kwa kotwa ko kai kwa ko kiri go je ate te u programski ti o te u manuji go bona ko ta o enja de kun aji tsone sa kha cheka go jeno ti tsantseusa nguyete ntike ka wa tne go je ko ka xa xa tala ti obet ndani programme side by side kwate national department van gesondheid kona oka na SABC xa ikhona okacubukasa rhadi mano a ndakucubukasa rhadi kunye atixade yana tichwadarana xai ye exhamadentseejiki rhacwirha camska rakhacwirha ngcaswa rhadi damaka mburudamaka na dubidamaka theyakho je rhateko te xashanako a rhaceicete kwarha side by side.

Gebruik veilige oorgange. Voetgangers, om in die winter die pad te oorkruis kan dodelik wees, veral op hoofwee. Daar is 'n rede waarom voetgangers nie daar mag loop nie. Gebruik altyd voetgangerbrûe en aangewese oorgange, selfs al neem dit 'n bietjie langer. Geen kortpad is jou lewe werd nie. Wees verstandig, wees geduldig en steek altyd oor waar dit veilig is. Hierdie boodskap word aan jou gebring deur die Nasionale Departement van Vervoer.

0: Kam exka FM ki tlowa tshino yen irek amako 33 minute jinje kwa hata season 20 jibrena hanqite gwana oceke ko teo buriji morushani ko jitswaka enja kungusa no tose ngishi morushani ki twa hata cham reveten moyo no ti marats berahum dia ana ketaka ko tamiya ti Durban ki metro shi umboronga jingo cha ko jitinji ahanango kwaratam ata dia ak etekoma Jordan Hill Lewis yati korokutaye umhlanga kite tinkim cam hangwe tase eya hwati municipality ti korokwe no 4 November te gwitanu ngo cam kadara am Durban ki ngo party si ujawji am hisa si etikim kei tai si te ki Hill Lewis nga si no yo ha a dia a mandate municipality ti KwaZulu Natal kwe hawe kiki ama anga oe darana hi Matako no kaye Pine Town ki kwen jit aren ki ama sitek uye him. Therese Liebenberg bore te swera magwe.
1: Die a kang hi atik di gie chok uye geni kuna kwanke derben a kuna mku giga kam ka metro ya ng a kuna ki ya kula ya ngia o gu aga wa di gie chu wana ya kula sin. Die a ng a te kawan chik di gia wa kodin hel Lewis kang hi atik di gie mkwe hana u kankuin aga ngawshi ki mklanga aya kunan kang hi gia du klam sung ua hangulan aga chongan. Ngui aya cha chongan kang hi I gia klam sung ua manisipalan ay hangula kang chik di gie mho kondisa firke November I agia klam sung u gani aga cha kang hi di gie chuge besu gia gani kuna kwa n kang ngawshi ki derben aya kuna mku gie klam klam kwa ita aparte ay gani kunan. Chimbu ya ngang hi ya chik gie mungi wana gie ki okuya municipality tiang gie KwaZulu Natal ki hewi aya kunan kang hi tini gie kamsamu besuk aga gani kunan di gie hng aya kwe ki Pine Town aya kunam ku gie hng ngt akwe ki chika I gie atu kamsang uwa hangulan aga ngoling ngan Dries Liebenberg gie ngang ya uka krisin
2: Jordan Hill Lewis Viva!
3: Viva!
2: Kanane!
4: Alright! Now that's working! Good evening! Sanbonani ete Queenie! Ninjani! Good! Wow, what a cool evening, huh?
5: Hill Lewis het sy toespraak met 'n geselstrand ingeval. Die podium is van die verhoog gehaal en hy het vrylik rondbeweeg terwyl hy gepraat het, hoewel sy toespraak op 'n skerm agter in die kerksaal gerol het. In die video waarin Hill Lewis aan mense bekendgestel is voordat hy die verhoog bestuig het, is hy beskryf as die seun van 'n enkel ouer, 'n ma wie se werk hulle van een plek na 'n ander geneem het. Hy het skool klaargemaak in die doodgewone Kaapstadse woonbuurt Edgemead, waar hy vandag nog woon. Hill Lewis het gepraat oor die waterprobleme wat die Durbanse metro in die gesig staar, waar 65% van die grootmaat water tans verlore gaan en die 13,000 lekasies in pype. Hy sê hulle burgemeesterskandidaat Hanif Hussein sy eerste prioriteit sal wees om die waterprobleme op te los.
6: When you got so many problems you got to focus. He's going to focus on the water infrastructure which is most in crisis. That is going to be his absolute day and night obsession as the mayor of Durban. And it's important that people know that, because that's going to entail some tough choices. It's going to entail some prioritization and a lot of hard work and focus. But that is what people are going to get. They're going to get a team of people who bring integrity back to Durban government.
5: Geen van die sprekers het enige partye by name gekritiseer nie. Dit was in kontras met Hill Lewis se vorige besoek 2 weke gelede toe hy gesê het die verkiesings in Durban is 'n wedloop tussen die DA en die MK party, wat volgens hom net chaos sal saai. Hussein het egter wel uitgewy oor wat hy reken die redes is vir die probleme in die metro.
7: They took a working city and they broke it. This is not incompetence alone. They deploy cadres, not because they are capable, but because they are loyal. They award tenders not because they deliver, because they donate. They protect failure, because accountability threatens the entire network. And the result, a city that doesn't work. A government that doesn't care. And the people who are forced to suffer. So let us be absolutely clear. This is how cities are broken. It doesn't happen by accident. It happens by design. And so by design, we can also unbreak them.
5: Heel Lewis het beloof dat die DA met leefstyl audits van senior ambtenare integriteit in die munisipaliteit sal herstel. Hy sê die DA sal ook 'n kultuur van diensbaarheid vestig. Op sy beurt het die DA se federale leier, Solium Simanga, daarop klem gelê dat goeie plaaslike regering werk skep. Hy het verwys na Statistieke Suid-Afrika se jongste werkskepingsverslag en gesê in Kaapstad is daar die afgelope 5 jaar 420,000 werkgeleenthede geskep. Soveel as wat die ander 7 metros gesamentlik geskep het. Mzimbanga het gevra of diegene wat teen onwettige immigrante betoog, hul self afvra waarom mense na Suid-Afrika stroom.
3: But they never ask one question. What has made people to leave home to come here? Broken services, economy that is not moving, is what has made people to leave Zimbabwe, what has made people to leave Malawi, what is making people to leave Nigeria, what is making people to leave countries that they come from to come here. Where will you and me go if we don't make this country work?
5: Met net meer as 2 maande voor die verkiesings het Eloos die gehoor gevra om plegtig te beloof dat hulle alles sal uithaal om ander mense te oortuig om vir die DA te stem. Ek is Dries Liebenberg in Durban.
0: Mukunda Koroko situation in Ntunda ikite hiki namakwa civic movement kumkoma NCM dakite na Noordkap Mukunda iki shuri na him. NCM na ngaki arayik eha namakwa destreke ki antu nishaha kwa kwena uohwainu kaisi uohwainha for municipality tijikim. Politika party ahen go mborongaji nchumbusu jao kara khana sha go di alqane kete kara khwena khawa kwe ta hono tlwa ihe a ke khwen a jaro maitlo go di na hurumende na go di a nenjam mukunda koroko situation 620 ga siwe tsane tsuwa ha deke ncm na yaba de khana tsunja o jiuka khana kwa khwen a te go qada ta mahano di a na no patriotic alliance khwena a ta ha de go kam kamate an ku sa kya te ja kha khwena am Warren Engelbrecht Borie Schweesang.
1: Clemson kikou yang kiatwers in 21 ay kani kunan kanchik di gya wan namakwa civic movement yesing gya chwa NCM ay gani kuna gi nor kapu ya NCM ay gani kuna agya Clemson u namalok namakwa district ay gani kuna ki kam ka kan hitik di gya wan municipality ting ay firi yang higi ng chalong ay tiktay higi at duminan. Kung si ki politika party kan higi tukat kamsang uwa gani kuna kong giya uwa ti kan higi uwa chumbusu aya gu ki karaha ki gu aga gani kuna gigi tu kamsang uwa gani kuna kong kamita ki hanggula kanchik digi ng hokun isa kaw yang aya chong kang hi NCM ay gani kuna giya kamkan Die ango ki Patriotic Alliance ay gani kuna gita tokang kamo kuya strek yang aya kunan kaya kawitam ni sigya kamsun wa hanggulan aga chongon. Varen Engelberg giyang ya uga krisin.
8: In die 2021 verkiesing het die beweging byna 21% van die stemme in die Namakwa district wat die dorpe Springbok, Calvinia en Sutherland insluit op hom verenig. In die Namakoi municipaliteit het geen enkele partye meerderheid gehad nie, wat geleid tot 'n koalisie tussen die DA en die NCM. Die twee partye het sedert 10 ooreenkomste aangegaan, insluitende reëling vir die rotasie van die poste van burgemeester en speaker. Vir die NCM sal die opkomende verkiesing 'n toets wees of hy sy gemeenskapsgedrewe benadering in volgehoue politieke steen kan omskakel. Die leier van die NCM is Dr. Gustav Bok.
9: het employment nodig, het werk nodig, goeie werk wat hulle kan permanent absorbeer. En ongelukkig is 'n munisipaliteit wat met 'n onderbefondse begroting en so baie munisipaliteite in ons provinsie nie in staat om mense permanent op te neem en te absorbeer in die werkerskorps. En dit is 'n noodsaak dat die privaat sektor tesame met sektordepartemente een visie drywe en mekaar so komplementeer dat al hierdie dinge saamgetrek word om sosio-ekonomiese welstand te kan bevorder.
8: Hoewel die beweging die 2026 verkiesingsveldtog op 'n stewige voet afskop, kry hy toenemende mededinging van ander partye. Sy koalisievernoot in die Namakwa, die DA, sal sy steun wil behou, terwyl die PA ook sy teenwoordigheid in die streek wil uitbrei.
9: NCM is gereed vir hierdie verkiesing. Daar's groot spelers in ons area wat kontest vir posisies in die munisipaliteit en ons gaan nie noodwendig terugstaan vir enige ene van hulle nie. En ons gaan tou-to-tou met hulle stap en gaan op sosiale media platforms waar fisiese verteenwoordiging moet gemaak word en ook op 'n deur-tot-deur basis, want sonder deur-tot-deur weet jy nie wat die wil van die mense werklik is nie.
8: Die kiesers se keuse sal uiteindelik berus op meer as net politieke beloftes. Met die NCM wat hoop dat sy rekord van gemeenskapsaktivisme weer eens omgeskakel kan word in verkiesingssteen.
10: NCM het gekom om te bly. Daar's geen twyfel daaraan nie. As 'n beweging in Makwaland, dit is van die begin af geweet, dis ons mense wat nou in bestuur gaan wees en wat in beheer gaan wees. En hulle het hulle nog net oortref. As jy kyk die skuld wat geërf is en wat hulle afgewerk het, en daarvan af het Namakwa net van krag tot krag gegaan.
11: NCM self is een oproep ver. Dan is hulle daar vir jou, hulle luister vir jou. Die waarheid is, hy is vir Namakwa, daar die deur is altyd oop. Die deur is oop vir Namakwa se mense.
8: Die mening van die twee kiesers. Ek is Warren Engelbrecht op Springbok.
0: Kwa die politieke partij a, Move SA takie te a, darasena wat in kurisi umukunda koro kwekiteza, a organisasie he, ngo tounise anakwe hingu, bismisi aninzate kwekwe a, rally mampiele, etra magwe, no moite kwa no, Seven taha di taka a se ko tehoro huitin 5 days in the kuna hauteng waha yam gangwe sinwa organisasi ki kana hwatim. Esti de Klerk buri eswe sam.
1: Politika partei jeyi mhechik de gya wa muf. Es a yigeni kuna kanchik de gya chuke galim agi kaw yang aya hangula kanchik de gya mwa kundishan. Organisasi yin agi nung hiyateki yang hechik de gya wa chu hung agang hung. Ngkwang ka khamsa uk ahum rali mapiale kang hiya khawit tamani gyang ya wan khalema ngan teki kam ka ka hisi gya khamsa khautin e gani khunan chik khwa ayi 5 days in de chik gira chuk ka wa partei ayi gani khunan ka hi gya un ka khama khu ngawa kangan sti de clerk gyang ya uk khisin
12: mampuele di

0: wat hier vervaardig. Maar hulle motors verkoop nie langer nie, ondanks die geweldige aansporingsbelonings wat hulle van die regering afkry. So die verbruiker in Suid-Afrika sien nie die voordeel van dit wat die belastingbetaler eintlik inpomp om hulle dit vir hulle makliker en aanlokkeliker te maak om in Suid-Afrika te vervaardig nie. Jy sien inteendeel niks daarvan nie, daai geld gaan terug buiteland toe en dit is hulle goeie reg. Maar die Chinese en die Indiese vervaardigers het anders daarna gekyk. Hulle word ook deur hulle onderskeie regerings gesubsidieer, maar hulle bring die voertuie goedkoper in die land in en laat die verbruiker die keuse hê. En daarom verkoop hulle nou meer, drasties meer. Die verkoopspunt het omtrent verlede jaar in September gedraai en hy het net nog nie gestop nie. Ons het rekordverkope maand na maand wat ons nie voor die COVID-19 pandemie gehad het nie.
1: My laaste vraag aan jou is dat hoe lyk die toekoms van die motorvervaardigingsbedryf in Suid-Afrika? Is werksverliese die orde van die dag of kan ons dit omdraai en weer werk skep in die sektor?
0: Wel, Misa praat toevallig met die Departement van Handel en Nywerheid. Ons is deel van die SAAM 2035 taakspan, waar ons voorleggings maak en ons sê, daar kan nie 'n toekoms vir motorvervaardiging in Suid-Afrika wees, as jy nie kyk na die naverkope, met ander woorde die motorkleinhandel ook, en dit insluit nie. Met ander woorde, jy het een motorvervaardigingsketting. Die ketting is nie net in die fisiese vervaardiging van motors nie, die ketting is ook in vervaardiging van, soos jy nou noem, parte. Dit is ook in motorbande, batterye, al die elektriese komponente wat gaan bykom na mate elektriese motors in die land groei. Dit is onvermydelik. So praat ander lande van 'n motorvervaardigingsplan, maar dit sluit alles in. En dit is wat Suid-Afrika se fout is. Ons moet dit doen sodat die twee industrieë nie teen mekaar werk nie, maar saamwerk om hierdie ding reg te kry. En dan daarmee saam moet daar almal wat so klaar oor hulle eie deure begin volg en kyk wat doen hulle om die belastingbetalers se die verligting, die aansporing wat hulle kry in plaaslik te vervaardig, terug te ploeg in daardie produk, sodat dit goedkoper en meer mededingend op die plaaslike mark kan word.
2: Iran nunkwe na nga desin Amerika si ngte si kahana a bismisi ane zinjate ye tihwe e khana kyare karang a gwe no Washington bere wa si yuka an charo na tiku iye ngo khana ngay sin ane tu inja hiye gwe tama nuku kujitama inanja khana kyare ka gwe tam.
3: Iran kang hei at digi chwa ok uya kong ngaw si kahin tiki ngwe tama Amerika ngay gani kuna ki Washington kan hesin a cikin gate ku varski wa kani kuna kwa kan gaushi giya kamsun wa kan ake tin e ke kani kuna kwa
4: Die Amerikaanse tesorie het maandag sanksies teen sowat 60 individue, maatskappye en vaartuie toegepas wat verband hou met Iran se olie-inkomste, sanksieontduikingsnetwerke en wapenprogramme, terwyl sekondêre sanksies na skepvaart, lugvaart, tegnologie, goud en digitale bates uitgebrei is. Dit waarsku lande reg oor die wêreld dat hulle moet kies tussen handel met Teheran of die moontlike verlies van toegang tot die Amerikaanse finansiële stelsel. Die minister van Finansies, Scott Bessent, het operasie Economic Outcast van stapel gestuur in 'n poging om elke ander opsie wat vir die Iranse regering beskikbaar is, uit te skakel.
5: We want to make clear to here today that no one is above the reach of U.S. sanctions, that if they facilitate transactions and are part of the ecosystem that turns Iranian oil into money, into repression, they will be targeted. We find that the best way to engage with countries is through quiet diplomacy, and we are level setting with every country to tell them our expectations. We know who they know who they are, so when the hammer of U.S. Treasury actions falls upon them, they will have no one to blame but themselves.
4: In 'n onderhoud op die Iranse nuusnetwerk, IRN, het die landse minister van finansies, Ali Madanizadeh, gereageer, terwyl hy erken het, dat die nuwe Amerikaanse maatreëls se impak op 'n reeds uitgeputte bevolking sou hê, meen hy dat die nuwe strafmaatreëls sal misluk.
6: طبیعتاً اونها میخوان که حمله تروریستی اقتصادی رو به ما داشته باشن.
7: Naturally, they want to wage economic terrorism against us, and we have our own tools as well. We know how to play this game. This time, they should not think our response will be purely defensive and that we will only defend ourselves. They should also expect us to go on the offensive. The era of a unipolar world is over. As you have seen, two of the world's major countries rejected these new sanctions and this new plan and refused to go along with them. We are almost certain that many other countries, whether officially or unofficially, will also refuse to accept them. And, God willing, they will fail.
4: China, wat traditioneel die grootste koper van Iranse olie is, het op die Amerikaanse dreigemente gereageer. Luister na die woordvoerder van die Ministerie van Buitenlandse Sake, Lin Jian.
8: Sanctions and pressure will not help resolve disputes. They will only exacerbate tensions and escalate the situation, which is not in the interest of any party. China calls on relevant parties to act rationally and with restraint and avoid taking any measures that may further escalate tensions or deal a blow to global economic growth and financial stability, and return to the right track of political settlement through dialogue and negotiations at an early date. China will closely monitor relevant developments and take necessary measures to safeguard its legitimate rights and interests.
4: Terwyl die sleutelbemiddelaar Qatar die VSA se stap eensidig noem, beklemtoon dit weer diplomatieke pogings om kwessies tussen Washington en Teheran op te los. Dit is die woordvoerder van die Qatarse Ministerie van Buitenlandse Sake, Majed Al-Ansari.
9: These are unilateral sanctions. They are not UN sanctions, they are not multilateral sanctions, and therefore the question is to be asked of those who decided to impose these sanctions.
4: Verder word daarop gewys dat wat saak maak, is 'n terugkeer na navigasieregte in die straat van Hormuz. Hierdie bydra van Sherwin Brasspies in New York, en ek is Hendrik Martin vir SAK News.
2: Tui gamenete e ya go anwetwe ire he tsamsa a tanote tsa karaga ya gere ngote o jao si morsane takki go tsa to se to a cham harabeten moyo no ti maraj berego ke ke gabana ga o tsa tsa ma yen ire tsam no cham ko go to ki morsane ka gwe and go no tuwe ire tsam no te o khedambori ete tsa e go tsasang
3: kim tsa wala ke tsigdi ya walinge negen 50 minute ng lekka wa yeneri ke walinge SK FM tam tsa ke tsigdi am tsa program yang higya wa morsani ai wa ke fasi ke waling tam tsa ke ke sa tsik ko tsa sang ke klik la program yang khami reverten moyo ke tsigdi ke mari tsim bere kho ta kim tsa wala di tsigdi ya wa tibiri kham tsa ke sang mi ya khoda mu ke SK FM

bereik veilige oorgange. Voetgangers, om in die winter die pad te oorkruis kan dodelik wees, veral op hoofwee. Daar is 'n rede waarom voetgangers nie daar mag loop nie. Gebruik altyd voetgangerbrûe en aangewese oorgange, selfs al neem dit 'n bietjie langer. Geen kortpad is jou lewe werd nie. Wees verstandig, wees geduldig en steek altyd oor waar dit veilig is. Hierdie boodskap word aan jou gebring deur die Nasionale Departement van Vervoer.

0: Terwyl die bewering die 2026 verkiesingsveld tog op haar stewige voet afskop, kry hy toenemende mededinging van ander partye. Sy koalisievernoot in die Namakwa, die DA, sal sy steun wil behou, terwyl die PA ook sy teenwoordigheid in die streek wil uitbrei.
1: NCM is gereed vir hierdie verkiesing. Daar's groot spelers in ons area wat kontes vir posisies in die munisipaliteit en ons gaan nie noodwendig terugstaan vir enige ene van hulle nie. En ons gaan toe to toe met hulle stap en gaan op sosiale media platforms waar fisiese verteenwoordiging moet gemaak word en ook op 'n deur-tot-deur basis, want sonder deur-tot-deur weet jy nie wat die wil van die mense werklik is nie.
0: Die kiesers se keuse sal uiteindelik berus op meer as net politieke beloftes. Met die NCM wat hoop dat sy rekord van gemeenskapsaktivisme weer eens omgeskakel kan word in verkiesingssteen.
2: NCM het gekom om te bly. Daar's geen twyfel daaraan nie. As 'n beweging in Namakwaland, dit is van die begin af geweet, dis ons mense wat nou in bestuur gaan wees en wat in beheer gaan wees. En hulle het hulle nog net oortref. As jy kyk die skuld wat geërf is en wat hulle afgewerk het, en daarvan af het Namakwa net van krag tot krag gegaan.
3: NCM self is een oproep ver. Dan is hulle daar vir jou, hulle luister vir jou. Die waarheid is, hy is vir Namakwa, dat die deur is altyd oop. Die deur is oop vir Namakwa se mense.
0: Die mening van die twee kiesers. Ek is Warren Engelbrecht op Springbok.
4: Likalo, ngkos nge set Afrika, nge da kamso gekko drea, nge? Nge panga kwaaske nge malikalo, nge 7500 ke verloorietje koma, kang li kalung ke tiu se kang sing ke twat ema kama kwe u ke ti koma dan kuno ko ng fabriki ka 15 na ng ke kama ng set afrika da organisasi ngali kalung kau ke tu kita kang ke kuyan departemen abi sa hiti wa de tu kiti hana kang ngo kwe ngo sing of klak klak de tu kiti ng kang ke ka kam sing ngui ng hami sa chon nya karstin ge da kon mam kan ng trisi ng ching ng mas kwa dupo ngo kwa ng
5: Hutu di ngao ngomotwe jauji South Africa siki nge ti 3 kuliji o ki 7500 ko kwena jau akro ti kwena sika hutu ngom kwena khana o jau he etama khanu kung kakaye ti nge tae no 15 ko de fabrike an akulishi o ki kiamo ti no nge organisasi he hutu di ngao ngomotwe na an tema kwe Karating Boriji Department de Kuhukaku no Fabriki Jao no Stora Jao Tek Ettermark Lunaki no Hana O Kaiku Jao Suga Ettermark Loki Jao Kena Hutu Nom Nakuhuka Osuoka Tom Karti Ten Mishangas Oka Kuyamati He Sonia Karstens Nga Sweremati Nkatamsikan Deuta Iri Hana O Jao Hetam
6: Ons het die afgelope jare groot groei gesien, as jy dink veral die afgelope 3 jaar, in die vloei van Chinese en Indiese motors na ons land toe. Daarmee saam het jou traditionele vervaardigers stadig maar seker een vir een afgeval van jou top 20 voertuie wat aangekoop word in die land. So as mense daai skuif maak na meer ekonomiese voertuie toe, goedkoper voertuie wat vir jou meer luxus bied, dan is dit natuurlik dat daar 'n afname sal wees in artisse vervaardigings. Dit is hoekom hulle swaar kry.
7: En dan as ek ook kyk na die data en statistiek, toon dit dat daar nog meer werksverliese oor die volgende paar jaar gaan wees.
6: Ja, want dis te laat in die dag vir ons om met tariewe en strafboetes, soos ons dit stel, die invloed van Chinese en Indiese voertuie in Suid-Afrika te stuit. Daarom is MISA ook betrokke by SAAM 2035, dis Suid-Afrika se meesterplan, oor hoe ons die vervaardigingssektor gaan regryk. Maar ons sê dit kan nie in isolasie gedoen word sonder dat jy nie die motorkleinhandel deel daarby voeg nie. So huidiglik het Suid-Afrika 'n meesterplan vir motors wat net fokus op motorvervaardiging van ons, kom ons sê, noem dit ons tradisionele motorvervaardigers. Dis jou Nissan, jou Toyota, BMW, Mercedes-Benz, Volkswagen, almal wat ons reeds hier het en ons het die 7 grootstes wat hier vervaardig. Maar hulle motors verkoop nie langer nie, ondanks die geweldige aansporingsbelonings wat hulle van die regering afkry. So die verbruiker in

0: Suid-Afrika sien nie die voordeel van dit wat die belastingbetaler eintlik inpomp om hulle dit vir hulle makliker en aanlokliker te maak om in Suid-Afrika te vervaardig nie. Jy sien inteendeel niks daarvan nie, daai geld gaan terug buiteland toe en dit is hulle goeie reg. Maar die Chinese en die Indiese vervaardigers het anderster daarna gekyk. Hulle word ook deur hulle onderskeie regerings gesubsidieer, maar hulle bring die voertuie goedkoper in die land in en laat die verbruiker die keuse hê. En daarom verkoop hulle nou meer, drasties meer. Die verkoopspunt het omtrent verlede jaar in September gedraai en hy het net nog nie gestop nie. Ons het rekordverkope maand na maand wat ons nie voor die COVID-19 pandemie gehad het nie.
1: My laaste vraag aan jou is dat hoe lyk die toekoms van die motorvervaardigingsbedryf in Suid-Afrika? Is werksverliese die orde van die dag of kan ons dit omdraai en weer werk skep in die sektor?
0: Wel, Misa praat toevallig met die Departement van Handel en Nywerheid. Ons is deel van die SAAM 2035 taakspan, waar ons ons voorleggings maak. En ons sê, daar kan nie 'n toekoms vir motorvervaardiging in Suid-Afrika wees, as jy nie kyk na die naverkope, met ander woorde die motorkleinhandel ook, en dit insluit nie. Met ander woorde, jy het een motorvervaardigingsketting. Die ketting is nie net in die fisiese vervaardiging van motors nie. Die ketting is ook in vervaardiging van, soos jy nou noem, parte. Dit is ook in motorbande, batterye, al die elektriese komponente wat gaan bykom na mate elektriese motors in die land groei. Dit is onvermydelik. So praat ander lande van 'n motorvervaardigingsplan, maar dit sluit alles in. En dit is wat Suid-Afrika se
2: fout is. Groep hoe gemeenskap hoe as o internet die aanskoonskip dalga sinfonie nga nga wat ekwisi datu titsoga nui tien tuis ndertak het gitsu ging o te kwa di dertak miljoen in ons het Afrika hoe gebergie kwa nda dris liben berga kwa nga nga nga nga
3: Groep mbunga ki internet die teki te tsu ngom de atlete kiwere gana jamana ko jawot ayegunu kuri tuendak dertak ya no aja 30 miljoen ko kun sit afrika an yugutina a khana jawo ma gutam dris liben ber khabore te shure ma tim
4: my nearly 4-year-old son said to me mommy how long do sharks live and I said gosh I don't know let me think about that and he rolled his eyes and went oh, don't worry I'll ask ChatGPT so this is the reality.
5: Met die staaltjie het die waarnemende Britse hoofkommissaris Lisa Whedon beklemtoon in watter mate digitale tegnologie en toegang tot vinnige internetverbindings deel van die alledaagse lewe geword het. Nogtans, 30 km noord van die bekendstelling in die heuwels van Ndwedwe is daar gebiede sonder selfoonontvangs wat kinders noop om 5 tot 7 km ver na die naaste biblioteek te loop. Brittanje het 'n vennootskap met Suid-Afrika om teen 2030 internettoegang aan die hele land te verskaf. Whedon sê konnektiwiteit is nie meer 'n gerief nie. Dit ontsluit onderrigbronne, beter dienste en inligting oor haaie.
4: For an entrepreneur, it can mean reaching consumers beyond their immediate community. And for a small business, it can mean accessing new markets, financial services and digital tools. If a community's connectivity can increasingly mean access to better public services, and digital inclusion is therefore much more than just infrastructure, it's about people.
2: Pwede ngambi kwa ang 5 na SKFM, damit ko gigam ko program bergo ka fasi na dumi ka uling na importan sa mga SKFM.
3: Esika tui ha tui manite no tua ha ko sekundes di eyo ha tama seis ire am tu kedam bori te kete sa no ata bori kushu bori di yako kiri na te koma ha bori di jawa ma kusure ma ha diflit sinonga ne ti tomsen noreta usika kawan ha bori kushu bori di te kete gwe tu enkara eyo ha.

当选了你去主席。

I'm gonna get you through.

0: Platform tem coisa que seria como um caia por tá dando como que a tua na africana de inglês é tama abre tem tamo seki tamo caia você tá tivo rata só se não bina se tá na se tem sobre matéria como com nata hana tio quanta cana para correr tá querendo gaji vem o que tamo já tá o tio tá claro do tio mas que tipo piro mostavanga
1: escaia vai aí escaia vai aí
0: Goeiedag allemaal wat naar Radio XKFM luister en ik is Pierre Mosavanga en ik is vandaag bij de school waar onze kinders school hoe bij Conquesta Gouverneur School op Platfontein. Hier op de school ons het onderwijzers, maar hulle is van ander achtergrond van Kimberley en ons op Platfontein blij de Kong en Kwe gemeenskappen. Want ons, sommige van onze kinders komen net met de Kong en Kwe naar school toe om te komen leren Afrikaans en Engels kennen. En die tijdje wat alleen Afrikaans kennen of Engels niet kennen, hoe krijgen die onderwijzers recht om te communiceren met de kinderen in de klas. Met dit heb ik het vandaag voor je voor Tjotje en je voor Benassim om die voor ons in leg te brengen. Dat is hoe we krijgen onze kinderen recht om met hen te communiceren. Je voor Tjotje, ben je welkom bij Radio XKFM. Kan je ons vertellen, hoe is die communicatie en hoe lang is je bij de school van Platform 10, Conquesta Gouverneur School?
2: Mbamba, checka.
0: Tita ma checka.
2: Als je lief is voor de kinderen. Dit maakt alles makkelijk. Ik is 20 jaar samen met mijn mooie poppiekjes. Zo, omdat ik een moeder is bij die school, ik leer die taal. Ik ken nou meeste van die basisse woorden, een kong en een kwedam, en ik geniet het bij je. Want die beginpunt is liefde. Als je liefde hebt, tegen die kinders, want ik vind nou die is mijn beroeping. Ik is geroep om samen met die kinders te werken. Daarom geniet ik dit tot hier die oomblik.
0: En ik kan je voor met ons deel een paar woorden wat ze ken.
2: Ik ken Susan als ik groet Mbamba, Nata, Cheka, Hanbe Mburunga, Mburunga Hanbe, Tijamate, Kofia, ik zit en drink warm koffie. Shangwe, Shangwe, Cheka Kara, ey, Cheka Kara Kung, Shangwe.
0: Nou, jij is Setswana in je achtergrond en jij is hier zo met de Koninklijke Gemeenschap. Hoe heb je de eerste keer doe je de school kon beginnen op Platfontein? Ga fan voor de gemeenschap van Platfontein en de kinders?
2: Ik heb al met die Kong en Kwe gemeenschap begonnen in Smitsdrift. En was baie moeilijk. Want zoals je met hulle praat in Afrikaans, hulle praat in Kong en in Kwe. Daar heb ik nog begin om die taal te leren. Tot
3: nu toe. XKI FM, Kama Platfontein, Hatee Uge Bloemhof.
0: En even Binase, wat zal je bij Mario collega gezegd? Hoe lang is je bij de school en wat heb je zo ver ervaren bij de kinders?
4: Morgen, luisteraars. Ik wil jullie net, soms lijkt het moeilijk en donker als je begint. Maar later van tijd geniet je die hele leerproces. Wat ek vir julle laat weet, kan sê, toe ek beginne op Smitsdrift, was 2001, toe ek daar beginne skool gee. Die omgewing was vir my baie snaaks, maar die doel was om die kinders te kom leer. Toe ek beginne die kinders leer, het ek dit baie moeilik gevind, want in die eerste plek Afrikaans is selfs ook nie my moedertaal nie. En omdat ek hierdie kinders in Afrikaans leer, wat ook nie hulle moedertaal is, was nie. Dit was een bietjie moeilik vir my. Maar so het ons, want ons leer allemaal, ons is allemaal op die leerproces. So het ek begin na besef, wanneer ek met die kinders Afrikaans praat, het hulle nie verstaan nie. Maar nou het ek altijd gevra, hoe kan ek die kinders bykry? Hoe kan ek maak dat die kinders my verstaan wat ek sê? Hoe ons hulle geleer het, 'n prent is baie belangrik vir 'n kind om te leer. Want as jy 'n kind 'n prentjie wys van dit wat jy wil sê, dan gaan die kind dit verstaan in sy eie taal, en nou sê jy dit in Afrikaans. Nou leer die kind, oor die wat die juffrou sê is so, en nou leer hy die Afrikaans op die manier. Ons het baie kere, het ons konkrete goed gebruik om die kinders te leer. want jy leer van konkreet af, daarna abstract toe. So het die kinders aangegaan om te leer. En terwijl die kinders Afrikaans leer, so het ek ook geleer om kung en kwe, die basis van kung en kwe te leer. Bijvoorbeeld, as ek wiskunde vir die kinders leer, dan sê kom ons stel vanaf hierdie taal tot hierdie taal, en dan is het een gesikkelere, want hulle verstaan nie as ek sê tel nie. Maar het ek, so het ek die woord geleer, kundra en kwe, dan begin hulle nou verstaan, juffrou sê tel, dan begin ons tel. So, dan leer ek ook die woorde in die wiskunde, in hulle tel. Daar is die woord kane, kacha, kwega, die andere is kam. So het ek nou geleer, dis 1 en 2. En nou leer ek ook by wiskunde, want vir my is wiskunde baie, ek hou van wiskunde. So wil ek ook, die kinders moet ook hou van wiskunde. Nou leer jy ook die woord soos nge en kundra, en nou leer jy nge kai, kundra kalakwe, nou leer jy al die tale. Net laat die kinders moet verstaan, want as jy nie in hulle taal die goed verduidelik nie, is het moeilik vir hulle om te verstaan. So, daar is ook woorde wanneer jy sê kom, ja, tsi, dis wanneer jy die kind roep om na by jou te kom. Verstaan jy? So, dit is vir 'n mens wat nie die hart het nie. Ek is jammer, dan is jy regtig nie in die regte plek nie. Jy moet die hart het, jy moet langmoed het vir die kinders. Net soos jy verwag, iemand moet langmoed het vir jou, so moet jy ook langmoed het vir hierdie kinders. Wees lief vir hulle, verstaan hulle. In orde om vir hulle te verstaan, moet jy ook vir jou verstaan, wat was jou doel om hier te wees? Is om die kinders te help, en een betere toekomst vir die kinders te gee. Want as jy die kinders leer, jy leer nie die kinders hier by die school, jy leer die kind om een betere iemand te wees, buiten. Jy bou die kind om een betere groot ouer, een betere volwassene te wees, want jy begin hieronder, jy bou die kind. Die school werk met die gemeenskap, en die gemeenskap is die ouer by die huis, die familie by die huis, dan kry jy die kerk, wat ook sy eie deel speel, en dan kry jy die school. Dit is amper soos 'n driehoekige ding. Dis die school, dis die ouer, en dis die gemeenskap ook by. Want nie net die ouer kan die kind bou nie, die gemeenskap bou die kind. En die school is ook deel van die gemeenskap. So wat ek jou kan sê, dit is 'n plesier om hier te wees. En dit is 'n plesier om te sien hoe, wat die verandering jy bring in die kindse lewe. Daar's baie kinders wat jy kan wys en sê, die kind was in my klas, ek het die kind geleer. En daar's baie goeie resultate wat ons kry teen die einde van die jaar, as die kinders se graad 12 slag. Want dan kan jy sien, wat die verskil het jy gedoen vanaf grondslagfase af en op tot in graad 12. So vir my is het baie belangrik om te weet waarvoor is jy hier en jy moet jou doel weet wat kom doen jy by die school. So ek gaan my sê, dit is een plezier om hier te wees. Baie dankie luisteraars.
0: Baie dankie juffrou Benasse vir die goeie verduidelikings wat jy pens gewys ons wys hoe belangrik is die kinders en hoe is jou werk ook belangrik om met hulle te kom deel. Daar was een geval as ek julle kan vertel. Ek het met juffrou Tjotse iewers by die saal ontmoet. Ons het een event gehou. Toe groet sy mee met Kwedam. Toe praat ek haar met Kwedam terug. Hier gesels ons. Toe gaan sy weg. En die onderwijzer kom naar mij toe. En hij was, voor ik ook school begin lopen op die concours op Smitdrift. Die onderwijzer was klaar daar. Toe vraag hij mij. Wat zijn talen daar juffrouw met mij gepraat? Toen zei ik, die meneer, dit was een meneer. Toen zei ik, nee, ze het Kwedam met mij gepraat. Hoe kreeg hij dit terug? Toen zei ik, omstreed meneer, je is de racistisch. Jammer om so te sê, maar ek moet jou so sê. Want die juffrou, jy was voor haar by ons, maar jy kan nie eens Bamba sê nie. Maar die juffrou, ek het so teen die laatste jaar van my school, ek het haar gesien, by Smitdrift aankom. Maar hoe praat sy, hoe sê daar? Jylle wil dit nie leer nie, jylle wil dit geld kom verdien. Toe sê, nee man, moet nie my so skam maak nie. Ek sê, ja, dis hoe dit is. Want hier is die juffrou, sy praat met my direct, en my taal.
5: Jy luister na XKFM,
6: die stem van die San op Platfontein.
5: 107.9
6: FM.
0: Ja, verder, wat sal jy nog daar eet? Jy is goed, jy sê my soms dit, damasie, tasie. Wat bedoel jy met die woorde in kwe?
2: Mbamba.
0: Mbamba, damasie, mbamba, tasie.
2: Ehe, as hoe gaan het? My broer, my sister, ja. Ja, ek gaan nie dit baie, Pioro. Daarom het ek nou beginne met die klasse met Visie, meneer van ons, Katrin se papa. So ek is besig, daar's klasse wat ek bywoon, Kwedam klasse. So binne 'n jaar se tyd ek gaan baie goed is met Kwedam.
0: Okay. So as jy vir Binasie nog gesê, wat kan jy in die klas verduidelik in Kwedam?
2: Wat kan ek verduidelik?
0: Ja, in die klas.
2: Heretie, bly jy stil. Heretie, bly jy stil.
0: En in Kwedam, hoe sê jy bly stil?
2: Poti.
0: Oh, that's great.
2: Man, vir my Kwedam is 'n bietjie moeilik. Meerderheid van die woorde ken ek in Kwedam. Want Kakavu leer my ook baie Kwedam. Kan jy nie sien soos in sit en drink warm koffie? Ek kan baie Kwedam mooi praat, Kakavu leer my. Ja.
0: Okay.
4: En as soms woorde byvoorbeeld, as jy die basiese woorde ken, dan gaan dit makliker is. Soos byvoorbeeld gaan agter toe, dan sê jy kolie. Dan weet die kind hy moet agter toe
2: gaan.
4: En wat is die ander, die kwe ene is tika. Nou daai is jy weet, en as die kind ook sê juffrou ek is honger, soms kom die ene wat sê juffrou ek is honger, die ander ene gaan ook eers gaan sê juffrou ek is honger, dan sê kamera. Ons weet hoe juffrou sa koe, ons weet is water. Die kind soek water. Soms dan jy net een woord sê, maar jy as die onderwyser moet maar nou verstaan wat sê die kind. Jy gaan jou net een woord sê, maar jy gaan nou die kind leer om dit in 'n volle sin te sê. Dan weet die kind, o, ek moet dit so sê. So leer die kinders. So dis baie woorde wat mens nogal leer. Vir my is dit baie makliker, want ek ken die kliks. In Xhosa, ons sê die kus, ons sê die kus, ons sê die...
0: Want daar vat jylle die kans van die taal te relate.
4: Ja, vir my is dit makkelijker.
0: En nou kan jylle die twee verskille van die taal differentiate om te sê, as iemand praat, dan sê jy nee, die ene praat kon, en die ene praat kwe. Kan jylle die verskille van die taal maak? Net om te luisteren, kan die taal ken, die ene praat kon, die ene praat kwe.
4: Die kons hou van die klikse. Soos by, hoe gaan ek kan sê, daar's a kus, en daar's a kus, daar tyd, woorde kry jy baie in die kronkant. En die kwe, dit is nie so vir my baie, want daar is die baie kliks wat so baie is soos met die kronkant. So ek kan nou nie redag sê, ek ken die verskil, maar jy kan die aksent hoor van die kroms en die kwe. Daar is een verskil, die manier hoe hulle praat. As hulle praat die ander, die kroms praat bietjie vinniger, en die quiz is meer rustiger. So, die kan hulle

0: Okay, baie dankie. En dis hier geheim ek moet ook die ding sê. Ek was by die social workers, ons het dieselfde ding met hulle gedoen. En hulle het ook 'n goeie ding van die skool gepraat. Wat ek wel gesê het, mooi so dat hulle die skool erken. Hulle het gesê die skool doen ook 'n goeie werk. Want soms klink kinders kom met hulle ouers dan by hulle, dan kom tolk die kind van die ma met Afrikaans.
1: Ja.
0: Mm. Ja. So hulle het ook 'n krediet vir die skool gegee.
1: Ja.
0: Die skool doen ook 'n goeie werk.
1: Ja.
0: En ons waardeer dit baie. Hou julle so aan met die goeie werk wat julle by die skool ook doen om die kinders Afrikaans en Engels te leer.
1: Ja. Want as jy ek soos ek is 'n ou juffrou, ek kan dit baie om die kinders se mondeling. Ons het gespreke veral op 'n Vrydag of Woensdag waar hulle nou mondelik saamgesels met die ander kinders in Engels en in Afrikaans ook. So daarom as hulle nou kan met die tolk vir die ouers, hulle wys al klaar, hulle doen dit maar by die skool, sodat dit nie moeilik vir hulle nie. Want die eerste ding is die kinders mag nie bang wees vir jou nie. Jy bou daai selfvertroue by die kinders van die klas af.
0: Okay, met dit sê ek dan baie dankie. En dit is 'n goeie werk wat hulle doen by die skool. Hou so aan en leer die taal en praat die taal met die kinders en met die gemeenskapslede ook. Want soms kom ook die ouers wat nie Afrikaans of Engels ken nie, om die kinders se probleem te kom hoor. Dan is hulle miskien op 'n beter stadium om ook die ouers te laat verstaan wat is die kind se probleem by die skool met die taal van hulle. Go of kwe.
1: En aan die einde van die dag, ek gaan regtig voor ek gaan rus vir pensioen, kwe dan leer in die skool in.
0: Okay, baie dankie julle vir die wonderlike tyd wat julle aan my gegee het om met julle te gesels oor die belangrike punt wat ons almal moet in die lewe vir onsself makliker maak om ander taal te leer ken en praat. Baie dankie.
1: Nie ons kan nie dit. Shangwe shangwe.
0: Tjekke kere.
1: Tjekke kere kum.
0: Okay, dankie.
1: Mooi dag verder.
0: Nou ja, as ek klaar heb gesaad, ek kwe demokra, nou ook het dan nog een demokra. Karo se netse sa gase tete demo ti a ti ka tete ki te ka shane no ti pi ro mo sa banga nga go di patla go kwa a go di ta jona patla ya mati te ora do kwena te tlo ko msa nde go di teki harte nde o tlo ya diki te se ye go rete tsang gra tseka to tamo tsaka kra e ya go

0: vanaand almal wat na Radio XKF moet net sebe nie geluister. Ons is in ons gesondheidsprogram vanaand hier op Radio XKFM. En ons sal vanaand met Pat Kap gesels oor fisiese aktiwiteite en cholesterol. So bly en geskakel net hier op Radio XKFM moet net sebe nie en XKFM is ook beskikbaar op die DStv audio klankkanaal 819 en nog verder. Jy kan die stasie op jou OpenView kry by 627 wereldwijd. En mevrou Kap is die gesondheidsbevorderingsbeamte by Hart en Beroerte Stichting van Suid-Afrika. En ek is Pierre Moselanga wat vanaand sal met Pat Kap gesels oor ons gesondheid en die fysische oefeninge. Goeienaand Pat en welkom by Radio XKFM.
1: Goeienaand allemaal, my naam is Perch Kup, ek is een gezondheidsbevorderingsbeamte van die Heart and Stroke Foundation of South Africa. Vanavond praat ons oor fysische oefeninge, eetgewoontes en cholesterol.
0: Mevrou Kup, wat rol speel fysische activiteiten in die bestuur van cholesterol?
1: Fysische activiteiten het een dubbele rol, namelijk gewigsverlies en gewigshandhaving. Hierdie is belangrijk, omrede as jy oorgewig is, is dit geneig om jou LDL te verhoog. Hierdie type cholesterol is vereenselvig met hartvaskziektes. Tweedens is fysische activiteiten, wanneer reg gedoen word in die aanbevele tydperk, bevorder dit die HDL en verminder ook die tricyclic vlakte, wat een ander type vet is wat in die lichaam gevind word.
0: Fysische activiteiten is belangrijk. Maar waarom is dit noodzakelijk dat goeie voeding daarbij gevestig word?
1: Dit is omdat goeie eetgewoontes beide verseker dat die doelwitte van fysische activiteit nie te vergeefs is nie en komplementeer die voordele van fysische activiteite. Wat ons bedoel deur dit te sê is dat gewigsverlies of gewigsinstandhouding kan nie bevorder word deur net oefening te doen nie, maar neem ook in ag beide die kwaliteit en hoeveelheid kos wat ingeneem word. Goeie eetgewoontes behels die beperking van voedsel wat kan lei tot gewigstoename en hoë cholesterol, soos byvoorbeeld jou gaskooldranke en ultraverwerkte voedsel. Dit behels ook seker dat jy nie meer voedsel inneem as wat jou liggaam nodig het nie, want dit kan natuurlik lei tot gewigstoename. Dus as jy meer kos inneem as wat jy nodig het, laat het jou mos gewig optel. Goeie eetgewoontes complementeer fysische oefening indien dat die doelwitte van fysische oefeninge namelijk gewigsverlies en cholesterolbeheer bevorder. Voorbeelde van kossoorte wat die bevordering van die namelijk gewigsverlies en cholesterolbeheer is namelijk een oplosbare vesel, byvoorbeeld havermout, wat jou langer versadig laat voel en help dat jy nie ooreet nie. Oplosbare vesel help ook om jou cholesterol te verlaag.
0: Wat is die aanbeveling vir fysische activiteite om cholesterol te beheer?
1: Fysische activiteite hoef nie net formele sportactiviteite te wees nie, maar kan insluit speel. Ons sit ons nou so daar te veel voor die telly of ons is kelchpartijt is. Skaats, hardloop, maar een goeie stapsessie, sê hulle, is die beste vorm van oefeninge, want het is makkelijk, veilig en goedkoop. Al wat nodig is, is een goeie paar skoene of tekkies. Een ander vorm van fysische activiteit kan ook swem of fietsry wees. En iets wat nie in die algemeen bekend is nie, is touwspring. Pretactiviteite wat die hele familie kan help ook, wat die familie kan deelneem, soos byvoorbeeld dans of voetslaan. Daar is baie aktiviteite wat een persoon kan gebruik om daar 30 minute oefeninge per dag in te kry. Huisvrouens kry baie goeie oefening met die vee en die ophang van wasgoed. Een ander aktiviteit wat nie algemeen is so nou so daar nie, is tuinmaak.
0: Ons lieve luisteraars, ons keer nog steeds saam met Pat Kap, die gezondheidsbevorderingsbeamte by Hart en Beroerte Stichting van Suid-Afrika. Kom ons leer saam by die kundige mense oor ons gezondheid om langer te leef. En XKFM is ook beskikbaar op ons DStv klankkanaal 819 en ook in OpenView 627 wereldwijd. Mevrou Pat, wat is die voorbeelde van aerobiese aktiwiteite van matige tot sterk intensiteit?
1: Iemand wat nou wil begin fysische activiteite doen, Hoekom wil jy dit doen? Vra jouself eers, hoekom wil jy dit doen? Is dit vir jou gesondheid, of is dit net omdat dit nie latest crisis nie? Sien dit as 'n levensstylverandering, en nie net tydelik nie. Terwyl oefeninge help om mikpunte te bevorder, onthou jou mikpunte verander ook. Sodra jy sê, nou sê ek bietjie meer fiks, wat gaan ek nou volgende doen? Gaan ek nog 'n bietjie fikser word? So jy maak dat jou mikpunt net aanbeweeg. Daar's meer voordele om te oefen en levensstyl te verander lewenslang, en nie net oor 'n periode nie. Volgende stap is, wanneer gaan ek begin? En stadig maar seker doen jy dit. Klein dingetjies soos byvoorbeeld trappe klim in plaas van die huisbak te ry, by die werk of winkels. Ons is almal geneig om daar by die deur te wil parking hê. Nee, parkeer op jou verste punt en dan stap jy na jou winkel of jou werk toe. Onthou, selfs al is jy met vakansie, hou aan met jou principles. Dit werk en dit gaan aanhoudend help. Onthou dit gereeld te doen en moenie mismoedig voel as jy voel jy achieve niks nie. Dit sal kom.
0: Watter raad sou u gee vir iemand wat dit oorweeg om te begin?
1: Kies 'n aktiwiteit waarvan jy hou. As jy byvoorbeeld stap, kry jy jouself 'n maatjie of 'n groep van julle. Fisiese stap is goed, maar onthou net, wees veilig ook, nê? Verander jou roetine. As jy vandag om blok A loop, is dit goed, môre blok B en miskien weer A, en dan gaan jy na C toe. Kies 'n tyd wat gemaklik is vir jou. Moenie dink, ag, ek moet nou oefening, dis hoekom ek dit doen nie. Kies jou tyd. Wanneer is jy gemaklik om dinge te doen nie? Moenie mismoedig word as jy geen vordering sien nie. Dit sal kom. Maak oefeninge pret.
0: Waar kan luisteraars gaan vir meer inligting oor cholesterol en kardiovaskulêre siektes?
1: Vir meer inligting, gaan na ons webwerf www.heartfoundation.co.za of ons is op Facebook, Twitter, LinkedIn of Instagram, en ook jy kan enige van ons kantore kontak of ons hoofkantoor by 021 422 1586, 021 422 1586.
0: Ons liewe reislers, met dit sê ons dan baie dankie aan mevrou Petskap vir die wonderlike inligting wat sy met ons luisteraars gedeel het hier oor belangrike lewensvreesende siekte en die naam cholesterol.
1: Baie dankie dat ek hierdie met julle kon deel en geniet julle aand verder. Totsiens.
0: En dit was dan ek, Pierre Mosabanga, wat met julle van hand gesels hier op Radio XKFM.

이게 넘 주민의

Mwen jamba nguan ngeng.

鬼鬼啊，钢锥灯要我走钢锥转来看，眼泪滴个在眼眶嘛。

Yeah, what the goddamn thing?

把那个，弄个这么个冷酒，你转到我有，我再干过呀。说的是我的味，你看看，弄个的，弄个的。

Today, I'm back in home.

Thank you.

家的俺的乡亲苦干了上工的我在下上工家的俺的乡亲苦干了上工的我

0: ade chrome caiha uma dinat. Chrome caiha uma agana haga, gana haga, gurum can ya yet to him coming. Tayaga
1: Ponyako con a tayaga.
0: Hatakos in Delma here. Three years ayaga. Three as soon as the name of the attack make it two while you are there, huh? Tacona, here, Boreat. Three yaka soon to yagna, taco ama.
2: XKA FM 107.9 FM. Vanaand in my program het ek vir ons 'n kuiergas wat rondom misdaad gaan gesels saam met my. Hierso en saam met my in die ateljee natuurlik is my gastes Adjudant Offisier Morney van der Walt en hy is die sektorbestuurder van sektor E in Kimberley Polisiestasie. En dan saam met hom het ons ook vir kaptein Tessa Jansen en sy is natuurlik die kommunikasie media skakeling in Kimberley Polisiestasie. Goeienaand en baie welkom Morney en Tessa. Vanaand gesels ons natuurlik oor misdaad. Wat is misdaad?
3: Misdaad is 'n handeling wat enige landswet verbied. Met ander woorde, enige handeling wat jy uitvoer wat deur die wette van die land verbied word. Voorbeelde daarvan: diefstal, verkrachting, moord, aanranding.
1: Winkeldiefstal.
2: Hoe sal 'n mens weet dat jy 'n misdaad miskien gepleeg het?
1: Ek glo enige een wat opsetlik iets doen wat hy weet verkeerd is, weet hy pleeg 'n misdaad. Byvoorbeeld, as jy weet, as jy iemand slaan, dis teen die wet, so jy pleeg 'n misdaad as jy dan aanranding pleeg.
3: En natuurlik om 'n misdaad uit te maak, moet dit moet daar intensie wees. Daar moet 'n intensie gewees het om 'n spesifieke handeling uit te voer, soos om iets te vat wat nie aan jou behoort nie, of om 'n persoon te slaan wat dan nou verbied word.
2: Kyk, in sommige gevalle kry mens natuurlik mense wat nou polisie kom bel onnodig om 'n saak dan te gaan maak teen sekere persone. Wanneer sal 'n polisie regtig reageer na 'n oproep, dat die oproep nou 'n belangrike oproep is om dan die arrestasie te maak?
1: Die polisie prioritiseer misdrywe. Soos as dit A misdrywe wat baie ernstige misdrywe is, dis misdrywe wat in aanvang is, soos huisbraak in aanvang. Die huisbraak word nou gepleeg of 'n gewapende roof in aanvang. As ons so 'n klagte kry en ons het voor dit 'n klagte gekry soos 'n huisbraak wat klaar plaasgevind het, dit sal dan vir jou 'n B misdrijf wees, iets wat klaar plaasgevind het. As ons moet prioritiseer tussen 'n misdaad wat klaar plaasgevind het en 'n misdaad wat in aanvang is, dan sal ons eers die klagte bywoon wat in aanvang is. Maak nie saak of dit na die tyd ingekom het nie. So die polisie sal terugkom na die misdrywe toe wat klaar plaasgevind het. Soos 'n aanranding wat klaar oor is 'n huisbraak en diefstal wat klaar plaasgevind het.
2: Ja, ja.
1: So ons prioritiseer wanneer ons 'n klagte gaan bywoon. Baie mense gaan klagte 10 ure gelede die polisie gebel, maar hulle is nie bewus van die feit dat die polisie meer ernstige gevalle gehad het om aandag aan te skenk voor hulle of na hulle geskakel het nie.
2: Tessa, jy praat van ernstige gevalle. Hoe klassifiseer die polisie dat wat 'n geval 'n ernstige geval is, wanneer 'n polisie nou in gelyktydig oproepe kry? Wanneer beskou die polisie 'n geval dat hierdie geval ernstig is en dat die polisie nodig is by daai geval? Hoe klassifiseer julle dit?
1: Soos ek sê, ons het A misdrywe wat ernstige misdrywe is, en dan het ons B misdrywe wat minder ernstig is, en dan het ons C misdrywe, soos byvoorbeeld P op straat. Ons sal daai 10 ure na die tyd bywoon. Maar as ons ernstige gevalle het, soos 'n gewapende roof, soos 'n aanranding waar iemand, hulle noem dit aanranding ernstig, GBH, waar iemand besig is om gesteek te word, sal ons eerder daai persoon gaan help, voor ons 'n persoon gaan help wat miskien geklap word.
2: Ja.
1: So ons prioritiseer ons gevalle, want toe gaan ons eerste.
3: Markus, ja, ek kan ook net bysê, ek is verstaanbaar dat as daar twee persone direk na mekaar skakel, die een het ingeskakel, daar is daar 'n gewapende roof, en die ander een het ingeskakel, sy beursie is nou net gegryp in die middestad.
2: Ja.
3: Ek dink is verstaanbaar dat die polisie eerste sal reageer na die gewapende roof toe. Dit is maar wat ons probeer verduidelik.
2: As julle praat van gewapende roof, waarna verwys julle?
1: dit is 'n geval waar iemand geroof word met 'n vuurwapen. 'N vuurwapen is teenwoordig. So die moontlikheid dat die persoon se lewe in gevaar is, ja, is vir ons 'n prioriteit. Die persoon kan heel moontlik geskiet word en doodgeskiet word. Waar as hulle sê, as iemand met 'n mes geroof word, dan sal ons nie sê dis 'n gewapende roof nie. Ons sê dit is 'n roof met 'n ander wapen, behalwe 'n vuurwapen.
2: So in so 'n toneel word 'n mes ook dan beskou as wapen.
1: Ja, 'n mes is 'n wapen, dit is 'n gevaarlike wapen. Dis waarom as die polisie jou ook stop en jou deursoek en hulle kry 'n mes op jou, dan verwyder hulle die mes en hulle kan jou ook arresteer vir besit van 'n gevaarlike wapen. Ja.
3: Maar dit is wat sy net weer verduidelik het ook, daar's twee verskillende rowe as jy dit so kan stel.
2: Ja.
3: Met 'n vuurwapen, dan is dit nou 'n gewapende roof. As daar 'n mes betrokke is, dan sal die klagte nou wees roof met 'n wapen anders as 'n vuurwapen.
2: Ja, ja.
3: Hy gaan nie as 'n gewapende roof natuurlik nou deur nie.
2: Die polisie soms stop mense enige tyd en dan ondersoek of deursoek die persoon in die strate in. Hoekom doen polisie so dinge?
1: Dit is misdaad voorkoming. As ons jou stop en ons kry jou met 'n vuurwapen en jy het nie 'n lisensie nie, dan voorkom ons 'n moontlike gewapende roof. Of ons voorkom 'n moontlike moord.
2: Ja.
1: So die polisie, baie mense sê dit is my reg om in die straat rond te loop want dit is my menslike reg. Maar die polisie het dan ook die reg om jou reg te ontneem om vrylik te beweeg deur jou vir daai tydperk net te stop en te deursoek. Ons noem dit misdaadvoorkoming van ons weet nie wat het jy op jou nie. Ons weet nie of jy 'n vuurwapen het nie, ons weet nie of jy dwelms het nie. Ons weet nie of jy huisbraak toestelle het nie, jy het heel moontlik in jou sak goed om 'n huis te gaan roof of om 'n huis te gaan inbreek of om 'n voertuig te gaan inbreek.
2: Ja.
1: So as ons jou deursoek en ons ontneem jou dan van daai toestelle, dan voorkom ons 'n misdaad wat kon gepleeg het.
2: Morne?
3: Ja, Marcus, ja, ek kan ook net bysê dat weet die polisie kyk, jy kyk ook maar altyd na die omstandighede. Soos die kaptein nou sê, jy weet, misdaadvoorkoming en om 'n persoon te fasiliteer te deursoek soos jy nou sê. Weet ou kyk, nou kyk na die omstandighede. Byvoorbeeld 2 uur, 3 uur in die oggend wat 'n man in die straat stap.
2: Ja.
3: Die gebied waar hy stap is dalk 'n gebied waar daar 'n hoë misdaadsyfer is, jy weet.
2: Ja,
3: so die polisie kyk na sulke goed natuurlik ook. Want ek kan verstaan die vraag sal wees wie is die persoon wat deur die polisie gefasiliteer moet word, gefasiliteer word.
2: Ja.
3: Die polisie probeer maar altyd kyk na omstandighede, jy weet, ou natuurlik wat nou loop en oor ander mense muur loer, is natuurlik vir die polisie ou wat verdag is, of soos ek sê, ou wat 2 uur, 3 uur in die oggend alleen rondloop, gaan die polisie laat wonder, hoekom loop hy daar?
2: Kyk, die vraag kom neer uit, die polisie gebruik soms die search warrant, as hulle nou 'n permissie wil gaan nou ondersoek of gaan search. En soms is dit nodig om daai search warrant dan na daai mense wie se plek nou gaan gesearch word of te wysig. En hoekom gebeur dit dat sonder die search warrant 'n mens net gestop word, ingesearch word in die straat in?
1: In die geval van 'n deursoekingslasbrief.
2: Ja, ja.
1: Gaan soek ons vir iets spesifiek.
2: Ja.
1: Ons het inligting gekry dat daar iets in die persoon se huis is en ons kry dan toestemming van die hof om die persoon se huis te gaan deursoek vir die spesifieke items wat op die lasbrief is.
2: Ja.
1: Maar as ons mense buitekant in die straat stop en deursoek, dan het ons ook die reg, soos ek sê, volgens die menseregte, het die polisie die reg om jou regte te ontneem vir die tydperk om jou te deursoek om misdaad te kan voorkom. Die verskil tussen 'n deursoekingslasbrief is wanneer ons spesifieke inligting het om daai persoon te gaan deursoek. Dit is ook in die geval van wanneer ons padblokkades hou, roadblocks. As ons roadblocks hou, het ons gewoonlik ook 'n lasbrief by ons om ons toestemming te gee om die mense wie ons te stop se voertuie en die persone te deursoek vir enige iets wat moontlik teen die wet kan wees, soos dwelms, vuurwapens, of selfs mense, want ons kry baie keer kry ons human trafficking, waar ja. Mense vervoer word onwettiglik, waar hulle ja. Teen hulle wil vervoer word. So, jy kan 'n deursoekingslesbrief ook kry, soos baie keer sal mense ook sê, jy het nie die reg om by my huis in te kom nie. Maar as ons nie genoeg tyd het om aansoek te doen vir 'n lesbrief nie,
2: ja.
1: Mag ons ook jou huis gaan deursoek sonder 'n lesbrief. Omdat ons dan bang is dat jy ontslaas sal raak van die goedere wat ons inligting oor gekry het.
2: Tessa, net om by jou aan te sluit oor hierdie lasbriefie. Die polisie somtijds sê dat mens kan anoniem 'n misdaad rapporteer en dat die persoon se naam dan beskerm kan word. Sê nou as die saak nou ernstiger word en dat daar regtig 'n getuie genodig is of gesoek word, wat gaan die polisie met hierdie anonieme persoon doen?
1: Indien dit noodsaaklik is vir die persoon om 'n getuies te lewer in die hof, ja. Dan noem hulle dit in kamera. Die persoon ja. Is dan alleen in 'n vertrek en die landdros en die staatsaanklaer sal dan die persoon ondervra. Die persoon hoef nie te verskyn in die hof, laat die gemeenskap sien wie dit is nie. Hulle noem dit in kamera, getuies lewer. Ja. So ons kan dit gebruik. Baie keer, dit is so dat die persoon anonieme oproep kan maak en inligting kry. Maar as die polisie hulle ondersoeke deeglik doen, sal hulle wel genoeg getuies kry om teen die persoon te gebruik, sonder om die anonieme persoon, of soos hulle sê die whistleblower, se persoon, se ding is besonderhede bekend te maak. Ons kan hy persoon beskerm.
2: Morne, mens kry gevalle binne in misdaad, waar ons voorheen gesê dat daar jy kry 'n ligte misdaad, waarin dit nie ernstig is nie. Byvoorbeeld, 'n man rand sy eie vrou aan, en die vrou bel die polisie. En as die polisie opdaag in daai tyd, kan die polisie onmiddellik daardie man arresteer of gaan hy die saak luister eerste voordat arrestasie aangaan?
3: Kyk, wanneer daar 'n misdrijf gepleeg word, soos wat jy nou sê, aanranding, die man ja. wat sy vrou aangerand het, as hy op die toneel is, wanneer die polisie daar aankom, kan hy gearresteer word. Jy sal nou oplet, ek gebruik hierdie woord, gaan nie, want elke klagte en elke toneel het maar sy eie meriete, elke toneel is daar polisiebeamte, jy weet, hy oefen sy diskresie uit op die toneel.
2: Ja.
3: Maar die kans is baie groot, in die meeste van die gevalle, dat wanneer daar misdrijf gepleeg is, soos dan die aanranding, of wat ook al die geval is, dat as die polisie daar aankom, dan dat jy gearresteer sal word. En dan is daar natuurlik nou nog 'n klagte, dat as die polisie daar aankom, en die man, net as voorbeeld, die vrou aanrand voor die polisiebeamte, is daar 'n klagte wat genoem word, die aanranding in die teenwoordigheid van 'n polisiebeamte. In daardie geval sal die polisiebeamte jou arresteer. Dit is die polisiebeamte se plig in daardie geval om jou te arresteer wanneer daai misdrijf in sy teenwoordigheid plaasvind.
1: Indien die man sy vrou sou aanrand en sy het aansoek gedoen vir 'n beskermingsbevel in terme van die gesinsgeweld, dan moet die man gearresteer word, want as hy 'n beskermingsbevel het, dan het hy opdrag van die hof gekry dat hy nie mag aanrand nie.
2: Ja,
1: en indien hy dit sou doen, terwyl sy in besit is van 'n beskermingsbevel, moet hy aangeding is dan gearresteer word, al het hy net geklap. Want die gesinsgewet voorskryf dat die polisie dan sal optree, en die persoon word dan nie net vir die aanranding gearresteer nie, hy word dan ook vir die beskermingsbevel gearresteer. Ja, want die beskermingsbevel is 'n hofbevel. Ja. So dan word hy 'n tweede klagte teen hom geopen van minagting van 'n hofbevel.
2: Ja. Kom ons praat van aanranding en natuurlik ook vervalsing van enige dokumente. Aanranding en vervalsing. Hoe is dit ernstiger? Is waar gaan die twee kategorieë geplaas word? Vervalsing hoe sal vervalsing gesien word en hoe sal aanranding gesien word as mense hierdie twee kategorieë natuurlik in een situasie plaas? Waar ek kom terug na die geselskap waar julle genoem het vroeër, wat julle nou kategorieer om te sien watter misdaad is 'n misdaad wat 'n polisie moet bywoon, en dan by watter misdaad moet 'n polisie maar op 'n latere stadium uitkom. Byvoorbeeld, 'n goeie voorbeeld wat uitgekom het is 'n gewapende roof en dan miskien 'n ligte aanrand. Nou wil ek maar net vra, as mens 'n dokument vervals, het na watter misdaad toe sal die polisie eerste reageer met aanranding en vervalsing van dokument? En hoe ernstig is natuurlik vervalsing van dokumente in die ingerig?
1: As die persoon iemand net gewoon weg aanrand, soos ons het noem, gewone aanranding, soos 'n klap byvoorbeeld. Die persoon sal nie onmiddellik gearresteer word nie, omrede dat die polisie kry dan 'n verklaring van die persoon wat die misdaad gepleeg het, en dit word na die hof toegestuur vir 'n beslissing.
2: Ja.
1: En die hof besluit dan as die persoon gearresteer moet word vir 'n gewone aanranding. Dit is 'n klap in die gesig of iets soos daai. Maar as dit 'n ernstige aanranding is, word die persoon onmiddellik gearresteer as hy nie die onwaardigheid is as die polisie op die toneel kom. Maar vervalsing sal die polisie gewoonlik verwys na die polisiekantoor. Ons gaan nie 'n polisievoertuig na jou toe stuur vir 'n vervalsing nie. Ons gaan vir jou sê, gaan na jou naaste polisiestasie toe en gaan open 'n dossier daar, en ons noem dit gewoonlik fraud.
3: Bedrog.
1: Dis bedrog. Vervalsing is dan bedrog, en die polisie sal nooit so 'n klagte by jou huis bywoon nie. Die persoon sal nie uitkom en 'n dossier by jou kom open nie. Hulle gaan vir jou sê, meneer, die bedrog het klaar plaasgevind, gaan na jou naaste polisiestasie toe, gaan lê 'n verklaring af, en die dossier word dan na die speerders toe gestuur. As jy in Galashoe 'n saak gaan aanmaak van bedrog, sal Galashoe dan die saak open en hulle sal dit Kimberley toe stuur as die misdrijf in Kimberley se omgewing plaasgevind het. So vir ons is dit dan nie 'n prioriteit om die klagte by te woon nie, maar die polisie sal dit wel ondersoek. Dit sal verwys word na die speerders toe, en die speerders sal dan die vervalsing ondersoek, en as dit bewys is, dan sal die persoon hof toe gaan.
2: Ander woorde, die slagoffer moet dit self rapporteer aan die polisie van vervalsing van dokumente wanneer hy of sy dit teekom. Okay.
3: Markus, ja, ek kan dalk nog net verder verduidelik dat weet die lid by die 10111 sentrum wat die oproep ontvang, het 'n baie groot verantwoordelikheid. Hy het 'n groot rol in die hele in die hele prioritisering van alles en in die hele proses, want jy weet hy gaan luister na die persoon wat inbel en na die storie wat aan hom vertel word. En hy moet soveel as moontlik inligting uit die persoon wat skakel uitkry, weet. Soos ek net al gesê het, elke klagte en elke toneel het sy eie meriete. Elkeen is op sy eie. Soos byvoorbeeld, as ek kaptein sê normaalweg die polisie sal nou nie so reageer op 'n daai vervalsing van goed nie.
2: Ja.
3: Maar as daar bedrogklagte is byvoorbeeld, en die persoon sê vir die lid by die 10111 sentrum, maar die man is nou hier wat besig is om die vervalsing te tref of te doen, dan verander dit die situasie ook. Want dan is dit iets in aanvang. Jy verstaan, so, dis waarom ek sê, die persoon by die 10111 sentrum het 'n baie groot rol. Hy is die eerste persoon wat kontak maak met die man wat inbel, en hy moet soveel as moontlik inligting uit hom uitkry oor wat is presies, en dis waar prioritisering oor gaan ook. Die persoon van 10111 moet onmiddellik soveel as moontlik inligting kry, om te weet, maar ek sit nou met hierdie bedrogklagte, en iemand anders het ingebel oor 'n aanranding. Hy daai persoon van die aanranding ook uitgevra. So hy moet basies eerste persoon wees wat gaan kyk watter een is die ernstigste, en hy moet dit so uitgee.
2: Ek gesels vanaand saam met adjudant offisier Morney van der Walt. Hy is die sektorbestuurder van sektor E in Kimberley polisiestasie, en dan natuurlik ook met kaptein Tessa Jansen, en sy is die kommunikasie media skakeling in Kimberley polisiestasie. Kom ons praat oor patrolling. Hoekom is daar nooit patrollies in Platfontein? As ek mag spesifiseer op Platfontein natuurlik, hoekom hou die polisie nie patrollies in Platfontein nie?
3: Markus, ja, dis 'n moeilike vraag.
2: En natuurlik, môre, voordat jy die vraag antwoord, jy het ook gesê, jy gaan verduidelik waarvoor staan die sektor. Jy kan jy sommer in jou antwoord en dit vir die luisteraars eerste verduidelik, en dan jou antwoord dan verder vat.
3: Ja, kom ek verduidelik sommer. Dis 'n moeilike vraag om te vra, om te, jy weet, dis maar 'n vraag wat by basies elke gemeenskap gevra word. Die patrollies, hulle sien meer patrollies, hulle sien nie die polisie nie. Weet, die polisie probeer maar om sy patrollies oral te doen. Maar jy weet, dit is ook wanneer die ouens besig raak, wanneer die klagtes begin uitkom, is dit moeilik.
2: Yeah.
3: En die klagtes, die patrollies uit die aard van die saak, jy weet, kry die klagtes dan nou maar voorkeur. En, ja. Ja, weet, om in te kom dan daar, om te verduidelik, wat is eerste sektor waarvoor ek dan nou verantwoordelik is, die sektor waarvan ek verantwoordelik is, dit, sal jy ook dalk beter maak verstaan, dit is alles rondom Kimberley, is wat onder my sektor val, wat insluit die Riverton gemeenskap, Platfontein gemeenskap, dan as ook die plase, alles rondom Kimberley,
2: ja.
3: Val onder my. Ja, jy weet, dit is een persoon, so,
2: ja, ja.
3: Jy weet, dit maak die ding, dalk een bietjie duideliker, van my kant af,
2: ja.
3: Persoonlik nou.
2: Ja.
3: Maar ja, soos ek vir jou sê, daar is verskillende eenhede, soos jou visible policing, jou sigbare polisering, vir die ons van misdaadvoorkoming. Soos ek vir jou sê, jy weet, as daar gemeenskapsvergaderings gehou word, het maak nou maar nie saak in watter gemeenskap het is nie. Dit is die eerste vraag wat gevra word rondom patrouillering,
2: ja,
3: want
2: ja.
3: Dit is wat die publiek wil hê. Soos ek vir jou sê, ja, dit is verstaanbaar. Die punt wat ek probeer maak is maar net dat jou klagtes kry maar, uit die aard van die saak kry maar voorkeur. En ja, party daar raak het nogal dol en raak het besig. En dit is maar hoe dit gebeur.
2: Rondom patrollies, Tessa?
1: Patrollering word gewoonlik deur misdaadvoorkoming meestal gedoen. En die ouens bry patrollies, maar dan word hulle baie keer geonttrek om goed so te doen soos vergaderings wat deur die ANC gereel word. Vandag is dit illegal immigrants wat die vergadering het, so hulle moet daar gaan en hulle ons het baie min lede wat op die grond is vir sulke goed en hulle word onttrek meestal vir ander goed, soos byvoorbeeld daar is 'n protesaksie in Kagiso vandag.
2: Ja.
1: Maar as ons 'n probleem het, kom help Kagiso ons. So vandag het Kagiso 'n probleem, so ons moet vir hulle gaan help.
2: Ja, ja.
1: So as die mense beskikbaar is, ry hulle patrollies. Is net baie daar, is daar goed wat hulle nie eens voorsiening voor gemaak het, die wat plaasvind, en dan word hulle onttrek om dit dan te kan bywoon en die gemeenskap daar te kan beskerm.
2: Ja, ja.
3: Ek dink die punt, Marcus, wat die kaptein maak, is een baie goeie een, want die mense moet ook onthou dat met elke polisiestasie het, is maar een sekere aantal lede.
2: Ja,
3: weet, en,
2: ja.
3: En die lede word aangewend vir alles wat plaasvind gedurende sy skofbeurt. Het sy dit nou een optog is, of wat ook al die voorbeelde wat die kaptein gebruik het, so dis 'n goeie punt wat sy maak, want daar is net soveel lede.
2: Ja, ja. Kyk, ek noem hierdie vraag van patrollie, in Platfontein specifiek, is daar klagtes wat die inwoners van Platfontein natuurlik het, as daar 'n misdaad sou gepleeg word in Platfontein, en die slagoffer kom, gewoonlik kom hulle radiostasie toe, om die polisie te kom bel, dan waag hy ou miskien vir 3 ure, 4 ure meer as dit, en die polisie daag nie op nie. Wat is die openhoud van die polisie, hoekom die polisie nie opdaag of reageer na 'n oproep baie gou nie? Spesifiek as ek nou wys in Platfontein, want ons kry byvoorbeeld Morney weet, by elke vergadering is daar hierdie klagte in. Hoekom kom die polisie nie gou na 'n oproep gemaak is deur 'n gemeenskapslid wat nou die slagoffer is van enige soorte misdaad.
3: Marcus, weet jy, ek dink vir ons almal sou dit lekker gewees het as iemand 'n klagte inskakel om, weet, onmiddellik aandag daaraan te gee.
2: Ja.
3: As ek 'n klagte inskakel, as ek dan nou van diens, sou ek ook graag wil hê die polisie moet onmiddellik af wees. Ek meen, dit is verstaanbaar. Maar jy weet, dit is wat ons maar nog heeltyd oor praat, oor die prioritisering van die klagtes, weet, dit gebeur nou maar, dat wanneer dit besig raak,
2: ja, ja.
3: Weet, en die ouwens het klagtes buitenkant wat hulle bywoon. Hy sit miskien dan op die stadium met 4 klagtes, uitstaande klagt, wat hy moet bywoon. En weet, hy wat op die voertuig self moet dan begin om te prioritiseer die klagtes die hy dan nog gekry het, wat is vir hom die ernstiger een as die volgende een. So dit is, soos ek sê, dit is ideaal om elke klagte vinnig by te woon.
2: Ja, ja. Ja.
3: En almal sal dit so wil hê, maar in realiteit werk dit ook maar nie altyd so nie omrede daar so baie klagtes is, weet, dis wat ons heeltyd van praat, die prioritisering. En natuurlik die, weet, soos ek net ook sê, die hoeveelheid ouens lede wat aan diens is. Hulle woon dit by.
2: Ja, ja.
1: Dit neem ook baie lang vir die polisie om 'n saakdossier te open. As ek uitgeroep word in Greenpoint van 'n aanranding ernstig, die persoon is met 'n mes gesteek, persoon is besig om 'n half dood te bloei.
2: Ja, ja.
1: Eerstens gaan die polisie die toneel moet afkordon, die polisie moet dan begin om verklaringe te neem van getuies, van die persoon, as die persoon kan praat by jou, 'n verklaring te neem van die persoon, die hele dossier, die met die polisie se kriminele rekordsentrum uitroep om dan foto's te kom neem. En so om een toneel af te handel, vat die tydperk.
2: Ja,
1: Vooral ook waar daar 'n ongeluk is, waar mense besig is om te sterwe en die hele toneel te doen. Jy moet wag vir al die ander rolspelers om foto's te kom neem, om vingerafdrukke te kom neem, om allerlei verskillende goed te doen. So, om een toneel te doen vir een ou, vat baie lank. Of, hulle is gewoonlik twee op 'n voertuig. Nou is jy in Greenpoint om dit te doen, maar jy het nog klagtes om Kowal toe te ry, om Jim Dean te ry. So, jy ry die hele Kimberley vol, en het vat vir jou 'n tydjie. En dit is waarom, as daar ernstige klagtes is in Platfontein, glo ek die polisie sal prioritiseer om dit dan ook te doen.
2: Ja,
1: maar soos jy sê, iemand is nou klaar, hy is klaar victim van misdrijf.
2: Ja, ja.
1: So dan gaan het vir die polisie na dan na B2 en nie A nie.
2: Ja.
1: Maar dan kan ek ook vir jou sê, is daar baie ernstige gevalle is, soos gewapende roof en aanvang, dan het ons 10111 wat ook dan uitgaan. Maar hulle gaan nie die dossier skryf nie. Hulle gaan die toneel gaan beveilig. Hulle gaan eerst op die toneel wees en hulle gaan nie nodige doen wat die polisie moet doen. Maar hulle gaan nie die dossier skryf. Die polisieman wat hy klagte moet bywoon, gaan dan ook die dossier moet gaan skryf. Want 10111 is meer om mobile te wees, om te gaan waar die ernstige klagtes is. Maar die polisiebeamte van die polisiestasie moet dan achterna kom en die toneel kom doen.
3: Ek kan net een laatste enekie daar byvoeg, dat ek kan net verduidelik een sector, waarvoor ek verantwoordelik is, waarvoor ek die sector manager is, wat ek so verduidelik hoe groot hy is.
2: Ja.
3: Weet, dit maak ook dalk, dinge bykie meer duideliker, weet, dit maak een verskil as hy ook kyk, hoe ver die wyke strek, hoe ver sit Riverton, hoe ver sit Platfontein, hoe ver sit van jou plaas, jy verstaan, so, een litte dalk, is dalk bezig met die klagte op een plaas, buitenkant Kimberley, daarna kom my Platfontein toe.
2: Ja,
3: maar in die aard van die saak, hy moet nou die 30 kilometer terug ry, eerst 30 kilometer uit na die plaas toe, dan 30 kilometer terug, selfde met Riverton, byvoorbeeld. Weet, daarna reageer hy na die een toe, op Platfontein. So ja, dit is so, dit gebeur so.
1: Ek glo ook as ons gemeenskap meer betrokke is met die polisie, gemeenskapspolisieering meer positief begin word in ons gemeenskappe, dan sal ons minder probleme ook ondervinding, want as ons gemeenskap weet wie die suspects is, dan kan hulle die polisie help om dan, ek sê nie hulle moet vigilantes word nie, dit is glad nie wat ek sê nie, maar as het kom by arrestaties en die type van ding, kan ons gemeenskap een baie groot rol speel, van jy kry een civil arrest waar die gemeenskap, alhoewel hulle in die polisie is nie, iemand kan arresteer, ek sê nie hulle moet hom aanrand nie, en ek sê ook nie hulle moet hom al doodslaan nie, maar as hulle die persoon ken, mag hulle die persoon arresteer. Hulle mag die persoon vastbind tot die polisie op die toneel kom om die persoon te arresteer. Of as hulle wil, kan hulle die persoon na die polisiestasie toe neem, en dan hulle doen die arrestasie.
2: Ja,
1: hulle moet net
2: ja.
1: so gauw as moontlik die persoon by die polisie kry om my persoon sy regte voor te kan lees, sodat dit 'n wettige arrestasie kan word.
2: Kaptein Tessa, baie interessante punt daai. Kyk, ons gemeenskap op Platfontein, as ek wys na tradisies. Kyk, en by die tradisie is daar enige misdaad wat gepleeg word, word gesien. Hoe kan daar die persoon, die slagoffers van daar die misdaad, kompenseer? En hier is die dinge wat polisie inkom en dan ook 'n gemeenskap. Byvoorbeeld kom ek vat 'n goeie voorbeeld van moord. Nou, in die verlede, in ons tradisie in, as iemand 'n moord gepleeg het, en die mense wat verlies gelei het van die familielid wat nou afgesterf het, gewoonlik sê hulle, die persoon wat die persoon om die lewe gebring het, moet vir hom kompenseer in die vorm van wat ook al wat dit gebruik was daai tyd. Nou kom die polisie in. Die polisie, as iemand 'n moord gepleeg het, kom arresteer die polisie net daar die persoon. En dit maak nog nie die familie se hart nog bly, of laat die familie nou onmiddellik gaan sê, nee, hy doodgemaak, so hy moet sy straf uitdien. En in hierdie geval, as die gemeenskap sou vra, geef ons die helfte van die man se 10 jaar, as hy 10 jaar 'n tronkstraf moes gaan, en as die gemeenskap vra, in hulle tradisie, laat hy die 5 jaar moet vir die familie werk, en die andere 5 jaar in die tronk gaan sit. Wat sien die polisie omtrent hierdie?
1: Wel, die polisie kan nie inmeng met traditionele goed nie, solang dit net die wet oortree nie. Hulle kan nie negotiations maak met die polisie daaroor nie, want die polisie is nie die persoon wat vaststel hoe lang die persoon gestraf word nie. Dit is justisie wat dan die straf uitdeel. As die gemeenskap wil hê dat hulle moet hulle tradisionele goed gevolg om 'n persoon te straf.
2: Ja.
1: Kan hulle die persoon straf solank hulle net nie die wet oortree nie. Hulle kan nie mob justice toepas om hom aan te rand of om hom te slaan of om goed uit sy huis te gaan vat nie. As daai tradisionele leiers en die suspect ooreenkom hoe hy daai persone gaan kompenseer, is dit nie die polisie se probleem solank hy net nie 'n misdrijf gepleeg word.
2: Ja.
3: En kyk, en ek dink wat die kaptein ook nou verduidelik om dit dalk net korter te maak, is die polisie kan net optree binne die raamwerk van die wet.
2: Ja.
3: Die polisie kan doen wat die wet voorskryf. Ek kan nie vir die persoon wat dan aangekla word sê om 'n persoon terug te betaal nie. Dit lê dalk by ons howe, en jy weet as die gemeenskap dan nou deur die hof dit kan regkry, dan is dit nou goed so as hulle deur die hof kan regkry, maar dit lê nie in die polisie se hande.
2: Baie interessante ding. Ek noem hierdie punt net want sommige tye voel die mense dat hulle minag word en hulle se tradisie miskien onneem word, né? En by 'n geval, kyk, as ek nou spesifiek praat van Platfontein, né? Platfontein se mense natuurlik kom met 'n wet uit in hulle se tradisie. Byvoorbeeld kom ek sê, as 'n man die vrou slaan, die vrou moet aanvaar dat sy 'n probleem gemaak het en dat die man nou haar slaan. Of as die pa of die ma 'n kind slaan, sal die kind aanvaar, ek het hierdie probleem gemaak, dis hoekom my ouer my tig. Maar wanneer dit kom by 'n vroue wet en wanneer dit kom by 'n kinderwet, is dit bietjie moeiliker. En in volgens mense se sienings op verskillende maniere sien jy dat die wet help om misdaad te laat groei of op te styg. Kyk, hoekom ek so sê, né, as 'n vrou probleem maak en die man straf, word hy gesien as die ou wat nou die misdaad gepleeg het, in plek dat hy nou die vrou wil korrigeer, dieselfde met die kind. Wat is die polisie se reaksie daaromtrent as 'n ouer die kind geslaan het en die kinderwet kom in en sê dis mishandeling? En of as die man die vrou geslaan het? Interessant genoeg, ek sal terugkom om te sê, daar is 'n groot verskil wat daar lê. As die man polisie bel en sê, my vrou het my aangerand, die polisie sal ewigheid vat om op te dag na daai toneel toe, aangesien die vrou as swakker geslag beskou word. Maar as die vrou nou bel in die toneel, onmiddellik sal die polisie kom as die vrou sê, my man het my geslaan. Kan ons gesels rondom dit?
1: As 'n vrou haar man slaan,
2: ja,
1: mag die polisie nie onderskeid tref nie.
2: Ja.
1: Dit is nog altyd gesinsgeweld. Maak nie saak wat die man is. En toevallig was dit 'n vrou wat eerste tronkstraf gekry het vir domestic violence, omdat sy 'n man slaan.
2: Ja.
1: Maar die polisie mag nie onderskeid tref tussen die twee nie. Hulle moet albei net so ernstig beskou. Die polisie kan jou egter nie toesluit of 'n saak teen jou maak as die persoon nie kla nie. As die man die vrou slaan omdat sy 'n fout gemaak het volgens tradisie, en sy maak nie 'n klagte nie, mag die polisie niks doen nie.

0: nie. As dit gebeur in die teenwoordigheid van die polisie, dan kan die polisie deklaar word. So as 'n ouer 'n kind in die teenwoordigheid van die polisie slaan, word die polisie dan deklaar en die ouer word dan gearresteer. As soos gevalle waar daar 'n misdrijf gepleeg word, soos iemand is dronk. Ja, jy kan sien hy het lelike wonde. En persoon was aangeraan, die persoon kom na die polisiestasie toe om 'n saak te kom open. Die polisie kan nie 'n verklaring van hy dronk persoon vat nie. So die polisie word dan tydelik deklaar, omdat jy kan sien die persoon was wettiglik aangeraan. Word jy dan tydelik deklaar waar jy net 'n verklaring skryf ten opsigte van die wonde van die persoon en dan wanneer hy persoon dan nigter is en nadat die persoon mediese behandeling ontvang het, kan hy persoon dan terugkom en self 'n verklaring kom maak en dan word hy persoon deklaar. So daar's baie gevalle waar die polisie klaar is, maar as die polisie nie op die toneel was waar die misdaad gepleeg was nie en die persoon wat dan die slagoffer was van die misdrijf en die persoon wat die slagoffer is nie bereid is om 'n verklaring te open nie, kan die polisie dan niks doen nie.
1: Morne?
2: Ja, Marcus, ek kan nou net weer een keer dit noem wat ek net al genoem het. Ek verstaan dat die tradities in julle gemeenskap die tradities is, julle tradities, dit kom saam met julle, dit word van geslag na geslag oorgedra. Ek verstaan dit. Die ding is wat ek net oopverduidelik het, die polisie kan net handel volgens wat die wet voorskryf. Ek kan nie op 'n klagte waar 'n persoon aangerand is, kom as polisiebeampte en handel volgens die tradisie nie. Jy verstaan?
1: Ja, nee, ek verstaan.
2: Dit is goed wat in die hof dan nou maar bespreek moet word en gesê moet word, maar dit is ons tradisie, dit is waar die persoon wat dan nou aangeklaas. In sy verduideliking sê, maar dit is hoekom ek so opgetree het, want dit is my tradisie en dit is, jy verstaan wat ek sê, so, die polisie kan net handel volgens wat die wet hom voorskryf. Hy kan nie handel volgens 'n spesifieke persoon se tradisies nie.
1: Ons praat hiervan, kom ons kom terug na 'n saak van eiendomsbeskadiging. As 'n ou miskien bel en 'n saak of 'n klag lê by die polisie en sê my eiendom is beskadig, ek wil 'n saak teen die persoon maak wat my eiendom beskadig is. Hoe ernstig is en wat is die prosedures om 'n eiendomsbeskadiging saak te maak?
2: Marcus, weer eens, dit hang af van die omstandighede van die spesifieke klagte. Het die persoon net 'n ander persoon se venster uitgegooi? Het hy miskien sy hele huis afgebreek? Jy weet, daar's ook verskillende mates van ernstigheid. Om 'n persoon se ruit van sy venster van sy huis uit te gooi, is die aard van die saak iets heeltemal anders as om die huis om te keer, jy verstaan?
1: Ja.
2: En die hele huis af te breek. En dan ook natuurlik nou die persoon. Weet, dit was dalk ek en jy het dalk 'n woordewisseling gehad, ek het 'n klip opgetel in jou ruit het.
1: Ja.
2: Maar 'n ander persoon is dalk onder die invloed van alkohol, hy is oproerig, hy is by iemand se huis in, hy is besig om te beklei met hulle, hy is besig om die huis af te breek. Jy weet, dis weer 'n situasie van prioritisering en dis hoekom ek sê, elke klagte het maar sy eie meriete, elke klagte het sy eie situasie wat daar plaasvind.
1: So 'n mens is gerigtig om 'n eiendomsbeskadigingssaak te gaan maak.
2: Daar is 'n opsetlike saakbeskadiging.
1: Kom ons gesels dan oor natuurlik die dreigemente. As 'n mens rapporteer vir 'n dreigement, hoe reageer die polisie omtrent dit? By enige dreigemente.
2: Marcus, my antwoord sal by al die goed seker maar dieselfde bly. Dit hang af van die situasie. As ek nou vir jou, jy kry verskillende maniere, as ek vir jou 'n boodskap gestuur het op jou foon.
1: Ja.
2: Jy moet ophou waarmee jy besig is, ek gaan jou seermaak.
1: Ja.
2: Jy is nie onmiddellik in gevaar nie. Maar as ek 'n vuurwapen by my het en ek kom na jou huis toe met my vuurwapen, haal ek hom nou nie uit en ek sê vir hom, maar ek gaan jou skiet.
1: Ja.
2: Dit is 'n onmiddellike situasie wat baie ernstiger is. Dit is hoekom ek maar heeltyd sê, weet dit hang af van elke situasie. En die polisiebeampte wat optree en na die toneel uitgaan, het 'n diskresie om te gebruik.
1: Ja.
2: Ek meen as ek vir jou 'n boodskap na jou foon toe stuur, ek hou nie van wat jy van my gesê het vir ander mense nie, ek gaan jou seermaak.
1: Ja.
2: Kan jy weet, so ou sal nie gearresteer word, want ek meen, jou lewe is nie in gevaar op daai stadium nie. Dis maar net 'n boodskap wat ek vir jou gestuur. Maar as ek 'n vuurwapen by my het en ek gaan sê vir hom, ek gaan vir jou doodskiet.
1: Ja, ja.
2: Dit verander die situasie onmiddellik.
1: Gestel, die persoon het miskien nie 'n vuurwapen by hom nie, en miskien hy het net 'n mis, maar sy woord of sy manier van reaksie sê, ek gaan vir jou nou doodmaak. Hoe ernstig is daai dreigement?
0: Dit is waarom ons ook twee verskillende, ons het dreigemente, hulle noem dit aanranding deur middel van dreigemente.
1: Ja, ja.
0: Waar ek jou dreig, ek sal jou seermaak. So, as ek dink jy is ernstig,

0: is kapabel om dit te doen. Jy, ja. jy kan my kom doodmaak of jy ja, kan my kom ja. Seermaak. Dan is daar die klagte van aanranding deur middel van regimente. As jy nou by die persoon is en jy doen dit op by oomblik en die persoon is regtig nou bang vir jou, dan kan jy die polisie bel en die polisie sal die klagte bywoon. Maar ek sê ook nog nie soos in onmiddellik nie, ja, afhangende van ja. die prioriteite wat lê het.
1: Ja.
0: Maar as jy nou nie by die persoon is, as jy van ver af bel, die persoon weet jy is, ek is nou in Roodepyn en jy is in Galashoe, jy moet nog kom tot hier en daai type van ding, dan kan ek polisiestasie toe gaan en 'n saak gaan maak van aanranding van regimente. Maar as jy dit nie net een keer doen, as jy dit gereeld doen en ek glo regtig jy is in staat om het te doen, dan word het meer, dreig het meer na, nie aanranding deur middel van dreigement nie, maar dit dreig meer na intimidasie. Jy probeer my intimideer en ek glo jy gaan my seer maak, dan raak het meer ernstig. So, soos hy sê, die situasie waaronder die misdrijf plaasvind, hang af hoe die polisie dan sal reageer. Gaan hulle dit, dan is minder prioriteit een B-klag te doen, of gaan hulle dit een A-klag?
1: Ons gesels vanand oor misdaad oor die algemeen, en ons het paar dinge natuurlijk dan genoem in ons gesprek oor misdaad en so aan, en nou kom ons na onwettige handel. Wanneer word een handel beskou as onwettig? Nou praat ek van miskien drang, daga of pille, enige ding wat... Hoe weet die polisie dat dit een onwettige handel is wanneer mense miskien uit die huis uit een ding verkoop?
2: Ok, Marcus, die eerste ding wat baie duidelik verstaan moet word is enige vorm van verkoop van dwelms is handel. Is onwettige
1: ja,
2: handel.
1: Ja, ja.
2: Dwelmmiddels mag nie verkoop word, daar is nou maar nie enig iets rondom dit nie. So, dit is die eerste ding wat baie duidelik verstaan moet word. En dan,
1: as jy praat van dwelm, na wat verwys jy?
2: Enige afhankelijkheidsvormende, soos ons dit noem, afhankelijkheidsvormende stof, enige dwelm, daga, mandrax, tik, enige dwelmmiddel.
1: Ja, ja.
2: Dit is onwettig, dit mag nie verkoop word nie.
0: Mag nie gebruik word.
2: Dit mag nie besit word nie, dit is onwettig.
1: So as mense miskien binnen in die gemeenskap een mens kry wat dwelm aan ander mense verkoop, is die gemeenskap gerigtig om dan een polisie te nader omtrent dit?
2: Ja, definitief. So ek sê, dit is totaal onwettig, dit mag nie plaasvind.
0: Die polisie is eintlik afhankelijk van die gemeenskap om vir ons inligting te gee.
1: Ja,
0: want jy
1: ja.
0: moet weet, ons kan onwettige handeling in drank, kan ons baie makkelijk opvang. Want ons sien mense gaan koop drank, ons sien die mense wat die drank verkoop onwettig, as hulle nie dranklisensie het nie, dan is dit onwettig. So ja. as ons sien die mense gaan koop drank by 'n spesifieke huis, of ons sien die persoon adverteer hoeveel een bier kos,
1: ja,
0: selfs hy advertensie, al het ons die drank by jou gekry nie, maar net die advertentie sê vir ons, jy is onwettig besig om handel te drijf met drank, so ons kan jou arresteer. En, maar met drugs, met dwelms is dit nie so nie. Ons weet nooit wie is die dwelm, nie, ek sal nie sê nooit nie, maar baie van ons is onbewus wie is die dwelmhandelaars, van hulle adverteer nie, is net hulle context. Die mense wat vir hulle die dwelms ran en die mense wat weet hulle verkoop dwelms. So ons is eintlik meer afhankelijk van die gemeenskap om dwelmverslaafdes of dwelmhandelaars uit die gemeenskap uit te kry. Want die polisie is nie so ingelig oor wie dit is nie, van die gemeenskap bring nie die mense uit nie.
1: Hoekom is dit nodig dat 'n mens wat in besit van daga is gearresteer? Kyk, daga is mos net soos 'n gewone tabak. Hoekom is daga onwettig en nie tabak nie?
0: Ek land dit om onwettig.
2: Volgens die konstitusie, volgens die wet van die land, is die besit van daga is 'n onwettige handeling, en soos ek net verduidelik het, die polisie tree op volgens wat die wet vir hom voorskryf.
1: Byvoorbeeld by onwettige handel, jy kry 'n persoon, ons hoor deesdae, of ons hoor by die gemeenskappe deesdae, dat omdat hy of sy nie inkomste het nie, verkoop sy manne die biertjies om haarself of homself aan die lewe te hou. As hy net 2 krate biere of 3 krate biere verkoop, verkoop hy ook onwettig.
2: Enige verkoop daarvan is onwettig. Kyk, jy moet aansoek doen en jy moet in besit wees van 'n dranklisensie om drank te mag verkoop.
1: Waar kan mens die aansoek gaan loods om dan 'n dranklisensie te kry?
2: Daar is 'n proses wat gevolg word. Die polisiestasie jou naaste polisiestasie waaronder jy dan nou val, se DPO kantore. Die lede by die polisiestasie wat met die drank werk, dit is maar die mense wat jy wat ek sou sê jy eerste nader. Hulle sal jou na die hulle sal die nodige dokumente dan of jou gee wat voltooi word ensovoorts en dan sal hulle jou verwys na wat jou volgende stappe is want jy sal na die drankraad verwys word. En soos ek sê, daar's prosesse. Hulle kom kyk na jou gebou, hulle kom kyk waar jy dit wil verkoop. Hoe ver is dit miskien van 'n skool of 'n kerk of wat die geval ook al is. Maar ja, jou oorspronklike vraag waar jy aansoek doen daarvoor, jou beginpunt is maar by die polisiestasie, by die DPO kantore en hulle sal jou verder help.
1: Een van die probleme natuurlik wat ons ondervind is interdik. Wat is interdik eintlik?
0: Persoon kry verskillende interdikte. As jy en jou buurman gereeld beklei en vloek en skel en te kere gaan en jy is moeg daarvoor, dan kan jy gaan aansoek doen vir 'n interdik. Soos die ou mense altyd gesê het, 'n peace order.
1: Ja.
0: Dit is waar die hof dan jou buurman of buurvrou opdrag te gee om jou uit te los.
1: Ja.
0: Maar dan kry jy ook 'n interdik op gesinsgeweld. Persone wat aansoek kan doen vir 'n gesinsgeweld, moet in 'n verhouding wees vir wie hulle die aansoek doen. Soos, dit hoef nie 'n vaste verhouding te wees nie, 'n one night stand.
1: Ja, ja.
0: Jy het miskien nou vanaand met die ou gevry, nou wil hy jou nie uitlos nie, en hy bly jou agtervolg, en hy bly vir jou oproepe stuur, en die type van ding, en jy is bang hy gaan jou seermaak, of jy wil nie, hy moet jou mee bel nie, dan kan jy aansoek doen vir 'n hofbevel ten opsigte van die beskermingsbevel. Kinders kan teenoor hulle eie ouers aansoek doen vir 'n beskermingsbevel, byvoorbeeld, 'n kind van 6 jaar.
1: Ja, ja.
0: As maanpa elke dag dronk is en maanpa beklei elke dag, dan traumatiseer hulle kinders.
1: Ja, ja.
0: Hulle dinge is daar's gesinsgeweld in opsigte van emosionele mishandeling, sielkundige mishandeling, sowel as ekonomiese mishandeling as ouers heeldag drink. So 'n 6-jarige kind kan hof toe gaan en aansoek doen teenoor die ouers vir 'n beskermingsbevel om die ouers te dwing om op te hou om die kinders sielkundig emosioneel te mishandel. Jy kry dan ook natuurlik die verhouding tussen man en vrou.
1: Ja,
0: jy kry dan ook die verhouding waar julle in 'n huis saam bly. Julle hoef nie bloedfamilie te wees, maar julle deel 'n dak. Julle is almal onder dieselfde dak.
1: Ja.
0: Dan kan jy ook aansoek doen vir 'n beskermingsbevel waar die persoon beklei heeldag en jy's nou moeg vir dit, al beklei nie met jou nie, beklei met iemand anders. Dit is vir jou traumaties om elke dag te hoor. Jy kan aansoek dan doen om die persoon te stop om dit te doen. Dan kan jy ook soos gesinsgeweld. As ek weet my sussie word heeldag aangeraan deur haar man en sy is te bang om dit te gaan doen, kan ek namens haar aansoek doen vir 'n beskermingsbevel. So 'n familielid kan dan aansoek doen vir 'n beskermingsbevel van gesinsgeweld vir 'n suster of 'n familielid, maar dan moet daar 'n bloedverband wees.
1: Morne, hoe werk eintlik 'n interdik? Ek kom nou terug na 'n goeie voorbeeld. Hoekom ek vra hoe werk 'n interdik? Sê nou, my vrou gaan maak 'n interdik teen my. Hoe lank is daai interdik geldig? Hoe lank is die interdik geldig? Is dit 'n interdik 'n ding wat vir ons keer as mense nie om by mekaar te kom nie? Of is 'n interdik maar net 'n ding, 'n waarskuwingsdokument wat die ding wat jy gedoen het aan 'n persoon nie mag gebeur nie? Hoe werk 'n interdik?
2: Kyk, 'n interdik het verskillende stipulasies op. Hy sê vir jou daarop wat jy nie mag doen nie. Hy gaan byvoorbeeld sê jy mag nie nader as 100 meter.
1: Ja.
2: 'n Voorbeeld nou, van die persoon afkom. Wat die interdik uitgeneem het nie. Of jy mag nie die persoon vloek nie, of jy mag nie aan die persoon klap nie. Kyk, dit hang af van die klagtes wat die persoon gaan indien. Die persoon se klagte is miskien teenoor teenoor my dat ek haar klap of ek haar vloek, soos hulle sê verbal abuse.
1: Ja.
2: En dis die klagte wat sy indien by die hof. En die hof keer dan daai bevel goed dat ek haar nie mag vloek nie. Of as dit dan nou hulle dit in so ernstige aard sien, ek mag nie naby 100 meter van haar kom nie.
1: Ja, ja.
2: En ja, wat die mense moet verstaan is, soos die kaptein net ook verduidelik het, dit is 'n ding waarop jy gearresteer word. As die polisiebeampte ontbied word na daai klagte en die, kom ons sê, dit is 'n vrou wat nou die interdik uitgeneem het teen 'n manspersoon.
1: Ja.
2: En sy gee die verklaring af en sê maar hy het my aangerand en die hofbevel sê hy mag my nie aanrand nie. Dit is iets waarop jy gearresteer gaan, want jy het dan mos nou die hof se bevel verbreek.
1: Ja.
0: Die hof gee ook 'n datum op die interdik, soos die prosedure van 'n interdik is, die slagoffer gaan hof toe. lê verklaring af, doen aansoek vir die interdik. Die hof gee dan die interdik met twee afskrifte. Een vir die persoon
1: wat Dan word dit kaptein Tessa wat jy probeer sê is mens kry nie interdik by die polisiestasie nie. Jy moet dit by die hof kry.
0: Jy doen dit by die hof. Okay. Jy kan 'n verklaring by die hof by die polisie af lê en dan kan jy daai verklaring saam met jou vat na die hof toe. Dan doen jy aansoek by die hof vir die interdik. Die hof gee jou dan twee afskrifte met 'n vorm wat dan vir die een afskrif moet dan vir die persoon wat die misdrijf gepleeg het gegee word. En die polisie, of die polisie kan dit doen, of die klerk van die hof, of die sheriff. Hulle gaan gee, die hof sê vir jou, jy kan die persoon gebruik, of jy kan die polisie gebruik, om die interdik perpetrator te gaan gee. Daar is 'n vorm wat dan ingevul word deur die polisie of deur die persoon wat nou aangewys is deur die hof om dit te gaan oorhandig. Daai vorm moet dan terug aan hof toe as bewys dat die persoon dit ontvang het, want die persoon moet daarop teken. Maar dan kan die persoon ook weier om dit te teken, maar as die persoon weier, maak dit nie ongeldig nie.
1: Ja,
0: die polisie wat dit dan oorhandig en jy weier om dit te teken, kan die polisie met 'n getuie daar skryf, jy weier om te teken, twee getuies teken saam met die polisie en dit gaan nou altyd hof toe. Op die interdik het die hof dan 'n hofdatum wanneer jy en die slagoffer saam in die hof moet verskyn, waar jy dan jou saak kan gaan stel as jy ding die vrou jok of die vrou het nou dit vir sy sê wil interdik hê, maar sy praat die waarheid hê, dan het jy 'n kans om dan vir die hof te gaan sê, nee, maar dit is die waarheid, dit en dit en dit is hoe die saak staan. Dan besluit die hof om dit of uit te gooi, omdat hulle jou glo, of dat dan maak hulle dit permanent as die slagoffer dan nou die waarheid gepraat het. As julle saam in die hof verskyn op die datum wat die hof vir jou gegee het, dan word dit 'n permanente interdik. Daai persoon is dan permanent gewaarsku om nie sekere dinge te doen nie. Maar baie mense misbruik dan ook 'n interdik. Ek het 'n geval gehad waar die vrou elke keer is die man van aanrand en bel sy die polisie, is ons daar kom en sê nee, moet hom nie toesluit nie, waarsku hom net. En in daai geval het die polisie dan die reg om 'n verklaring af te lê en dit in te dien by die hof. En vir die hof te sê nee, dit is hoe die vrou mens die ding misbruik en dit word dan tersyde gestel.
2: Marcus, ja, ek wil net wat die kaptein nou genoem het, daar sal 'n datum op wees wat albei die partye saam in die hof moet wees.
1: Ja, ja.
2: Waar jy as die interdik in jou uitgeneem word, die geleentheid gegee gaan word om jou kant van die saak te stel. Baie mense ignoreer daai datum en sê hulle gaan nie hulle tyd mors om hof toe te gaan nie. Dit is sommer nonsens of wat ook al. Wat die mense moet onthou is, as jy nie hof toe gaan nie, bied jy die hof geen ander keuse as om permanent te maak.
1: Ja,
2: want jy het nooit jou kant gestel nie.
1: Ja.
2: En die hof het net die een kant dan, met ander woorde, om te hoor. Ja. So jy weet, soos ek sê, baie mense voel hulle gaan nie hulle tyd daarmee mors nie.
1: Ja.
2: Maar op die einde van die dag gaan hy permanent gemaak word, want jy het nie jou geleentheid gebruik nie.
1: Kyk maar net, die rede hoekom ek hierdie vraag vra aan julle is natuurlik dan daar is mense wat miskien nie interdik reg gebruik nie. Byvoorbeeld getroude paartjies. Hulle baklei onder mekaar. Nou voel die vrou nee, kom ek gaan maak 'n interdik teen my man. Nou soos kaptein Tessa nou genoem het dat 'n interdik het sy datum op. Nou voordat daai datum versper is, is die tweetjies het weer vrede gemaak en hulle is weer by mekaar. So in so 'n situasie, hoe gaan die polisie dan reageer? Die interdik is nog geldig. Byvoorbeeld in die interdik staan daar vir 100 meter kan ons nie mekaar sien nie. Maar nou voel die twee paartjies nee wat? Kom ons kom by mekaar en kom ons lewe normaal. Wat is die polisie se reaksie omtrent dit?
2: Ek dink Marcus, wat jy moet onthou is dat die polisie dra glad nie kennis wanneer 'n persoon twee persone besluit, hulle gaan nou maar weer in liefde saamleef, jy verstaan jy? Dit is iets wat daai twee persone by mekaar self nou besluit. Die polisie het geen kennis daarvan nie. Dit is soos jy sê, dat dit word baie keer miskien verkeerd gebruik. Maar weet, wanneer die polisie reageer na daai klagte toe, het hy net daai hofbevel wat die een persoon dan nou uithaal. Of daai twee persone intussen vrede gemaak het, sal die polisie nooit weet nie. Hulle weet maar net dat daai persoon het hofbevel en daai persoon sê hy of sy wil gebruik maak daarvan.
1: Ja.
0: Die enigste ding wat kan gebeur is, hulle is nou liefdevol en hy slaan haar weer en sy maak 'n saak teen hom. dan word hy gearresteer en dan het, moet hy maar in die hof in vir die landdroos sê, hoor, hier ek en Dene is nog heel tyd saam, ons het nog saam geslaap of whatever.
1: Ja,
0: en hy moet dan aan die landdroos kan bewys dat sy vrou die ding misbruik.
1: Net voor ons afsluit met die gesprek, natuurlijk is een ding wat ons moet ook aan die luisteraars baie duidelik stel. Van die misdaad wat deur een persoon miskien gepleeg word, sommige arrestaties gebeur dat een politie kom en hy arresteer een persoon. En die persoon gaan oornag net in die politiecelle, die volgende dag is hy weer terug. Dan is het ons die gevaar nog steeds aan. Hoekom gebeur dit?
2: Marcus, die mense moet weer eens, die mense moet onthou dat die politiebeampte kom uit en hy arresteer een persoon. Hy vat hom selle toe, hy verskyn die volgende dag voor die hof.
1: Ja.
2: Daar kry die persoon borg, moontlik.
1: Ja, ja.
2: Of hy kry vryborg, soos hulle dit noem, hy, kyk, jy kry verskillende, jy kry borg waar jy nou bedrag moet betaal, wat nou vastgesteld word door die hof, of as die hof dan nou voel, maar die persoon is geen gevaar vir enige iemand, die kan hy hom vryborg gee.
1: Ja, ja.
2: En hy laat gaan om huis toe, dit, op die einde van die dag het die politie geen, daar is die speerder, wat die saak dan nou hanteer, het die geleentheid om borg te openeer,
1: ja,
2: en te sê, maar, die is miskien een persoon wat nou al die vierde, vijfde keer vir diezelfde misdaad gearresteer word, of die toneel was van so aard, dat hy voel, dit is nie een goeie idee dat die man borg kry nie, vir sy eie veiligheid, of vir iemand anders se veiligheid, weet die politie kry een geleentheid, om borg te openeer.
1: Ja, ja.
2: Maar die besluit lê by die hof, op die einde van die dag.
1: Ja.
2: En dit is waarom, ek weet, dit is een ding waar die gemeenskappe nie altyd gelukkig is nie, vooral omdat die gemeenskappe weer betrokken raak, en een verdagte persoon, iemand wat een misdaad gepleeg het, aan die politie uitwys.
1: Ja.
2: En die volgende dag is hy weer terug in die gemeenskap, ek verstaan dit, maar dit is besluite wat die hof neem om borg toe te staan.
0: Die politie se plig is net om die persoon voor die hof te bring. Enige misdrijf, jy arresteer en hy moet voor die hof verskyn. Na hy in die hof verskyn, as ons borg opneer of nie borg opneer, is soos teen te staan nie, dan is dit die hof. Dit is nie, baie mense verwar die feit dat die persoon buite is met die politie, maar dit is die hof, dit is nie die politie nie.
1: Sommige tye blameer die mense, die politie, oor dit wat gebeur, want in sommige, byvoorbeeld, voor my het 'n ding gebeur, hier Platfontein, waar 'n baklei gebreek het of ontstaan het, onder die kind het die ouers geslaan, en hulle het hulle self toe verdedig, en die kind ook teruggeslaan. Die politie was gebel, die politie het ingekom, en die politie het toe kom vra vir die ouers, hoekom het julle die kind so seer gemaak? Voordat die politie nou luister na die ouers, hoekom? En die, almal was bloedbevlek gewees, die ouers was bloedbevlek, en die kind self was bloedbevlek. Dis hoekom ek nou verwys het na kinderwet, maak die samenleving moeilik. Lyk vir my dit help, dat die misdaad moet opgaan. Want die kinders weet, hulle word deur 'n wet beskerm. Nou voel hy kan stoutigheid gaan maak of kattekwaad gaan aanvang, maar dan weet hy, daar is 'n wet wat hom beskerm. En dit vergemoeilik die ouers om hulle kinders te tig.
0: Die ouer het ook die reg om 'n saak teen die kind te maak. Die ouer het die reg om ook beskermingsbevel te kry. Ek weet baie gevalle waar die kinders die pensionaris se geld steel of afvat as hulle pensioen ontvang. Die ouers moenie die kinders bederf of die kinders bejammer om nie een saak teen hulle te maak. Ja. Ek glo die ouers moet gaan in beskermingsbevel. As jy nie wil, jou kind moet in die tronk gaan sit, maar die kind wil jy hoor nie, moet jy toch een beskermingsbevel, net om jouself te beskerm teen die kind.
1: Ja.
0: En dan, of selfs kriminele sake oop, te open teen die kind, as die kind iets doen.
1: Gestel, een familielid, miskien verkoop, kom ons vat weer hierdie dagga, verkoop een dagga, en ek is bewus dat my familielid een dagga verkoop. En wanneer daar die ou arresteer word, wat gebeur met die familie wat saam met hom bly?
0: Die probleem is, was die persone in die teenwoordigheid toe die dag geontdek was? As die politie kom om 'n plek te deursoek, en hulle kry dwelms of dagge in die huis, hulle arresteer almal wat daar in die teenwoordigheid is. So as jy weet jou kind verkoop dagge of dwelms, bel die politie en geef die politie die inligting. Hulle hoef nie te weet jy die inligting te gee nie, maar net om jouself te beskerm, van die politie arresteer diegene wat in die teenwoordigheid van die dwelms is, of het nou jou dwelms is of nie jou dwelms is nie. As jy geweet dit is daar en jy is daar as die politie kom, dan arresteer hulle die persoon wat daar is.
1: Morne, enige bijvoeging?
2: Nee, ek dink die kaptein het dit redelik goed opgesom. Dit is dieselfde situasie as wanneer jy met 'n voertuig ry en jy is 4 persone in die voertuig en daar word afgetrek en daar word dwelms ingekry. Dis dieselfde situasie, jy wat die eienaar van daai voertuig. Weet jy het ook saam met daai al sit daai persoon agter in die voertuig, jy het saam met hom 'n probleem. Want dit is in jou voertuig wat daai goeders gekry is, jy verstaan.
1: As die eienaar van die voertuig sê hy was net 'n passasier, hy het hom opgetel, hy is glad nie bewus dat hy nou in besit van daai is, die wat gebeur in sulke situasie.
2: Dis vir hom om in die hof te gaan verduidelik. dit is sy verweer in die hof. Die feit van die saak is, jy sit, daai voertuig, kan jy amper sê, op hy stadium is een misdaadtoneel.
1: Ja,
2: en hy is deel van die misdaadtoneel. En dit is sy voertuig, so, ja.
1: Een van die dinge wat die politie natuurlijk doen, is die publieke urinering en publieke drank. Wanneer word urinering beskou as publiek en drank? Wanneer word dit beskou? En hoekom is dit 'n probleem?
0: Dit is teen die wet om in 'n publieke plek te drink. Soos byvoorbeeld as jy nou op jou sypaadjie gaan sit en drink. Dit is teen die wet, want dit is die publiek het toegang tot die sypaadjie. Al sit jy net agter jou draad, in die aanskou van die hele gemeenskap, is jou privaat eiendom, jy kan drink daar. Die polisie kan jou niks maak as jy agter jou erf se draad is nie. Maar sodra jy net aan die ander kant van die draad op die sypaadjie is, arresteer die polisie vir jou drink in die publiek, want dit is teen die wet.
1: Hoekom?
0: Dit is verbied.
2: dit is 'n moeilike vraag, maar dis hoe die wet geskrywe is, as ook jou munisipale ordonnansies.
1: Ja.
2: Jou byla, dit is hoe hulle geskrywe word, dat enige van daai oortredings in die publiek, ten aanskoue van die publiek, in die publiek, dat dit teen die wet is en nie toegelaat word. Soos die kaptein nou sê, as jy in jou eie erf sit en jy doen dit, maak jy saak wie daar verby stap, jy sit in jou erf. Dit is privaat eiendom, jy kan daar sit en drink.
1: Kom, ek vra so, miskien is daar iemand wat wettiglik verkoop, maar hy het nie 'n sitplek waar om te gaan sit en drink nie. En mens staan langs daardie natuurlik bottelstore of tavern en jy drink. Word dit ook as publiek beskou?
0: As jy by 'n bottelstore drank koop, mag jy hom nie oopkoop nie. Jy moet toe wees. Van 'n bottelstore of 'n tavern, in ding is, jy kry on-consumption en off-consumption.
1: Ja,
0: as jy by 'n plek soos Pick n Pay of Checkers of 'n bottelstoor drank koop, dis dit off-consumption. Hulle mag nie vir jou die drank oopgee nie, dit moet toe wees.
1: Ja, ja.
0: So as jy hom oopmaak, as jy die deur verlaat, dan is dit drink in die publiek. Jy mag nie die drink nie. En dan kry jy ook 'n ding soos on-consumption. Dit is nou by die clubs en by Wimpy en die plekke waar jy drank soos squeezers in die stad byvoorbeeld, waar jy drank kan drink in die gebou. Hulle moet dit vir jou oopgee. As jy uitgaan by die deur, is dit drink in die publiek, dan is dit nie meer on-consumption nie, dan drink jy in die publiek, wat teen die wet is. Jy mag nie uit die deur uitgaan met die drank nie. Dis ook waarom, as jy die neem byvoorbeeld, 'n plek waar jy drank on-consumption, waar jy nou kan sit en drink, as hy persoon vir jou drank toegee, dan is dit teen hulle drankslisensie klousules. So hulle kan dan hulle dranklisensie verloor as hulle vir jou drank toegee. Hulle mag nie vir jou 'n toebottel gee wat jou in staat kan stel om uit te stap met die drank nie. Ja. Dan is dit teen hulle regulasies, hulle mag dit nie doen nie. So as die polisie se drankoffisier aan die plek betree en hulle sien 'n on-consumption verkoop drank toebottels, dan kan hulle die plek sluit, hulle kan die plek se lisensie dranklisensie kan hulle afvat en dan kan hy persoon nie meer dranklisensie kry nie.
1: Voordat ons afsluit, het jy nou enige addisionele inligtings wat ons miskien nie in ons geselskap genoem het nie, net vir die luisteraars noem voordat ons afsluit?
2: Marcus, ons praat nou die hele tyd van onwettige verkoop van dwelms en onwettige koop van drank en al die goed. Ek dink ons moet verstaan dat die gemeenskap is die mense wat hulle ondersteun.
1: Ja, ja.
2: As die gemeenskap nie 'n ou ondersteun wat wil dwelms verkoop nie, het hy nie 'n mark nie, dan gaan hy maar gaan. Hy gaan dit maar op 'n ander plek gaan probeer verkoop.
1: Ja.
2: Dieselfde met die drank, jy weet. Ons beroep is maar altyd op die publiek is om nie die mense te ondersteun nie, want dit is maar die gouste manier wat hy gaan wegraak. Jy bied vir hom die geleentheid om dit hier te kom doen, om rede die publiek om ondersteun. Daar is altyd mense van die publiek wat dit maar ondersteun. Maar ja, ons beroep is maar altyd dat hulle moet ophou om die onwettige persele te ondersteun. Whether dit drank is, natuurlik nou dwelms, moet hom nie ondersteun.
1: Tessa?
0: Ek sal graag 'n beroep op die gemeenskap wil doen dat hulle verantwoordelikheid moet neem vir hulle eie eiendom, byvoorbeeld selfone, laptops, handsakke, wat hulle in voertuie los. En jy stel die geleentheid daar vir 'n misdrijf om gepleeg te word. Want 'n krimineel is hy verby jou voertuig stap, en hy sien jou handsak lê daar, of hy sien jou laptop is daar, of hy sien jou selfoon is daar, gaan hy 'n venster breek wat dan vir jou meer kostes gaan veroorsaak.
1: Ja, ja,
0: jy gaan 'n saak ommaak by die polisie, dit gaan ons 'n misdrijf laat stuig.
1: Ja,
0: nie dat dit 'n probleem is om die saak te ondersoek, maar jy is dan die persoon wat die meeste verlies gaan lei. Baie van ons doen dit miskien vir insurance purposes, waar ons weer die assuransie gaan uitbetaal.
1: Ja,
0: maar die polisie se ondersoekbeamptes is ook nou van so aard dat as hulle uitvind dat jy eintlik bedrog gepleeg het omdat jy weet jy wil assuransie geld hê, dis waarom jy dit met intent daar gelos het, dan kan dit ook teen jou tel, want dan kan die polisie die assuransie se mense laat weet, hoorie, so die persoon wil eintlik geld uit julle uitgekry het.
1: Ja, ja.
0: So laat ons die verantwoordelikheid neem op onsself om ons eie eiendom te kan beskerm. As jy weet jy wil nie met jou laptop rondloop nie, sit dit in jou kattebak, maar moet dit nie sit waar die krimineel sien jy sit dit in die kattebak nie.
1: Ja,
0: doen dit van die begin af, as jy by jou huis wegry, sit dit in jou kattebak en gaan haal dit uit waar jy dit nodig het.
1: Ja.
0: As jy jou handsak in jou kar moet het, doen dit in so 'n geval waar dit nie sigbaar is, jy moet dit nie op jou sitplek los nie. Sit dit eerder by die passasier se voetplek waar hy nie kan kom nie.
1: Ja.
0: Asseblief mense.
1: Dan sê ek vir julle baie dankie vir julle tyd en bydra wat julle nou kom maak. En dit is dan adjudant officier Morney van der Walt en kaptein Tessa Jansen. Hulle is die mense wat saam met my kom gesels en inligting uitdeel of inligting deursgee aan die breë gemeenskap. Dan sê ek vir julle baie dankie en miskien gaan ons gou-gou gesels oor 'n ander onderwerp natuurlik wat vuurwapen sal wees en ek sal baie bly wees as julle miskien 'n iemand vir my kan kry wat oor vuurwapen praat. Dan sê ek vir julle baie dankie.
0: Baie dankie, dit was 'n plesier om u te kan wees.
2: Dankie Marcus, dankie vir die geleentheid om met jou te kon praat. Dankie.
1: Baie dankie.

0: Jy is ingeskakel by RSG. Hartlik welkom by die Deurnag uitsending. Gesondheid is eerste op ons skedule, gevolg deur regsake. Om 1 uur is dit tyd vir Kap het uit. 2 uur volg die heruitsending van die sondagaand geloofsgespreksreeks, gevolg deur Kompas. Daarna volg 'n dosis musiek en om 4 uur kan jy luister na In Tune. Dan kan jy ingeskakel bly vir 'n kort musiekgleef tot 5:20, wanneer RSG Landbou begin. Ikra kom net voor 6 uur aan die beurt. Geniet die programme in die geselskap van RSG en volg ons gerus op Instagram, Facebook en ook ons amptelike WhatsApp kanaal.
1: Goeiemôre en baie welkom by Gesondheid op RSG. Augustus is orgaanskenkingsmaand en daarom gesels ek vandag met Dr. Johan Koen, 'n hartchirurg verbonde aan Christian Barnard Gedenkhospitaal in Kaapstad. En hy gee vir ons 'n kykie oor wat die werklike situasie in Suid-Afrika is betreffende orgaanskenking, orgaanskenkingverwysings, oorplantings wat gedoen word en die werklike behoefte. Want dit blyk dat duisende mense in Suid-Afrika benodig of 'n hart of 'n nier of 'n lewer of 'n longoorplanting, maar dat slegs 'n fraksie van die mense gehelp word en dat slegs 'n klein persentasie breindood pasiënte wat potensiële skenkers is, werklik verwys word om geassesseer te word as orgaanskenkers. Dr. Koen, baie welkom by Gesondheid op RSG.
2: Goeiemôre, baie dankie Marie vir die geleentheid om te gesels.
1: Hoe staan sake in Suid-Afrika in vergelyking met die res van die wêreld? Want die eerste hartoorplanting in die hele wêreld is immers in Suid-Afrika gedoen. Maar waar staan ons nou?
2: Ek kyk Marie, ons is baie trots, jy weet 1967 was die heel eerste hartoorplanting en Prof. Barnard het dit hier in Kaapstad gedoen, nie ver van waar ek nou huidiglik werk nie. Ek het in Amerika en Kanada gewerk, wat baie groot eenhede het, baie meer oorplantings doen as wat ons huidiglik doen, maar dit kom neer op kwantiteit teenoor kwaliteit, en daar is maar 'n wisseling tussen die twee. Van 'n kwaliteitsperspektief af, dink ek, staan ons as Suid-Afrika glad nie terug vir die res van die wêreld nie. Inteendeel, ek dink ons doen 'n uitsonderlike werk hierso, ons kan 'n baie goeie operasie uitvoer. Ongelukkig het ons net nie die kwantiteit organe of die hoeveelheid oorplantings as wat daai lande het nie. En ons voel dit op hierdie stadium. Die groot situasie wat ons het is, in Amerika byvoorbeeld, vir elke 1 miljoen mense het hulle omtrent 13 oorplantings. Dit is nou vir harte. In Suid-Afrika vir elke 1 miljoen doen ons omtrent 0,67, so minder as 1. So jy kan al klaar sien, daar's 'n oorweldige groot gaping tussen ons en daai lande. Vir niere en lewers is dit ook omtrent in daai gebiede. So as ek praat oor harte, dis maar net dit is wat ek doen, maar as ek kom by getalle, is lewers, niere en al die ander groot orgaan oorplantings getalle maar baie dieselfde. As ons kyk na wat gebeur het in die laaste paar jaar, net jy weet, COVID was 'n groot probleem, baie goed, het gaan stil staan, nie net oorplantings nie, maar ook chemoterapie vir kankers en baie gevorderde behandelings vir ander kroniese siektes, maar ons het nooit werklik weer teruggekom na COVID nie. As jy kyk na die kurwe van die grafieke, het hulle eksponensieel afgedaal en ons sukkel maar nog om terug te kom. As jy ons statistiek vat van die laaste hoeveelheid jare teenoor die ander lande in Amerika, in Noord-Amerika en Kanada, in Europa, Australië en Nieu-Seeland, hulle oorplantings is heidiglik besig om te groei met die populasie. In Suid-Afrika het ons die teenoorgestelde statistiek, ons daal met populasie groei. Nou, ons in Suid-Afrika het ons nie baie, baie goeie statistiek vir die algemene populasie in terme van wie het eindstadium orgaanversaking nie. Wat ons wel het, ons het baie goeie per capita estimasies vir orgaanskenking en pasiënte wat moontlike organe nodig het. So as ons daai extrapoleer na ons populasie toe en ons kyk net na niere, so kan ons sê omtrent 150,000 nuwe gevalle word in ons land per jaar min of meer gediagnoseer, waarvan omtrent 10,000 van hierdie niere op dialyse gaan opeindig. En van hierdie 10,000 mag 15-20% mettertyd 'n orgaanoorplanting nodig hê. Met lewers is dit ongeveer 400,000 mense met lewerversaking. Onthou, hierdie is akuut en kronies. Baie van hierdie herstel weer. Maar van die chroniese leververzakings word omtrent 10 tot 15% ongeveer 50 tot 70.000 mense in Suid-Afrika per jaar korte leweroorplanting. Met harte is dit ook omtrent 200-300.000 mense per jaar, maar met harte het ons baie goeie bevordering gemaak die laaste paar jaar in terme van chroniese hartmedikasie. Ons kan ons hartversaking baie goed beheer. Dus is die getal wat eintlik na eindstadium versakingsterapie nodig het, is eintlik minder as 5%. Maar die groot verskil wat ons het tussen die groot orgaan is eintlik maar ons burgingsterapie. Nou, soos ek vir jou gesê het, die orgaanoorplanting is maar die goue standaard. Dit is die definitiewe behandeling vir eindstadium nier, hart of lewerversaking. Maar vir harte en niere het ons 'n baie goeie alternatief. Vir niere is dit nou dialyse wat baie mense van weet. By die harte is dit die LVAD, in Engels is die left ventricular assist device of 'n linker ventrikulêre ondersteuningspomp. En basies wat dit is, dis 'n pompie wat ons in die linker ventrikel van die hart implanteer. Hy suig bloed uit die linker ventrikel uit. Hy pomp dit dan in die stygende aorta in en so ondersteun hy die linkerkant van die hart. Ons het so, ek sal sê so 15 jaar terug in Suid-Afrika met hierdie tegnologie begin. Ons doen dit eintlik maar net hier by ons in Christiaanbanat in Kaapstad en dan in Milpark in Johannesburg. Dis maar die twee eenhede, maar dit moet gekoppel word aan 'n oorplantingsprogram. Want 'n pasiënt wat 'n meganiese hart in het, meeste van hulle eindig op om daai pomp, ons verwyder basies die hart met daai pomp en dan doen ons hartoorplanting vir hulle op 'n later stadium. So dit is eintlik maar net 'n oorbruggingsterapie, net om hulle deur daai tyd te kry wanneer hulle te siek is om te wag vir hart en hulle sou anders as doodgaan om by 'n punt uit te kom dat hulle hart kan kry. Nou, as ons na die statistiek kyk van dialyse en van meganiese harte, hierdie twee statistieke groei eksponensieel en die mense kan nie meer byhou die res van die wêreld met hierdie tegnologie nie. Die res van die wêreld is dieselfde as ons. Hulle sukkel om organe te kry vir hulle pasiënte. Dus kyk ons na meganiese opsies. Maar weer eens, net om weer vir jou te sê, dit is nie die definitiewe behandeling. Hartoorplanting, nieroorplanting en leweroorplanting bly maar die goue standaard. Die rede hoekom ek vandag ook maar gesels is, ons is baie bekommerd, want ons het op hierdie stadium honderde duisende pasiënte in ons land wat sukkel met eindstadium versaking. Van hierdie populasie is daar, ek dink omtrent 3,5 tot 5,000 mense wat op 'n redelike dringende waglys is. Nou as ons praat van waglyste, ons gebruik 'n triage-sisteem, so ons het 'n P1-sisteem, 'n P2 en 'n P3. P1 is letterlik, hier is noodpasiënte. Hier is pasiënte wat heiliglik in 'n hospitaal het. Die pasiënte is op skriftelike baie medikasie om hulle orgaan te ondersteun en hulle sal andersins in die volgende paar weke doodgaan sonder 'n orgaan. Nou vir hierdie mense noem ons hulle is op 'n noodlys en vir hulle wag ons vir 'n noodhart. Nou, op enige stadium is daar omtrent 50 na 100 mense nasionaal wat op hierdie tipe klassifikasie is. Die res van daai 4000 is 'n P2 na P3, maar soos ek vir jou sê, daar's honderde duisende mense wat eintlik organe nodig het, maar as gevolg van die groot hoeveelheid mense wat wag, kan ons net sekeres prioritiseer, dis wat die siekste is. Maar in 'n ideale wêreld sal ons vir al hierdie pasiënte wat sukkel met eindstadium orgaanversaking, sal ons vir hulle almal wil organe gee. So dit is maar basies ons stand nou en ja, ons wil werklik werk aan bewusmaking in die publiek en onder dokters veral en kliniese staf in die hospitale om uit te kyk vir skenkers en om bewus te wees dat orgaanskenking vir baie, baie, baie mens kan help.
1: Ek wil net hierso bevestig dat byvoorbeeld in die staatssektor, as iemand nierversaking het, word hy nie gekeur vir dialyse indien hy nie 'n geskikte kandidaat vir 'n nieroorplanting is nie, want die nieroorplanting is eintlik die beste behandeling wat hy kan kry vir sy nierversaking en die dialyse word bloot as 'n tydelike maatreël bestempel. Dokter Koen, wat is die grootste probleem wat maak dat daar nie genoeg organe by die pasiënte uitkom nie of by die dokters wat die oorplantings moet doen nie? Lê dit by die skenker? Lê dit by die hospitale, lê dit by die dokters wat moet verwys?
2: So dis eintlik 'n baie gesamentlike probleem. Ons kan dit klassifiseer as skenkersfaktore en dan institusionele faktore. So as ons kyk na die skenkingsfaktore, net 0,2% van Suid-Afrikaners is geregistreer as orgaanskenkers. En hierdie is volgens ons navorsing hierso op Stellenbosch Universiteit en by Groot Schuur Hospitaal. Boonop dit, in 'n situasie waar ons 'n breindood skenker moontlik het en daai skenker word benader vir orgaanskenking, Omtrent 82% van families weier dat toestemming gegee word vir orgaanskenking. So dit is van die faktore wat ons het onder die skenkers. Jy weet, in ons land het ons wat ons noem 'n opt-in policy. En ek noem dit in Engels, hulle praat van 'n opt-in en jy praat van 'n opt-out. Nou, opt-in policy is wanneer jy het 'n moontlike skenker, iemand is breindood, al registreer jy jouself by die ODF, by die Organ Donor Foundation, al registreer jy as 'n moontlike skenker. Dit is nie 'n legal dokument nie. Al wat dit basies behels is, dit stel jou wense voor, dat jy graag, as jy sou in 'n situasie kom, dat jy graag 'n orgaanskenker wou wees, want baie help, as jy 'n familie benader, dat hulle weet, dit was hulle laaste se wense. In ander lande soos Spanje, het hulle 'n opt-out policy. Nou wat dit beteken is, dit is 'n wettiglike reël, dat alle pasiënte, voordat jy breindood verklaar word, moet die pasiënt formeel verwys word vir 'n orgaanskenking assessering. So tel die spanne baie meer moeilike orgaanskenkers op. Nou die families het nog steeds die reg om nee te sê vir orgaanskenking, maar wat belangrik is daarso is ons tel baie meer pasiënte op in daai lande en dis is hulle oorplantingssyfers baie hoër as ons.
1: Dit is ontstellende syfers wat Dr. Johan Koen, hartchirurg verbonde aan die Christian Barnard Gedenkhospitaal, vandag hier vir ons bekend maak. Om te dink dat omtrent 500 mense in Suid-Afrika op die noodlys is wat baie dringend een of ander orgaanoorplanting moet kry. Maar daar word skaars tussen 350 en 400 orgaanoorplantings per jaar gedoen. So dis nie eens almal op die noodlys word gehelp nie. Wat van die ander 3500, 4000 mense wat ook op die lys is wat wag op orgaanoorplantings? Ek gesels nou verder met Dr. Johan Koen, hartchirurg verbonde aan die Christian Barnard Gedenkhospitaal, en ons gesels oor orgaanoorplantings, orgaanskenkers en die groot tekort aan skenkerorgane, maar veral die verwysing van potensiële breindood orgaanskenkers vir die skenk van hulle organe. Dr. Koen, wat is die grootste probleme in die hospitale met betrekking tot die assessering en verwysing van pasiënte wat breindood is en potensiële orgaanskenkers is?
2: As ons kyk na die institusionele faktore binne die hospitaal, jy weet, die mens moet ook dink, wat het ons hier in Suid-Afrika? Wel, in Suid-Afrika het ons geweldige gebrek aan hospitaalbeddens, veral in die staat. Ek onthou toe ek gewerk het by die staatshospitaal, by Tygerberg Hospitaal, ons het op sekere aande so baie trauma pasiënte gehad, ons het partyke in die ICU beddens gehad om na ons pasiënte te kyk nie. Nou, hoe kan 'n mens dan motiveer, jy moet 'n breindood pasiënt nou kyk, as daar 'n moeilike pasiënt wat kan lewe, daai selfde bed vanaf kan binne. Dit is baie moeilik om dit te verenselwig. In daai selfde asem sê ons, in hospitale wat na 'n moeilike skenker moet kyk, het ons 'n groot gebrek aan moeilike beddens waar daai skenker in kan lê. So as ons kyk daarna, jy weet, net 6% van potensiële skenkers in Suid-Afrika word verwys vir 'n orgaanskenking assessering. So 94% van pasiënte, hulle word nie verwys nie. Dit was ook 'n studie wat gedoen was 'n paar jaar terug. En ons praat baie met baie van die dokters aan hospitale. Ons probeer bewusmaking maak vir hierdie probleem om te sê daar is moeilike skenkers. As jy hulle kan sien, tel jy asseblief in die foon op, bel ons spanne of ons orgaanskenkingsspanne, ons koördineerders, dat hulle net met die families ten minste kan ontmoet en met hulle kan gesels te hoor, en as hulle nee sê, dan is dit nou nee, jy weet. Maar net dat daai assessering daarin ten minste gedoen word. Ja, dit is maar die groot gate wat ons heidiglik sien in die verwysingsproses.
1: Goed, die staatshospitale is onder baie druk en soos jy sê, baie besig, maar by Tygerberg het daar tog 'n klomp entoesiastiese jong dokters die LifePod begin. Dit is 'n spesiale kamer, of ek wil amper sê ICU bed, waar 'n potensiële skenker versorg kan word totdat die pasiënt se familie toestemming gee en die oorplanting gedoen kan word. Dink jy sulke beddens wat beskikbaar is, of eenhede wat beskikbaar is in staatshospitale, kan dalk help dat daar 'n groter getal van die potensiële skenkers geassesseer word?
2: Ja, so eerstens, ons moet ook kyk na wat is 'n goeie skenker. Nou, 'n goeie skenker is 'n jong pasiënt, verkieslike trauma pasiënt, wat andersins gezond was voor die tijd. En als je statistisch gaan kijken, is de meeste van die patiënten maar opgeneem in die staat. Want dit is gewoonlijk na een groot ongeluk of so, of geweld. En om een bed, soos die Safe 7 groepie doen in Tyger Hospitaal, om dit in elke staatshospitaal het sal ideaal wees. Dit sal baie, baie, baie ver kom om ons skenkernommers weer op te kry. Hy is baie trots op die Safe 7 groepie. Ek werk eigenlijk baie na aan hulle en ek het al by baie van die geleenthede al ontmoet. En dit word eigenlijk die prof Elmien Stein, wat ook by Christen Manhart is, gedryf. En hy het al heel wat skenkers gehad per hospitaal. So ja, dit is een baie goeie initiatief wat hulle het. En ek dink so type initiatief regoor land sal baie baat vind. Ek hoop nie dat die rest van die groot hospitale in die land het die resources vir dit. Dis maar die groene is om geld te vind om daai bed te hê. En laastens ook, een mens moet eties ook daan dink, as jy een oop bed het in enig hospitaal en daar is een ventilator wat oop is en hier kom een patiënt in wat dringend een bed nodig het en daar is geen breindood patiënt nie, hoe kan jy jouself in jezelf om te sê, sorry, die persoon kan nie die bed kry nie, daar leg jy ook bed in die hospitaal. Maar zodra die patiënt in die bed is, dan is die bed nog geblok, en dan het ons nie meer die capaciteit om een brein dood een skenker na te kyk nie. So, dit bly maar een ethische probleem om een ook bed in die hospitaal te hou, maar ek dink die initiatief is goed, om mense net meer bewust te maak, dat ons altyd een ook bed moet probeer hou vir een moeilike skenker.
1: Dr. Koen, dink jy dokters, ek sê in staatshospitale, maar ook in die private hospitale, is bewus genoeg van potentiële skenkerverwysing?
2: So dit is ook een van die groot probleem wat ons probeer mense van bewus maak. Jy moet onthou, in die staatshospitale, jou algemene dokter wat in 'n ongevalle werk, is een jong dokter, is een dokter in die laaste paar jaar gekwalificeer. Nou as ons kyk, waar kwalificeer jong dokters? Hulle kwalificeer by ander staatshospitale in hulle provinsies wat gekoppel is aan die universiteite. En as ons kyk wie doen oorplantings nasionaal in staatshospitale, daar is eintlik maar baie min. In die Kaap is 'n net groot skuur, so dis maar net eintlik jou UCT studente in Pretoria, in Bloemfontein en in Johannesburg. Dis maar die groot eenhede. En binnen daai eenhede word daar ook nie baie gedoen nie en jou voorgraadse mediese studente word ook nie baie blootgestel aan oorplantings nie. So as hulle klaarmaak, op Stellenbosch geswat, ek het op Stellenbosch klaargemaak, want ons het baie bewusmaking gehad van oorplantings. So, toe ek in ongevalle gaan werk in Noord-Natal, en daar was een breindood skenker, was die laaste ding wat ek ooit aan gedink het, was om moontlik hierdie patiënt te verwys vir een skenkersassessering. Ek het nie eens met my consultante of het besiede dokter Saber gesels nie, want dit was nie een ding wat ek aan ooit gewoond geraak het of van ooit blootgestel was nie. So, hierdie veldtocht wat ons nasionaal probeer doen is om studente meer bewust te maak dat oorplantings is een ding, dit gebeur, al is julle nie baie daarom blootgestel nie, dit is iets wat deelvorm van mediese sorg vooral in patiënte met hoofbeserings en wat moontlik brein dood is.
1: Dr. Koen, julle doen nou hartoorplantings. Hoe goed is die lewenskwaliteit van iemand na hartoorplanting en gemiddeld hoe lank lewe van julle pasiënte? Ek het al van julle pasiënte ontmoet wat verstommend lank al met hulle nuwe harte lewe, maar kan jy dalk vir my 'n paar syfers noem?
2: So jou 1 jaar oorlewing, ons in Suid-Afrika is nog baie op die internasionale standaard. Jou 1 jaar oorlewing is 90% van patiënte lewe tot op 1 jaar. Op 2 jaar is het om en by 85%. Op 5 jaar kyk ons na 65 tot 70% van patiënte. Ons werk tot op, min of meer tot op 5 jaar, maar na 5 jaar dan maak nie eintlik baie meer saak nie, want patiënte wissel baie die resultate. En ons het patiënte wat ons nou opvolg al vir 35 jaar. Daar is 2 sissies wat ons onlangs genoem het, 'n tweeling sissie. Hulle is nou amper 10 jaar na hulle oorplanting, so dit wissel baie, maar ons het onlangs ook een patiënt gehad, toe hy sy oorplanting gehad het 18 jaar terug, toe sy sienkie 6 maande oud, en hy het vir ons die mooiste foto gestuur nou, waar sy sienkie nou matriek klaargemaak 18 jaar later. Hy het vir ons een foto gestuur waar hy met die babie gestaan aan sy hartoorplanting en nou 18 jaar later. En dis maar die groot ding vir ons, is, jy doen net die oorplanting vir 'n persoon nie, maar jy gee vir daai sienkie 'n pa, daai ouetjie nou vir 18 jaar lank 'n pa in sy lewe gehad. Jy gee vir 'n familie weer hoop, 'n broodwinner. Jy gee dalk vir 'n familie weer hulle kind terug, want hulle gedink is andersins doodgaan. So jy help net een persoon, jy kan nou, jy help een hele gesin. En ons is altyd met hartbeplanting, maar oorplanting in die algemeen, jy kan 7 mense red, hulle levens red. Jy help nie 7 mense nie, jy red 7 levens. Jy kan tot 20 mense help om jou organe te skenk, maar jy kan 7 mense se levens red. Nou as jy dink 7 mense se levens, is moontlik 7 families wat jy help. 7 families, jy weet wat se effek op 'n familie.
3: Dokter Koen, as jy een finale boodskap wil sterk oordra aan enige iemand wat nou na die radio luister, wat is daai boodskap wat jy wil hê mense moet onthou?
2: So my groot boodskap, en ek sê dit vir baie mense, het jy al 'n gesprek gehad oor orgaanskenking met jou kollega, met jou familie, met jou kinders? En ek kan vir meeste mense waarborg, hulle het nog nie eintlik daaroor gepraat nie. Dalk by 'n braai of so iets genoem, maar ek sal graag aan die luisteraars net wil sê, as jy vandag op die kantoor sit, of vanaand by die kombuistafel met jou familie, praat daaroor en sê, dit is wat ek wil doen, of dit is nie wat ek wil doen nie, maar maak jou van my bewus van wat jou wense is, en sê vir hulle, jy weet, noem vir hulle, dat as jy jou organe kan skenk, kan jy vir 7 mense se lewens red. En ek kan nie dink dat jy groter geskenk aan die samelewing of die mense om kan gee as dit nie. En ek sal ook graag aan al die dokters wat luister in die program ook net wil sê is, hou net altyd in gedagte asseblief, dat as jy ooit in daai geleentheid kom waar jy iemand sien wat brein dood is, moet asseblief nie dink dit is doom and gloom nie, dit is ja doom and gloom daar vir daai familie op daai stadium. Maar die silver lining van hierdie probleem is, jy kan moontlik 7 mense red hier om hierdie persoon net te verwys vir orgaanskenking. Jy kan die telefoon optel, jy kan die Organ Foundation bel, hulle kan 'n span uitstuur om 'n assessering te kom doen, hulle kan met familie praat, hulle kan die hele proses vir doen, jy hoef glad nie van die proses self te doen. So dit is wat ek graag sou wil oordra.
0: Baie dankie aan Dr. Johan Koen, hartchirurg verbonde aan Christian Barnard Gedenk Hospitaal, en die ontstellende syfers wat hy bekend gemaak het oor die tekort aan orgaanskenkers in Suid-Afrika, dat slegs 'n fraksie van alle mense geregistreer is as potensiële skenkers, dat slegs 6% van alle breindood trauma pasiënte enigszins verwys word as 'n vermoedelike skenker, en dat al hoe minder orgaanoorplantings in Suid-Afrika gedoen word, terwyl daar duisende mense in Suid-Afrika op orgaanoorplantings wag. Want 'n nieroorplanting is die goue standaard, nie nierdialyse nie. 'N hartoorplanting en nie 'n LVAD hartpomp is die goue standaard nie. En ek dink vandag aan alle families en gesinne wat ja gesê het vir orgaanskenking. Ek weet dit was nie 'n maklike besluit nie, maar baie, baie dankie namens almal wat al organe ontvang het. En ek het ook 'n spesiale gedagte vir Anshin van Dyk, wat omtrent 8 jaar gelede 'n dubbele longoorplanting gehad het en nou 'n volle lewe lewe. Daar is baie ander soos sy, soos julle by Dr. Koen gehoor het. Volgende week gesels ons weer gesondheidsake. Tot dan, baie groete van my, Marie Hudson.

0: en welkom by Regsake. Ek is Veronique van Heiningen. In vandag se aflewering van Regsake sluit Estmarie McCallaghan van Veld & Duffy Prokureurs in Rustenburg weer by my aan vir die vierde van 5 episodes in 'n reeks oor vroueregte. En vandag praat sy oor maritale mag.
1: Ek vermoed dat baie van ons jonger luisteraars miskien nie sal besef dat daar 'n tyd in Suid-Afrika was toe mans en vrouens in die huwelik nie dieselfde regsbevoegdheid gehad het nie.
0: In die tweede deel van Regsake beantwoord Susan de Wet 'n luisteraarsvraag oor die padongelukkefonds en bespreek ook 'n saak oor beserings wat opgedoen is na aanleiding van 'n motor se remme wat onklaar geraak het en of die padongelukkefonds aanspreeklik gehou kan word vir pyn en lyding as gevolg daarvan. Ek verwelkom nou graag eers weer vir Estmarie McCallaghan van Veld & Duffy Prokureurs in Rustenburg by die program. Estmarie spesialiseer in algemene siviele aangeleenthede en ek het haar gevra om vir ons 'n paar praatjies voor te berei ter viering van Vroue Maand. In vandag se episode praat sy oor maritale mag.
1: Goeiemôre Veronique, goeiemôre aan al die luisteraars. Oor die afgelope 3 weke het ons lekker gesels oor hoe vroueregte oor baie jare in Suid-Afrika ontwikkel het. Ons het gekyk na hoe vrouens toegang gekry het tot die regsberoep, hoekom ons Vrouedag vier en hoe vroue se stemreg oor tyd ontwikkel het. En vandag wil ek bietjie gesels oor 'n ander aspek van hoe vroueregte oor die jare ontwikkel het. Ek vermoed dat baie van ons jonger luisteraars miskien nie sal besef dat daar 'n tyd in Suid-Afrika was toe mans en vrouens in die huwelik nie dieselfde regsbevoegdheid gehad het nie. Dit klink dalk 'n bietjie vreemd, maar dit was vir baie jare deel van ons reg gewees. Dit het bekend gestaan as maritale mag. Nou, om te verstaan wat dit is en waar dit vandaan kom, moet ons eers net weer in konteks daarna kyk. Ek het voorheen genoem, ons reg is grotendeels gebaseer op die Romeins-Hollandse reg. En dit is maar 'n reg wat in Europa ontwikkel het en hier by ons in Suid-Afrika ook aangekom het. Nou, volgens die gemene reg was die man die hoof van die huishouding. En die reg het aan hom sekere bevoegdhede gegee ten opsigte van die huwelik en die gemeenskaplike boedel. 'n Getroude vrou se regsbevoegdheid was in baie opsigte beperk gewees. So wat het dit beteken? Dit het beteken dat 'n getroude vrou in baie gevalle nie sonder haar man se toestemming sekere kontrakte kon sluit of oor sekere bates kon beskik nie. Sy kon ook nie sommer net iemand dagvaar of in haar eiendom gedagvaar word sonder hulp of bystand van haar man nie. So in eenvoudige taal beteken dit dat die wet haar nie altyd volkome as 'n selfstandige volwasse persoon beskou het wat alle regshandelinge kon verrig nie. Nou, dit is belangrik om net iets te verstaan. Ons praat vandag van 'n tydperk waarin die reg baie anders gelyk het as hoe dit vandag lyk. Dit beteken nie noodwendig dat elke huwelik so gefunksioneer het en dat elke man hierdie bevoegdhede wel uitgeoefen het nie. Dit beteken net dat dit was die regsposisie van daardie tyd gewees. Ek praat nou van baie, baie jare terug. Soos ons nou al in hierdie reeks gesien het, ontwikkel die reg oor tyd. Naarmate die samelewing verander het, het daar al hoe meer en meer kritiek teen hierdie regsreël ontstaan. En baie mense het gevoel dat dit nie meer regverdig was dat een gade oor groter regsbevoegdheid as 'n ander beskik het nie. En alhoewel daar klein veranderings hier en daar in die reg oor tyd was, het die belangrikste en grootste verandering eintlik gekom in 1994 met die inwerkingtreding van die wet op huweliksgoedere. Nou, hierdie wet het 'n baie belangrike keerpunt in die Suid-Afrikaanse huweliksreg geword. Onder andere het hierdie wet bepaal dat alle huwelike wat binnen gemeenskap van goedere gesluit was na 1 November 1984 geen maritale mag gehad het nie. Vir die bestaande huwelike was die posisie kort daarna ook deur verdere wetgewing aangepas totdat die maritale mag uiteindelik in alle burgerlike huwelike afgeskaf is. Later in die 80's is die afskaffing van die maritale mag ook uitgebrei na huwelike van nie-blankes en in 1993 met die inwerkingtreding van die 4de Algemene Regswysigingswet is alle maritale mag in alle huwelike terugwerkend afgeskaf, ongeag wat se tipe huwelik jy gehad het. En dit was 'n baie, baie belangrike ontwikkeling in ons reg. Nie omdat het eweskielik vir mans minder regte gegee het nie, maar omdat het die uitgangspunt gevestig het dat eggenote gelyke bevoegdhede behoort te hê. Ek dink dit is ook baie belangrik om te onderskei tussen gelyke waardigheid en verskillende rolle. Mense kan verskillende verantwoordelikhede en rolle binne 'n huwelik hê en elke gesin reël sy eie huishouding op sy eie manier, maar die reg behoort nie een gade bloot op grond van geslag minder regsbevoegdheid as 'n ander te gee nie. En as jy hierdie beginsel wat oor die afgelope paar dekades al hoe sterker in ons reg gevestig geraak het. So na die aanvaarding van die grondwet in 1996 is hierdie ontwikkeling ook verder versterk. Artikel 9 van die grondwet bepaal dat elkeen gelyk is voor die reg en die reg het om op gelyke beskerming en voordeel van die regstaat te maak. Dit beteken nie almal moet altyd identies behandel word nie. Dit is nie wat die reg op gelykheid behels nie, maar dit beteken wel dat die reg nie sonder 'n geldige rede tussen mense mag onderskei op grond van onder andere hulle geslag nie. En ons sien hierdie ontwikkeling vandag ook nog in die reg, byvoorbeeld in ons arbeidsreg. Die wet beskerm werknemers teen onbillike diskriminasie op grond van swangerskap. Dit is een voorbeeld. Daar was altyd voorsiening gemaak vir kraamverlof vir vrouens, maar 'n onlangse wysiging in die wet het dit verander na ouerskapsverlof toe en dit bepaal dat mans en vrouens ouerskapsverlof mag vat nadat hulle nuwe ouers geword het, het sy deur die geboorte van hulle eie biologiese kind of as hulle kind via surrogaat gebore word of as hulle kind aanneem. So dit beteken papa kan ook nou by die huis bly en na babietjie kyk na die geboorte. Dit hoef nie net mama te wees nie. Dis een van die mees moderne ontwikkelinge wat ons onlangs in ons reg gehad het. So ons sien weer daardie beginsel dat die reg nie stil staan nie. Dit ontwikkel voortdurend om by die veranderende omstandighede en behoeftes van die samelewing aan te pas. So wanneer ons dus terugkyk na die geskiedenis van maritale mag, gaan dit oor veel meer as net 'n ou regsreël. Dit wys vir ons hoe die Suid-Afrikaanse reg oor baie dekades ontwikkel het, van 'n stelsel waarin die wet verskillende regsbevoegdhede aan mans en vrouens toegeken het, tot 'n stelsel waarin die uitgangspunt gelyke regsbevoegdhede is. 'N Ander voorbeeld is van 'n dit het ontwikkel van 'n stelsel waar 'n vrou nie sonder bystand van haar man 'n kontrak kon gesluit het nie, tot 'n stelsel vandag waar 'n man ouerskapsverlof kan vat in plaas van die vrou wanneer daar 'n nuwe baba in die gesin is. Dit is twee groot kontrasterende voorbeelde. Een van die belangrikste lesse wat ek graag wil hê ons moet onthou is die reg ontwikkel nie omdat ons vergeet van die verlede of ons geskiedenis nie. Die reg hou aan ontwikkel omdat elke nuwe geslag weer vra of die bestaande regsreëls nog steeds by die behoeftes van die samelewing pas en of dit miskien nodig is om die wetgewing uit te daag en verandering te verseker. Dankie dat julle weer eens vandag by ons ingeskakel het in hierdie reeks oor die ontwikkeling van vrouens se regte oor al die jare. Ek hoop julle vind dit interessant en leer iets nuuts uit dit uit. Skakel gerus volgende week weer by ons in wanneer ons hierdie reeks afsluit. Mooi loop, tot dan.
0: Jy is terug by Regsake, saam met my Veronique van Heiningen. Susan de Wet spesialiseer in sake wat verband hou met die padongelukke fonds. En sy is ook van Velden Duffy prokureurs en sy sluit nou by ons aan. Ek het 'n luisteraarsvraag van anoniem ontvang en vir Susan gevra om dit te beantwoord. Die brief lees so. My man is in 2015 in 'n motorongeluk betrokke. Die eis teen die fonds is uiteindelik in 2023 deur 'n hofbevel afgehandel, maar byna 3 jaar later is die bedrag steeds nie uitbetaal nie. My man is intussen in 2020 oorlede as gevolg van die nagevolge van die ongeluk. Die uitstaande betaling beteken dat sy boedel nie afgehandel kan word nie en die finansiële en emosionele druk op my en my kinders is enorm. Kan ek die padongelukkefonds of selfs die departement van vervoer aanspreeklik hou vir die emosionele en finansiële skade wat ons ly omdat hulle nie die hofbevel nakom nie? Susan, kan anoniem die padongelukkefonds aanspreeklik hou vir pyn en lyding omdat die eis nie betaal is nie, amper 3 jaar na die hofbevel?
2: Goeiemôre Veronique en luisteraars. Dankie vir die geleentheid om weer met julle te kan kom gesels. Veronique, wat die regsposisie betref, is die antwoord ongelukkig nie eenvoudig nie. 'n Persoon wat 'n geldige hofbevel deur die padongelukkefonds het, is geregtig op betaling van die bedrag soos deur die hof gelas. Indien die fonds dan versuim om te betaal, is daar verskeie afdwingingsmeganismes beskikbaar, insluitend minagting van die hofverrigtinge en ander stappe om nakoming van die hofbevel af te dwing. Die moeiliker vraag hier is of die padongelukkefonds aanspreeklik gehou kan word vir die verdere emosionele leed, stres en finansiële probleme wat deur die vertraging veroorsaak word. In die algemeen voorsien die reg nie outomatiese afsonderlike eis vir pyn en lyding bloot omdat 'n hofbevel nie betyds betaal word nie.
0: Beteken dit sy kry niks vir die vertraging in betaling nie?
2: Die primêre remedie is gewoonlik om die hofbevel af te dwing en om die rente op die uitstaande bedrag te eis, wat dikwels teen 'n aansienlike koers oor die tydperk van die wanbetaling ophoop. Of hierdie rente wel betaalbaar is, hang egter grootliks af of die luisteraar se prokureurs voorsiening daarvoor gemaak het toe die hofbevel of skikking opgestel is. Met ander woorde, of die hofbevel self bepaal dat rente op die uitstaande bedrag sal loop en teen watter koers tot daardie betaling plaasvind. Die luisteraar moet haar prokureur spesifiek vra of hierdie voorsiening in haar hofbevel ingesluit is.
0: Die luisteraar noem ook dat haar man in Oktober 2020 oorlede is weens die nasleep van die ongeluk. Het sy 'n aparte eis vir verlies van onderhoud?
2: Dis baie moontlik. As haar man oorlede is as 'n direkte gevolg van die beserings wat hy in die ongeluk opgedoen het, kan sy eis van verlies van onderhoud teen die padongelukkefonds instel. Afgesien van die oorspronklike eis vir sy beserings, die reg is egter nie outomaties nie. Haar prokureur sal moet bewys dat daar 'n direkte oorsaaklike skakel of 'n nexus is tussen die beserings wat hy in 2015 opgedoen het in die ongeluk en dan sy dood in 2020. Dit sal gewoonlik mediese getuienis en mediese regsopinie vereis wat die oorsaak van die dood aan die ongeluksbeserings kan koppel.
0: Kan sy die departement van vervoer ook aanspreeklik hou?
2: Wat die departement van vervoer betref, is dit nog moeiliker om aanspreeklikheid te vestig. Die padongelukkefonds is 'n statutêre instelling met sy eie regspersoonlikheid en hy sal gewoonlik teen die fonds self gerig wees, eerder as teen die minister of die departement.
0: Susan bespreek nou nog 'n saak van die padongelukkefonds en die saak is Libia teen die padongelukkefonds. Hierdie saak handel oor remme wat gefaal het. Susan, kan die padongelukkefonds verantwoordelik gehou word vir beserings wat voortspruit uit remme wat faal wanneer die bestuurder besig is om te bestuur?
2: In die saak het die hof wel beslis dat die padongelukkefonds verantwoordelik gehou kan word vir die beserings. Kom ons kyk gevinnig weer na artikel 17 van die padongelukkefondswet. Nou die wet vereis dat liggaamlike beserings veroorsaak moet word deur die bestuur van 'n motorvoertuig en dat dit die gevolg moet wees van nalatigheid of 'n onregmatige handeling van die bestuurder, die eienaar of die werknemer. Nou die hof moes gaan kyk na buite die oorsaaklike verband tussen die bestuur van hierdie voertuig en die eiser se beserings, as ook die vraag of die versekerde eienaar nalatig was. Nou die eiser het wel die bewyslas gedra om die saak op 'n oorweg van waarskynlikhede te bewys.
0: Goed, nou kan jy die feite van die saak hier met ons deel asseblief?
2: Die ongeluk het plaasgevind op die R15 naby Tabazimbi. Die eiser het 'n trekker bestuur toe die remme skielik gefaal het. Om 'n botsing met ander voertuie te vermy, het hy beheer oor hierdie trekker verloor en dit het omgeslaan. Hy was die tye van hierdie ongeluk aan diens.
0: Het die padongelukkefonds enige getuienis aangebied?
2: Die eiser moes op 'n oorweg van waarskynlikhede bewys dat hy liggaamlike beserings gelei het wat voortspruit uit die nalatige bestuur van 'n motorvoertuig en dat die versekerde eienaar versuim het om die trekker padwaardig te hou.
0: Susan, wat was die vraag voor die hof?
2: Die hof moes net bepaal of die eienaar van die trekker nalatig was omdat hy nagelaat het om die trekker in 'n padwaardige toestand te hou en te onderhou.
0: Wat moes die eiser bewys om te slaag?
2: Die verweerder wat aan die pad ongelukke fonds is, is reeds op 9 juli 2024 gestuit in hierdie saak en daar was geen aansoek van hulle kant af om die stuiting op te hef nie. Geen getuienis is namens die pad ongelukke fonds geroep nie.
0: Wat het die hof toe bevind?
2: Die hof het bevind dat die eiser op oorweg van waarskynlikhede sy saak bewys het. Sy getuienis was onbetwis, aangesien die pad ongelukke fonds geen getuienis of teenstrydige bewyse aangebied het nie. Die remversuim self het volgens die hof duidelik op nalatigheid getuig, aangesien geen onderhoudsrekords voorgelê is om te bewys dat die trekker behoorlike diens ontvang het nie. Die hof het verder beslis dat die pad ongelukke fonds 100% aanspreeklik is vir die eiser se skade.
0: Net ter afsluiting, Susan, wat is die les uit hierdie saak vir luisteraars?
2: Wanneer 'n beweerder soos die padongelukke fonds versuim om 'n verweer te voer of getuienis aan te bied, nadat hulle gestuit is, kan die hof die eiser se onbetwiste weergawe aanvaar, selfs al is hy die enigste getuie, mits die getuienis geloofwaardig is natuurlik. Die uitspraak bevestig dat die padongelukke fonds aanspreeklik gehou kan word waar 'n ongeluk veroorsaak word deur die nalatige onderhoud van 'n motorvoertuig, selfs waar daar nie 'n botsing met 'n ander voertuig plaasgevind het nie. Ek wil egter net beklemtoon dat die saak sou in alle waarskynlikheid anders verloop het as die padongelukke fonds 'n bietjie huiswerk gedoen het, soos byvoorbeeld die eienaar van die trekker opgespoor het en 'n volledige diensrekord van die trekker kon bloot lê om die nalatigheid van die eienaar te weerlê. Weereens dankie vir die geleentheid, Veronique.
0: Dis nou tyd om te groet. Dankie aan Susan de Wet en Estmarie McCallaghan, beide van Velden Duffy Prokureurs in Rustenburg, vir hulle bydraes tot vandag se program. Rig asseblief jou vrae aan my en stuur dit na vero@rsg.co.za en ek sal jou vrae aan ons deelnemende prokureurs deurgee vir toekomstige bespreking. Onthou ook dat regsaake op potgooi beskikbaar is indien jy weer na die program wil luister. Laai sommer die RSG toepassing af op jou foon en luister dan sommer weer so na die program. Skakel weer eers komende maandag om 11:30 in vir nog regsaake net hier op RSG. Van my Veronique van Heiningen, groete tot volgende week.
3: Ek wou 'n tandarts word.
4: Regtig?
3: En die enigste in die kleuterskool nou leer ons van noodligte. En die juffrou by die kleuterskool sê nie polisie sin is blou, dan weet jy dis polisie. As dit rooi is, dan weet jy dis 'n ambulans. En as dit oranje is, dan weet jy dis 'n insleepvoertuig. Ek vra toe my juffrou, en wat van 'n tandarts? Sy sê nie, maar tandarts het nie sirenes, noodligte. Ek sê my juffrou, as iemand nou ding in 'n tandpyn het en die tand moet getrek word, dan moet jy mos kan ja. Sy sê nie, so ver haar kennis strek, het tandarts nie 'n noodlig nie. En dit toe net haar verloor my belangstelling. Toe wil ek nie 'n tandarts word.
5: Dis verby.
3: Dis verby.
5: Spitstyd, vanmiddag tussen 3 en 6.

0: David Klopper, ons praat bietjie oor hierdie El Niño verskynsel.
1: Een ding wat ons wel weet, is die Godzilla El Niño ons tref. Ons weet dit nog nie verseker nie. En as die droogte kom, gaan dit veel meer as 'n landbouverhaal wees. Dit sal voedselpryse, inflasie, rentekoerse en uiteindelik ons almal se sakke raak.
2: Die ekonomie hoef nie vreemd te voel nie. Op en Wakker maak sin van die rand, pryse en beleid. In gewone taal.
3: Elke weekoggend, 7 tot 9 op RSG.

Kyk, jy moet weet, as ons die aand op so noot begin, gaan dit 'n mooi een wees. Dit is Patty Page met Tennessee Waltz. Goeienaand, hartlik welkom by Kapitein, saam met my Sue Pyler Slabbert. En 'n saterdag aand kan net beter raak. Ek het muziek van Bert Comfort, daar's 'n Boksburg Quella, bietjie later Phil Fearon met daai enetjie van hom What Do I Do, maar eers Bless and Corrie se wals. So kom ons dans.

Dis 'n swingin' safari, Bert Comfort en sy orkes, voor dit Tom Jones, a funny, familiar, forgotten feelings. Is altyd so lekker titel vir my om te sê, en dan het ons ook a Bless and Corrie se wals gehad. Jy luister na RSG, dis Kap het uit, en ek het Shambhala, wat voorlee, maar eers, jy ken hierdie een baie goed, Roses are red, my love.

Welkom terug by Kapitein saam met my Sue Pylis, Slabber to Wonder of You, so kitaar instrumentaal wat ons gehad het, en dan ook soos beloof Phil Fearon met What Do I Do. Net so voor die breek het ons ook Shambhala gehad deur Dr. Victor. Nou skuif ons oor na The Silhouettes en hulle speel vir ons Sambolero, Lately and to All the Girls I've Loved Before. Is die enigste manier hoe ons warm bly in hierdie Augustus maand. Daar's bietjie later ook 'n Boksburg Kwela.

0: Kappetyd met RSG, dis die een.
1: Hoekom kook water op 'n hoër hoogte teen 'n laer temperatuur, maar neem dit langer om kos gaar te maak? En hoe is dit moontlik dat 'n spinnekop elke nag haar web bou, dit 'n paar uur later weer afbreek, die sy oprol en selfs herwin? Alles terwyl ons slaap. Hierdie week op Hoe verklaar jy dit, ontdek ons die verrassende wetenskap agter kook op groot hoogte en die verstommende wêreld van 'n nagtelike spinnekop se web. Kom luister na Hoe verklaar jy dit, Sondag 10:30, saam met my, Lise Swart.

0: 2026 is 'n belangrike verkiesingsjaar vir Suid-Afrika. Met Raad en Daad, Sondagmiddag om 5:30, is die program met al die vernaamste inligting om jou toe te rus om hierdie jaar aan ons demokrasie deel te neem.
1: So ons stemming gee ons 'n sê, dit gee ons insig hoe ons geld bestee gaan word, hoe ons belastings gaan bestee word. Ons hou leiers aanspreeklik met jou stem, met daardie magtige wapen van jou, kan jy eindelik haaie en vaaie.
0: Ek is Elsje van Jaarsveld en ek nooi jou uit om te kom luister na gesprekke met die Onafhanklike Verkiesingskommissie oor vanjaar se plaaslike regeringsverkiesing. Staan op, dag op en stem.

0: Dis 'n heerlike voorreg om vanaand weer hier te wees. Ek het vanaand die heerlike voorreg om vir Dr. Isaac Burger, die voormalige president van die AGS van Suid-Afrika, hier te verwelkom. Goeienaand, Isaac.
1: Goeienaand, Leon, en ook aan die luisteraars.
0: Isaac, ek moet sê, ek is opgewonde. En dit is 'n tema vanaand wat ek dink elkeen en elke gelowige, elke persoon aanraak, baie diep aan die hart. En ons tema vir vanaand is, ek twyfel oor 'n lewe na die dood. Onthou ook dat hierdie program nie aan jou as luisteraar voorskrifte gee van presies hoe om te lewe nie, maar vir jou riglyne gee waarbinne jy self keuses kan maak. RSG stem ook nie noodwendig saam met die opinie van enige persoon wat aan hierdie program deelneem nie. Isaac, vanaand gesels ons oor 'n onderwerp waarmee baie mense soms worstel, ek twyfel oor 'n lewe na die dood. En ons gaan vanaand saam na die onderwerp kyk, ook aan die hand van wat die Bybel daaroor vir ons leer en waarom sekere mense hieroor kan twyfel. Ek sal my wegval met die eerste vraag, Isaac. As ek vanaand vir jou vra, wat gebeur met 'n mens wanneer jy sterf, vra ek dit en ek sal dalk ook sê hoekom ek dit vra, want jy het twee boeke daaroor geskryf. Die eerste boek met die titel 5 minute voor die dood en die tweede natuurlik die eerste 5 minute na die dood. Wat gebeur, Isaac, as ons sterf?
1: Ja, dankie Leon. As ek jou vraag in een of twee sinne kortliks kan beantwoord oor wat gebeur wanneer 'n mens sterwe, wil ek sê die dood is 'n grenssituasie. Die dood is 'n grens wat oorgesteek word. Terwyl die liggaamlike oorskot agterbly, steek die eindelike mens, die eindelike jy, jou gees, jou siel, die dimensionele grens tussen die fisiese en geesteswêreld oor. Van die sienlike na die onsienlike. Van die sintuiglike na die bowesintuiglike. Van die tydelike na die ewige. Dit wat die boekie betref oor 5 minute voor en na die dood. Die eerste een was 5 minute, eerste 5 minute na die dood en baie mense het sommer krities vinnig gevra, wat kan jy vertel van 5 minute na die dood as jy daar gewees? Nou die boekie is nie geskoei daar, hy sê oorsprong die saad van die boekie het ontstaan toe gehoor het van 'n predikant wat by 'n begrafnis die volgende woorde gesê het. Die eerste 5 minute na die dood is die belangrikste momente in 'n mens se lewe, want dan sal elke mens weet of dit wat hy geglo het of dit wat hy nie geglo en verwerp het nie, of dit die waarheid was of dit die moeite werd was om te glo. Nou ek kan nie uit persoonlike ondervinding praat van 5 minute na die dood nie. Ek het nie 'n naby doodse ervaring gehad nie, maar die onderwerp het my so aangeraak dat ek begin soek het na voorbeeld in die Bybel, nou jy vind het in Lukas 16 vanaf vers 19 waar niemand anders as Jesus self die verhaal vertel van wat met twee mense gebeur direct na hulle dood nie, die verhaal van die ryk man en Lazarus. En as daar een persoon wat behoort te weet wat aan die ander kant aangaan en hoe dit daar lyk, is het Jesus, hy kom van die ander kant en hy is terug van die ander kant, hy is daar. En in die verhaal wat die vertalers die opskrif gee, 'n gelykenis van die ryk man en Lazarus. Ek persoonlik dink dit was nie 'n gelykenis nie, want daar is geen gelykenis in die Bybel waar daar 'n persoon se naam genoem word nie. En Jesus sê ook baie spesifiek daar was 'n ryk man, daar was 'n bedelaar. In die verhaal trek Jesus die gordyn ietwat op sy en hy oop vir ons en kan ons deur die gordyn kyk na die tweede bedryf van mens se lewens, die lewe na die dood. En die verhaal het my so vasgegryp en ek het dit na die beste van my vermoë uitgelê en die boekie 5 minute na die dood is hoofsaaklik gebaseer op die verhaal van die ryk man en Lazarus. En ek wil ook sê, al sou dit 'n gelykenis wees, Jesus het nie leunse gelykenisse vertel nie, hy het net dieper liggende geestelike waarhede eenvoudig in alledaagse taal vir mense verduidelik. So, dis die oorsprong van die boekie 5 minute